حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل

تشبع ومن دعاء لا يسمع اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن

وسعدنا بتقواك ومتعنا برؤياك واجمعنا مع نبيك ومصطفاك

بعد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب

حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل

تشبع ومن دعاء لا يسمع اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع

0: الموت وكربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته والقبر وغمته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته والقبر وغمته.
1: بنو اف ام راديو بي نيك سي ويتو رومبوين بي نيك سي كومين بي جاكارلوك تاليبي جيم ايلبور
2: مبوكي جوليتي مبوكي تاليبي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سيرن عمر بوسا خليفه الحاج مبكي بوسا غيناو بومول نيو زيار لين نيانال نييب جام اخيول moy yeketu kaddu tiant ak ngeureum jeumele ko ci kep ko xamene ci jappon nga ci bisup serigne alhaji mbake bousse bi nga xamene mom la doon wote ca touba gede and ko ak mbollem njabotu serigne mbake bousse gep tiant gi ak ngeureum gi nak mangi ci jital serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kul murid mi nga xamene ci sindial ben gi basini mu jexé lepp ay ñaanam mo ci jitu ay ñaanam mo ci muju mu and ko ak ñom mang koy sante diko gëreum diko ziaré diko ñaanal fanu gudd lool lu hand ak wirgeeram ba lepp lu mu bëgg liggéey serigne touba mu liggéey ko di sante nak mbollem buntu kër njabotu serigne mbacké bousse gi nga xamé ni ñom ñëpp and nañu ak mom bis bi kenn ku nekk dundal ko ci ni nga xamé ci serigne mbacké bousse nonu lako bëggé ñom ñëpp serigne omar bousse ma nga leen di sante di leen gëreum di xamle ni lepp lu musa dugg rek wala mu nek ci ñom ñepp di njabotu serigne mbacke bousse and nañ ko ak mom ba mu jeex tak diko doxal diko waxal ba lepp jak ba tax na ñepp ma ngi leen di sante di leen gëreum di leen ñaanal ci barkep serigne mbacke bousse lepp lu ñuy sentu adina ak alakhira yalla nañ ci jot di sante nak mbolem buntu keur njabotu serigne touba yi ndax ñom itam kenn ku nek ci ñom ñu nga wala nga yonne ak mbolem buntu keur cheikh serigne touba yépp mbolem daire yi nga xamni ci ño aju ci gédé ak mbolem talibé yi nga xamni ño aju ci gédé ñi nek ci biir réew mi ak bitim réew bayiwul kenn ñom ñepp japp nañu ci bis bi di sante nak population bu gédé ndax ñom ñepp génn nañu seeni keur génn seeni nek téru gan ñi téral leen ba bis bi mat yalla mi am seenu pay yalla leen yalla pay di sante tam mbolem daray kamili ak jankati alquran yi ndax bisub serigne mbacke bousse alquran mo ci jitu alquran mo ci muju ba tax na ñom ñep ma nga leen di sante ak jankati khasside yi di sante nan wa sulamul wusul gi nga xamni japp nañu ci bis bi bu baax ci dundul ko ci walu xam xam muy mbolem seti serigne mbacke bousse yi seen taxaway rafet na lool ma nga leen di sante di leen gërem ndax ku wax bisub serigne mbacke bousse faaw nga wax xam xam te lepp luñ ci doon sentu taxaw nañ ci ba mat seuk ba taxna ma ngi leen di sante bu baax di leen gërem di sante tam mbollem autorité yépp seen taxaway rafetna ci waccay bis bi ba nimu jexé waye di sante mairie bu Touba ak mbollem ñi nga xamé ni ci ñokoy jappalé ci seen taxaway bayiwul kenn mbollem notable yi kilifa yi ak parti politique yi kenn ku ci nekk tew nga wala nga yeblé ma ngi sante ñepp di gërem ñepp di sante ñi yor walu santé ak ñi yor walu sécurité organe de presse yi ñom ñepp ma ngi leen di sante di leen gërem serigne omar bousse dal néna ma ngi sante ñepp di gërem ñepp di ndokel ñepp té balu ak ñepp seen taxaway rafet na lool té mat na lool ki tax ngeen jëf nak muy jëmi serigne mbacke bousse yalla na leen serigne mbacke bousse fay adina ak alakhirah ci taxaway bu rafet bi nga xamene ci mom ngeen andé ak mom bis bi ba mu jeex tak ginaaw lolu nak ma ngi and ak mbollem njabotu serigne mbacke bousse gep di yokko ñaanal serigne touba serigne muntaka mbacke yalla may ko fanu gudd lool wu hand ak wirgeeram ba mu yagal liggeel serigne touba waye di yokko ñaanal nak serigne alhaji mbacke bousse yalla yokko ay leelam sa barsaxal muhammadiya mom mbollem njabotu dam fa fekk ak gam fa fekk di ñaan yalla tan bis bi ni ñu ko massé and ko rek ñun ñepp yalla bayyi ñu fi ñun ñepp and ak wirgeeram ba deewene jamm ñu andat ko te am ci ngeureumul serigne mbacke bousse ma ngi sante ñepp di gëreem ñepp wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
3: Tabine Padjum Ciossan wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru Marnane fek go keur serigne mbacke Abdourahmane dende keur Cheikh Mohamedou Fallilou Mbake ci Touba Darou Marnan xal wi jugge ci talibi jëm ci pencum Darou Marnan wa cabinet pajum ciosan wa keur borom Darou Moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko soxale mo xam e mourid bi nebbou ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotma tank yu tang tank yu ruh tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay picci karaw gu rouss li lepp wa cabinet pajum ciosan wa keur borom Daro Moti dañ koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yore jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ulcère gastri li lepp wa cabinet pajum ciosan dañu koy traité jigen judul yek banex ci kaw lalam ak jigen ji nga xamne buy gis réglam biram day metti lool gor gu new katan tele ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw moyef lool joko nak wa cabinet pajum ciosan wa keur borom Daro Moti nek fi ci Touba Darou Marnan andi nañ len cabinet bi gina biñu ko ubé Dakarou ak Mbacké andi nañ ñen ko fi nga xamné modi Touba Darou Marnan ngir mu gën leena jégué samonté leen ak seen wirgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet pajum ciosan wa keur borom Darou dañuy faj li di prostate tour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoro asthme mo xam asthme bi nga donnu dañ koy traité yaram muy def ngalaw dañ koy traité bu féké da nga teju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni luñuy traité la mo xam dañu na liggéey lum ci mëna doon wa cabinet pajum ciosan bo jox ak ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution yam mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86

0: bankasu rew miñu denk xayma ak nat dayeb askan bi ANSD moy yegal ñi yëngu ci walu kom ak askan bi yeb tambalik pacc bu ñeuk bu ñuy may ñu mëna ragne keeru liggéeyukaay ñukay duppé cartographie mu aju nak ci ñaarël bi yoon recensement bu yaatu ñeël keeru liggéeyukaay mu wara am nak ci biir rew mi yeb ñu japp ko fukki fan ak ben ci wéru mai atum 2026 ci diirub ñent wér djubluwaye mbir momé moy fexé ba yéssal xibaar yi bayiko ci keeru kom yi ci Sénégal fukki at bu ñeuk ginaaw biñ ko amalé ci atum 2016 lolé nak dinañu may ñu xam ni barabu kom yi teudde ci biir réew mi mo xam ñi teunku ci keuyit wala bok ñi teunkuul ci keuyit am tamit ay xibaar yu wër ngir mëna joyenti politique yi ñi lal ngir soxali secteur privé bi walu xeymi barabu liggéeyukaay yi ak seen yité ngir mbir momé soti ANSD mi ngi sakku ci ñi yëngu ci walu kom ñu dalal bu baax ndaw mi def l'enquête bi bo le ci jox leen ay xibaar yu wër bo leen soxla yeneen xibaar man ngeen joko ak ANSD ci 33 869 2139 wala bok ci site web bi www.ansd.sn
1: liko dalé fukki fan ak juroom ñett ba ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru juillet 2026 ci diwan gu tedd gi di Touba Mbacké ci Héliport Association des commerçants et industriels du Sénégal ASIS dina fa amal première édition forum wajël magal du forum économique 18 safar muy don ci haut patronage bu son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye président de la République monsieur Serigne Diop Gueye ministre biñu denk walu jënd ak njaay ak industrie ci ndigalal khalifa bu tedd bi Serigne Mountakha Bassirou Mbacké kon yeen mbokk commerçants yi industriels yi entrepreneurs yi prestateur de services promoteur de produits acteur économique ak secteur bu ngeen meuna ne gawlin gaw bindu ji ngir bok ci forum bi jot ci stand yi am solo yi feussel sen liguey ak sen jambarte forum bi ren liñu ci waxtane di thème bi moy le magal de Touba un levier stratégique pour une économie locale dynamique et endogène manam magaluk Touba gek namu doone jeun wu am solo ci yokute kom kom diwan gu tedd gi kom kom bu am deuguer lay bu feñ ba ci ñepp dinañ fa amali exposition ay échange B2B ay table ronde nako nonu ay rencontre d'affaires yu am solo ngir jappalu ci stand yi wote len gaw ci 77 395 95 wala 77 708 81 81 forum wadjal magal 2026 assis di len ci jox ndaje fukki fan ak juroom ñett ba ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru juillet 2026 ci Héliport ci Touba Mbacké assis di len ñaanal magaluk jam di ñaan khalifa bu tedd bi Serigne Mountakha Bassirou Mbacké yag fi lol te and ak wi
2: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo tali bi jëm Héliport
3: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ta'ala wa sallama wa baraka ala sayyidina wa maulana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa khadimihi wa ummatihi ajma'in ila yawmiddin li moy tere serigne touba bi tuddu nahju qada'il haj yonu faj ajo muy jangale walu jikko yu rafet ak teggine yu gëna rafet ci l'islam fi la tambalé bismillah ci tuddu turu yalla lay tambalé samay wax ar-rahman yalla ki aji xewle xewal yu diji ar-rahim yalla ki aji xewle xewal yu sew yi seen bi da tambale ci bismillahir rahmanir rahim ndax yaronte bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam da waxane ci yeen bir yi am solo de len ko tambale bismillahir rahmanir rahim mo de len ko tambale tur yalla dal waxne sax bir mu ñu tambale wu tur yalla barke bari manki ba sax du am barke tambale tur yalla kon dañ ko fonk lol lepp lo xamni mom ngoy tambali te du ak moy rek nga tambale bismillah ar rahman ar rahim hu bok ci tur yalla yi magi man nga ko fere yalla mi xewle xewle diji te xewle xewle sewi ndax xewli amna ci diji amna ci sew patay ar rahman iko señ bi ëpp fere mom day dello ar rahman ci yermande aduna ji nga xamne ñepp la ko yalla ay matalé ci ñukoy wédde kay moy sax dañ leen ci xéewal ba xeyna ñu uppé ci zahir ñoy gëma ko top ar rahim nak mu fétalé ko ci primi yermani al-akhirah ja yalla jaglél ña gëmon rek nga xamné ñëwé di won mom dañ ca bok wa salla yalna doli tedd nga allah yalla ala sayyidina sunu sang
2: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
4: a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa inni a'idhuha bika wa dhurriyyataha minash shaitanir rajim rabbi a'udhu bika min hamazatish shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun bismillahir rahmanir rahim وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما
5: واجا بغن رغلو سي جيمم تي لام ام تيوكا سي كانم دوم ادمي جي تاغو دي ген ادنا ني جانو موم جانلوك ملو جيفي جيفي نياو يي نك لي ملو ملائكه مي رغلو رغلو رغلو جيفي نياو يوف غن رغلو def yi ñu jëgoon yépp day tew ci kanamam dox digënté mak léru yalla dox digënté mak lëndëm ñak tatanu yalla ak yërmandeen safara taqlifoy dal di tak ñu ne bëpp kon ci bëpp xamul ñu du bëpp bok li nga bëgg ñëpp fi la nekk ak ñi nga bëgg ñëpp ak ñi la gëna bëgg ñëpp nga xey di taggo ñoom te do to leen di sétu mukk dana nek naqar ci yow mo xamne ak tiss dana doy guat mo ne jeedne aduna ko raw aduna bi nga nekko nga xamne xamul lu dul mom fa lepp min ko sey beut tay nop sey cieur lepp min aduna li nga amon lepp ne fi nga di taggo yoyu le won ko gannaaw bayiko fi dara gën ko tiss xam ngeen ne ñaari nit duñu amon kan ku nekk jinni kan ki ñu fap ci jinneem bi ñetti témer ki ñu fap ci jinneem bi juroom ñetti témer am nga ne ci ñak juroom ñetti témer ci jinneem bi mo ëpp naqar ci ñak ñetti témer rawat na nak ci ñu fap jinneem bëpp jël ci ci mom ñu xamne ko nit ci limu gëna xamé banex ci aduna limu gëna bari lé ci aduna ñu gëna bari ay soppé ak limu bëgg ci aduna bis bu koy taggu te doot ko gisati mukk dana doy naqar dana doy tiss dana doy fitna nga jëm ci bërepp bo mi nak bërepp bu rek bo xam ñu fa nek limu doon am ñu lool day ñu doy doy quoi ñu def ci mi metti sukurat diko yagal bakkar bakkar jël na dox bi ñuy dox sa digënté yërmandé yalla ak lèr ak yërmandé malaayika mi jël ci taru gi waye yeen bu 10 lay doon xam nga ni ki yeenu juroom ñetti kilo ci yeenu ñaar ci kilo ko gëna 10 kon ñaar ñi bokk di gënë adina ci gëna bari bakkar mo gëna 10 dañu bëgg yeeniku te du yeeniku mukk yeen bu tak ci bokkum lay doon bu ko yeeniku mukk mukk mukk mukk ba sa taxaw kon dama dama bi war ne xalaat xarte yoyu nga xamne molécule bu nek ci yaramam ñu koy xar xamne benn nit ak niko yaramam nit def ko ñu boole ko malaika ñu ñu jangal ak melaw mu mel ak jëfum yu ñaaw yoy bu mel ak tekkliko yoy muy tekkliko ak limu bëggoon lepp bismillahir rahmanir rahim la hayra khayrun ba'dahu an-nar wa la sharrun bi sharrin ba'dahu al-jannatu la nena bëkk banex yépp xéewal yépp téral bu mu doon jo xamné safara ko mujj day dañ rek safara ñew téggu ci bu banex du am am du mbëk waye yépp tiss yépp naqar bëpp ciono bëpp metit bo xamné aljana ci téggu bu metit bu ciono du naqar dama dama bi wax ko xamé ni ngi te bi ci lal bi muy jenné adun lal bi muy faato dana fakk bepp xewal bu massa am jepp teranga bu massa am dama reccu lepp lu banexu won ci aduna dama reccu lepp lu deggon ci aduna dama reccu lepp lu rafetol mu jandok mom ndax yoy yep ay gaf lay lam gënalo bëgg lay gëna ci lam gënon bëgg ci aduna lay gëna ci kéro ci digante bobu day jandok lalam bu rafet bi xamni duutu ci teddati mukk jandok neegum bu rafet bi xamni duutu ci bu mukk daf ko fi won gannaaw tam bu bir suuf xaritam yoy domam yoy soxnaam yoy yep day taggo ñom ba faaw tepp lay won gannaaw bu kéro ge nek ni da ko won bu jaamu yalla rek dana ko reccu ni ñewati yeneen li ñewati gëna metti guddi bi ñëkk du doom adam ñëkk fanam ci bammel guddi bi ñëkk ci bammel dara ngeen ne mom dara amul dara lu melni mom ko dul salat lu la neex defal waye faaw nga jaari ci ko mëna jaar dang ci jaari dooma dama bu nek reer lamb lalam ko ci ñene nelaw nga lamb sa kanam dajulu ñu ko su bammel nga lamb sa gannaaw dajulu ñu ko su bammel doto lek dul dani malaika do naan dul dani malaika li nga defal lepp lañuy set bu ñu ne bindal ci nga jaarun toro bu nga juddo ba bi nga dugge fi nga ne awma khalima ñu ne la sa baram bi moy sa khalima awma da ñu ne sa bindi bi sa tafsir bi moy sa khalima nga ne awma kayit nga bindi ñu sa cangay bi moy sa kayit nga bindi toro bi nga ne bu nga juddo daan ci suuf ne be nga bindi la tambale fofu ba kero bi sa roo gi genee bep dañ ko bindi lu wax mbir mbugulu bammel yalla nuko yalla umpelel lima waxon nepp du dara ci kanam mbugulu bammel yalla ci yalla musal jam lolou mom dara aduna jeruko dara amul dara nuko jar ya mustafa ya rasul nuko waral bakkar nak li nga xamene mbugul moy safara am ni nga xamene ku lek posen de ni nga xamene posen non lay fecce de non la bakkar di xecc mbugal ak xéetu bakkar wu doon ak xéetu mbugal yi xecc du dañ ko ya mustafa ya rasulullah ya sallallahu alayhi kon likoy taxam ci fi la koy sabab lo te xey bari yi nit am te xey yi muti khalis ko xeyimul fexe ba am la bu bëgg bu ko fexe jup yalla dimbali ko mu jup nek bu fexe ba muy jaar rek mu xam ko di dem ci bërepp yo xamne ba fay deg lu koy fatali ëlëk ak lu koy delo ci yalla watandiku li ñu ci dem jaar ci shaqaw moy jotaay yi nga xamne jotaay yi texe di la jotaay bu lay fatlo yalla dila fatilo sa ëlëk nga watani ko wala nga diko neewal man la sharika lahu wal ismu mubtadi sala alayka bi taslimin bi kon fexe yoy nga xamne yalla jox nako doom adama limu bëgg limu doon rek amna fexe yo xamne dum la ko bëgg wuti bu fekkon ne fexe yoy yëpp jëmëri nako ci jëma jup ngir mucc ëlëk ni ko waxe rek yalla dina ko dimbali mu mucc ndax ni la wut khalif jaral ni la wut jam jaral bu la ko djub jarale nga da nga djub ni te yar bopum de ndax aduna bis ni bind bu toy la lepp lo gis nit def ko mu lor ko nga watandiko ko ndax budé ci saatu la ko lor bu ëllëgé dang ko watandiko so seené ñu lay lor ci aduna mu doon nga daw bo seené gay nga daw so seené auto bu ñew nga jand tali bi so di sé safara do ci duggal sa loxo bu kër di kak nga genn nonu ngay wato séram li nga wara wat ñu nga wara wato sa ro gi nga xamné ñoy yek texé bi ëlëk ak ndugal moko wara raw kon di gelu ci yalla wax ku nekk diko fatlikou di yeggulu di toop te di lo saxel te baña woru baña sagal ko kene di am ndariñ lu ko waxe won rek beureu bi texey te moy beureu bi tru yalla yi dina di waar yi dina di jang alquran yi ziaré bammel yi ziaré nit ñi lay waar jakté yi jang alquran yépp xol ñu koy faral di waxé toujours rek dafa melni yéré yi ngay sol day lég lég day tim aaju waras naka non la xol di aaju wo foot yaantu bi alayhi salatu wassalam dafa mas am kuy wax alhamdullah waxtaan nañ ko ci ay conférence yo ñu bari dafa duggoon ci marché bi bam seené sidna abubakar radhiyallahu anhu dal ne nafaqa hanbala mom hanbala ci bopum moy wax nafaqa hanbala antala dal nafiq la ne ko dede do nafaq ne lutax nga ni nafaq nga ni man dama gis buma toge fi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bu muy waré damay melne ma ngi jamno aljana jamno safara ak arasa kursi wax ko xamni degg na fa dem ci keur bi di showo jigen ni wala ma dem ci marché bi di waxale ko jënd delu melat menen bu ko lajon ci na abubakar sallallahu alayhi wasallam ta fek yonent bi nek fi dina ko tontu ci sank waye bobu gnaaw yonent bi ngi fi dafa japp ci loxom bañ ag fek rasulullah sallallahu alayhi wasallam tok mu ne ko net li nga ma waxon wax ko yonent bi mu wax ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko hamdala ni ngeen di mel bu ngeen toge fi man bu ngeen ko meñone wé mel nonu kon da ngeen di safonté malaika yi waye nak leg yeg rek ngeen di ko bari di bari jotaayo ak man di jatt bari ni mel nonu bu yagge bax xam nga la momu mu jina top lolu dabi safonté malaika yi imran ibn husayn bi ngeen dege yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne natu day yekati jam di dindi ci ray yi dox digeunte mak boromam bu ñe xamna yalla ko tek ba bu ñu jallu ci mani boromam imran tax ci lolu sun borom diko nattu ay metit mu diko muy bay jallu malaika yi bu ñu yok ñom di joxante ak ñom loxo di degg li muy wax ben bis ben taap dal ko bu metti muy muy bam yaak ñu ne ko tan na lolu na ko wé way nak ngi ma ñaanal ba suma daanu te sama awra du feñ mu ne ko daanu ñaanal lañ la ko non nga xamne xol toujours day laaj ku ko xacc ku ko foot ñu bari ci suuf yi ne dañ lan def waxtu wax ni jaamu mi ngi yalla am ni doom adama day yokkat day dem takay ba sonni ci jaamu yalla gi bu ñu demé séti ku ñu wax muhammad ibn wasiq ci melaw ko yalla melal ci ragal yalla ak farnu ak djub bu ñu ko gisé rek dal du sawarat ay semaine di jaamu yalla te dootu ñu noppalu ñu xamne kon jaxaso mu baax ni am na ndariñ lool ta baax na lool tax sallallahu alayhi wasallam neena annas niyamu fa iza matu intabahu ni ji dañuy nelaw de waye buñu de dañ yew kon nga xam nit ñi nepp nañ leen secret yépp ñi jëf yépp la cey mujj ak la muy indi umpulé nañ ko motax ñu ñëne yalla waye yalla kenn ñu ko gayna sax nit ñi dañ ko ragal waxuma la yalla suñu borom tabaaraku ta'ala waye nak buñu de buñu ñëri ci rañuy nekkon seen digënté ak haqaati ak réalité yi bu kawoge dañu yew yewute go xamne dañu nan jar xam lepp waye bu boba ngui jeri ñetti bu kawoge mbotu alquran tax dana feñ bu kawoge bis boba pen secret do ci mbub ci nga xamne ci lo xamne jam war na koy gis motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam an nasu niyamun fa iza matu intabahu nit ñi dañu melaw rek waye wallahi dañu yew bu ñu de ku ci de da nga yew muni yamu fi maru ala ma asha alayhi wa yakhshuru ala ma mata alayhi nit ci namu dundalay de kon nak rafetal li ngay dundé bu fekkenti na saxol bi yépp yang ko acc ci aduna yang ko acc ci leneen lo xamné du yalla du yonent bi du diiné du lay jere ëlëk melaw saxol bi melaw ci la dé di fekk ñu gëna tax ñu gëna ragal déw bétel modi lolé fekk na ngay xalaat yu ñaaw té melaw nga xamné ñu nit di ci saxol daf ci sax kon do adama bu fekke ne julli la te gum na deug ta fonk l'islam julli gi muy julli koor gi muy wor man na am katanu man na deugar ci mom ba image yu mucc ci xolam mu dewale ko katanu ngum ak leeru ngum bi effacer ko waye lu jafale gon kon nak ngir mo ne yalla ni ko gëna seeno ci ki nga xamne takone non ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam du wax nit chaan te mo sun borom neena o ma en tuqan jahwa du wax bakkanam du wax lañ lu amul te neena nit ci ni mu dundalay dewe kon nak lepp lu bëggul ni lepp melo bo xamne bëggul wa dé sék na ci nga fexé ba dundiko nga fexé ba gaaw ci ak genn dañu ne nga jëfël aduna boy jité ak boy jëfël aduna nga ko jëfël te xalaat ni nga fi gatt bi nga fi sax bi nga fi sax ni muy gatté ci kam ni nga fi sax rek mën ko jëfale aduna na nga jëfale alakhirah ci kam na ngay saxal ci alakhirah manam ni mu yagge boy jëfal safara ni nga jëfal safara manam boy moy na gatté ni nga xamne buñu dugulon safara nañ fa mëna muñe yagay muñ gogo jëf ji ni nga xatalé tam jëf ji bam gatté ni nga xamne buñu lekul dukon ci safara dañ ko mëna muñe non kon yakana dana gatt lool gannaaw nak yahshu yamutu maru ala ma ash alayhi nit ki nimu dindalay dehe nimu dehe it lay dekke melo wamu dehe ci lay dekke fe kontene ni ko fek bu ñuy des ci lu deñ lu yalla tere lu malaika yi bañ lu yonent yi bañ lu nit ñu bax ñu bañ bu gannaaw ci le dunde ba deja bu dekk yowmal xiyam ci nono lay nekké xam ngeen yowmal xiyam day bu ñu dekké seen waccay mu ngi aju seen jëf rek ak seen ngëm ñi wacc ba tax leen gis dafa ne bur lañu wala ay yenen lañu seen leer di xotti asaman ci ñi bo leen lëndum ak salti ak climat raflé ak xif ak mar ak jaax ak tit bis bobu nak fa kashafna anta ghita'ak khubathul kalima hadidun sun borom ni lañ legi nak ñorina ñure muuron li muuron sa beuti xol ni ba ci setlo tay ji de yaangi gis fu nek yaangi gis ñu nek sa gis ñu fat sey jëf sey wax fa nga jëm fa nga joge la nga jëfoon la lay indi ci lepp yaangi jangal ak mom taqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiban bu kero gees ndax xolu doom adamu bi ciene la bo xamne sa kan ñu yit sun borom bind ko ci waye nak ni ñi wax manam ni tubab yo attach terrestre moy tax du ko meuna gis attach terrestre moy sa nopi di lu mbiri aduna nga diko deg sa la ñuy wax mbiri aduna sa bir bi ngay lek ñamu aduna ak yi nga xamne mo la taxal ci aduna bi yep moy tax am lo wayefuk detache ci aduna bi ba dem ci malakut moy tax ñu yep loko motax téré bi nga xamne mom lañ ci tan ci sa xol nga xamne li nga gis yep ñu bind ci ak li nga wara am yep doko meuna li boyam xiyamé téré bo guddé firiku ndax dañuy dindi ce kira yoy yépp moy fa kashfna anta qita'a kasbathul kalima hadidun bu ñu né nak taqra kitabaka kafa bi nafsika yawma alayka hasiban bu kéro nga xamné lo nit fuñu tolé ci dara dañ na la légui ce téré bi nga xamné moy ce registre bi nga xamné ce lepp ngi ci jangal ko sa bop ñepp di dégg tay yaay ce comptable bop bi nga defo lepp xam nga ko القران ينفع اما من تقى واثر الحياه الدنيا فان الجحيم هي الماوى واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الماوى كيف كو خامني داوغا تا داو موي جيغ دايو موي ناس فاج لا يام لو وون سا بت تي ووكو سي خول سا نوب تي ووكو سي ديغ ساملو سا جيمين لي غاي ليك سا لامي وي ساملو ليغا سي واخ لي غاي باي سا لوخو يي ليغا سي جيف سيتلوكو سا تانكي فاغا سي جيم ييب سيتلو سي دارا موي taqa ko nga xamni jeegal la rewna wa asara al hayat al dunya mu jinital dund aduna bi ci dund al akhirah bu joge bu xeye mu ser rek lu mu jeriñu ci aduna bi lu muy am def ko ci posam lu muy lek lu muy sol fu muy tedd lu muy dajje nit ñi bëgg ngeen rafet lu mu fakkon aduna tek ko ci kaw al akhirah jital ko koko al qur'an neena fa innal jahima hiya al ma'wa jahim safara wu tang xam ñu safara juroom ñetti buntu la jahannama laza utama sa'ir jahim saqar hawiya kon xam ngeen ne jahim saqar hawiya rek ko fete kaw ko ko nga xamne fatna aduna am tek ci ko allah salam di dundu baaxina modi bu xife fexelum lek bu mare fexelum nan bu sonne fexel nopp lu bu gëneento fexel melaw bu raflé wut yu mu sol lol do ngay itte aduna mbir allah ramum yonam ñewte koku moy wa athara al hayat al dunya koku day fa innal jahima hiya al ma'wa wa ay wa amma man khafa maqam rabbihi wa naha an nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al ma'wa safanu koku nak moy ki nga xamne ragal na taxaway bi ëlëk ci kanam borom xex ak bakanam ak bané xam ban nak ko wala mu not ko ci anam yu bari wala mu not ko ci lu bari li kam takanam koku mom aljana rek fa innal jannata hiya al ma'wa dama dama bi kon dafa wara farlu ci jëf ndax ngëm ak jëf rek moy ñaar yi nga xamne moy xettali doom adam ëlëk te jëf yi ko ko yene selal te bu mu xet kan kep ku ñu gis na japp ne koko ko gën ndax xamul ci lay mujj ëlëk nit ko xamul ak mujjam te xamul na muy mujj ji warna xamne gëna dul kan ki gën moy ki mujj ëlëk ñeneen ñi ci def ñaka mujj koko rek moom la gën ëlëk waye ngi def te sun borom ku ma taragal ndax moom ñu ku nek na muy fexé sun borom ku bari fexé la ci bu ngeen wax waxi wala ni ko mëna waxé rek ñu di leele ci ñu xéet ñu di naara fi leele يخرج الحي من الميت يخرج الميت من الحي سن بروم دا نا دوجال بودي سي بير لندم مانام دا نا دوجال لير سي بيرو لندم موي دا نا دوجال اك نديغالم سي بير باكار وير جن نهار في ليلي دا نا دوجال اتم نديغالم سي بير اك توب سي واجي سلال دا نا ген ندوم سي بير نداي دو ген نداي سي بير ندوم sa mbokk mi nga dajel xamul ya mu ko gën toraxul ci kanamam te nga jibal mbiri borom ni sun borom tabaraka taala ndax xamul yo la sun borom xass ba bind ci registreum ba duko far mukk te xamul lu mu doon xamul sa jamm la xamul sa ay la mi nga sopp mbolem kitt ku gën nang ko sopp ngir yalla lu am daraja la lu am doole la ta nga li do adamay julit ñep ak do adamay mi nga len fegal sa ay mi nga len ñene lu baa na nga len fegal sa ay loxo bu door nit bul xaj nit bul yaq dara nit na nga len fegal sa ay lamine bul xaste bul jew bul saga bul rambaaj bul yaqal nit bul yaq deru nit bul yaqal nit ci kenen ko xamni ki warna am jeri war warna djubal mom nga dem ci yaq bo mu nga rafetal na nga bayyi sa xol bi itam na nga fegal ay xol bi nang ko fegal itam djulit ñep bu ñene kenn lu bon bu ñene kenn lu ñaaw ñene djulit ñep lu baax yene ndindet yep lo rafet ak lu baax sa tank bi itam ayam nang ko fegal julit yep yaronte bi sallallahu alaihi wasallam al muslimu man salima al muslimu min yadihi wa lisanihi julit deug moy ki nga xamne julit yep ci nañ ci loxom mucc ci laminam wal mu'minu man aminu nas man aminahu nas ala dima'ihi wa amwalihi gëm ci gëm yalla deug moy ki nga xamne nit ñi doylo nañ ko ci seen alal wolu nañ ko ci seen alal wolu nañ ko ci seen yaram wolu nañ ko ci seen deret nga watandiku megat yu bari ngeug yu bari bokk na ci li ak nit ak nit nigal bu ëllëgé moy xam nga tax ko lan dame rek bu ci ba wala buma amé jot wala benen yalla na def nangam xamul fan la dédi jogé bu ko di def lepp lo mëna def dañ nan kun tibna waqtika nekkal doomu ta jamono manam fi nga tollu rek def li nga wara def rek te bu ñëgé dara ëllëk bo bañé dé bét la bo bañé musiba dal la nga fexé ba fo tollu rek yaangi ci li nga wara nekk te ngay go gol bu ñëgé dara ëllëk ndax ëllëk ëllëk yalla ta xamul ten famu ñu indi xamul da nga fekk ëllëk wala dé da nga di ko mëna

yëkëti ko ba dij ko munkar ak nakir ak seen melo yow yal nu ko yàlla umpale nga xam ne seen bëñ yi lañuy xottee asab tabaxi suuf ba ak si ci yow seen kàddu yi dafa mel ne dëng seen bët yi buñ la xoolee day mel ne melax gi dugg sa bët bu keroo gee ñooñu buñ la dijee ba di la laaj doo fàtte sa borom ku fàtte boromam suuf kooku bokk ci moom itam. ñetteel bi kero bu ñu ëfee ak ñaareel bu fi ba doomu aadama yi palet palet ci seen bàmmeel mel ne doomu njéeréer yi ngay palet sëllati ko bu keroo gee itam képp koo xam ne génn nga sa bàmmeel ba fàtte mukk sa borom ku ko mën a fàtte yow doo ko fàtte da xew ko fel. sallallahu alayhi wa sallam te it na Aïcha radiallahu anha daf ko mos ne mu ndax yéen nitu yàlla ñi dëgg da ngeen fàttaliku seen waa kër maanaam seen soxna ak seen doom ak yooyu ëllëg ñu ne ko ah daana fàttaliku kay bu dul si ñetti béréb ñetti béréb di moom dana am yoo xam ne daañu ca jaar kenn du tal kenn ñetti béréb yooyu jan la waxtu ñu téeree wadd xam nga góor sa téere ci sa nday joor lay wadd wala ci sa gannaaw dama tiit tiit moo xam ne doo fàttaliku kenn doo ko tal waxtu woo xam ne ne ñu ngi teg balaas yi ñuy feesee ji ci jàmm yi ñu nga amee borom xàq yi taxawu la te xamagoo da nga boo fayee xàq yi da nga dese dara wala déet xamagoo li nga def ci lu bon mooy gën a diis li nga def ci lu baax wala déet xamagoo sax am nga dara ci lu baax jëf nga jënd jëf ci yàlla nga wala déet diggante boobu dina fàttali kenn bopp rek naka noonu waxtu woo xam ne xam nañu siraat gàcc ko ci jigéen ñi jëfandi ma jàmm ñu war koo jéggi ngir dem seen i kër foofu it kenn du fàttaliku kenn kon nag jàmm bi nay fàttaliku tey ñaan suñ borom ak njëggal inna rahmatullahi qaribun min al muhsinina yàlla yërmandeem lu yaatu la waaye lu jege ñii di jëf gi rafet la na ngay ñaan di torox ñu ci kanam suñ borom mu jëf leen teeg ñun ci ngëneelam te bañ a jëf leen teeg ñun ci ngmaandoo ndax sallallahu alayhi wa sallam nee na man sax ak Isa ibn Maryam bu nu suñ borom jàppee suñu jëf lakk nu bu nu seetee faw mu mu mbugal ñu kon nag rawatina keneen kon suñ borom kon ngëneelam képp ku mu yëram ngëneelam lay jëf leen tegee waaye maandoo gi boo defee nii ma def la lii bu ko jëf leen tegee ba nga yàqu te xam ngeen Bakar yonent yi nim demee jëf ju baax la ci nun waaye ñoom kawe giñ kawe jege giñ jege yàlla moo tax ñu di leen ko jàppe bokk na ci yi muccëg nit bokk na ci yi tax nit am bénéfice bu bari bokk na ci yi tax ñuy ñee nit ëllëg muñ ndax muñ de mooy genn wàllu diine muñ musiba yi yi la yàlla teg te bu ko teg bu def la mel ni mbindeef la ko teg muñ balaa yi bu la dalee ñun ñaar la ñun ci xéewal ak ñun ci musiba ñun ci musiba mooy nga xam ne yàlla la ko teg nga muñ ko te dana ko dindi bu soobee yàlla nga gën ne gannaaw jullit nga yii mu la teg dafay sikki say bàkkaar rek wala muy yëkkati sa daraja nga xam ne looloo tax moo xam ñàkk bu mu la teg ci adduna la wala feebar wala wéet wala ñàkk am ñu ngeen la la gënal nga di ko wut mu tële ba lépp suñ borom nga ne ko nattoo jaamam bu la ko tegee mu wóor na la nga ko jëndee ko gën da nga ko muñ waaye boo defee ne benn mbindee fa la ko teg wala nga ñeenti wala nga wax wax ju noonu day amatee dara ngi métti musiba moom ñu la teg ak mbugal ma ci jukki ci bàkkaar bi dootoo am nene gannaaw nag yàlla teg na la ko taxawu loolu mu ci namm nga muñ ndax ay balaa laysa lahum misan wa laysa shirkuhum diwan ñi nga xam ne suñ borom teg na leen balaa fii muy musiba muy dañoo làgg wala dañoo pat wala dañoo gumba wala dañoo lafañ wala dañoo amul li ñu bëgg wala dañoo ñàkk wala dañoo wéradi bu ëllëgee muñ googu ñu muñ yool boobu bu ñu leen koy fay kenn du ko peese kenn du ko natt kenn du ko maitre kenn du ko wàññi dañ koy jóor rek na mu gën a baree bu keroo gee képp koo xam ne amoon nga appuyé fii ci adduna wala amoon dala nga bëggoon da nga ne ak a neexoon bi ma nee ci adduna sama yaram nit ñu di ko siso ba mu defi morso dama am li ñuy am ñu ne waqila in xadara yowmul baari wa duriba siraatu fawqa annaari naadaa munaad wa kabra waral jawaabal xumma naadaa munaadin ayna ahlul xidma lil muslimina fa ajaabuu ajmain wa yumaroon lil jinaani musriin bi yuqallu ugul janna bi xayri mixnatin wa xayri fitna nee ni bu keroo gee bis penc ba ba jaam ñëpp daje ba doomu aadama yi jànkonteeg fitna ak coono ak naqar ak tiis ak njàqareeg jaaxle suñ borom gën a yebal yéene kat bu yëkkati baatam ca kaw di woo ane ñi daan liggéeyal jullit ñi ane ñi yàlla tegoon lu tiis ñu muñ ko bu ñëwee ne noo ngi nii ñu leen ay waxaw leen yoonu àjjana duñ fekkee musiba yi métti yu bari yëpp duñ ko

0: Peki. Kon dama dama nga ne ko doy muy xalaat ñu jëm ci ñu muy bokk bu ëllëgé ñu muy mujjé ndax mom ñi cëñ taxel la wala lan la jarna baña melawati def muy xalaat liko tambalé ci bam jiddo ba bimu fi jëgé dundam dem mu diko xalaat ñu xalaat laaj ko bammel hisab ku kéro gër taxaw ci kanamu yalla ñi seen tay jëfum bokk na ci li gëna tiss ci mbiri am watandiko wor waru baaxul de ak lepp lu meuna war doom adama lepp lu meuna jox doom adama yaakar man na war man na nek ci diif bepp xewal bu doom adama am ci aduna mbugal man na ne ci diif mo xam nak namu koy def ya ayyul nas inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakum alhayatu ad-dunya wa la yaghurrannakum billahi al-ghurur inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwan illa ma yad'u hizbahu liyakun min ashabis sa'ir alladhina kafaru ma'a shadid sun baram ci bakul moy wax jam ni ya ayyuhan nas yen nit ñet neen woorne inna wa'dallahi haqq yalla nim doole dana am de nim wax dana ñew de nim nan wax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fasbir inna wa'dallahi haqq do ma ne gis rek muñal li yalla wax du dañ nepp gis dana ñew de ñene fala taqurunakum alhayat dunya wa lahurunakum billahi alharur bu len dund aduna gi war mu te bu len setané wat setané kat seen non la setané dong la sun borom ne dong adam yi seen non la ngeen ko jappé non du kenen setan dong la nan ko nono fa takhisuhu aduwan in ma yadu hisbu li yakun min ashabis sa'ir ndax ñi mu andal dal jëme wu leen lu dul ci bërepp bu bon ba modi safar rek xeri ci aduna nak dana waral texé di ak jullu aduna gi jox ko sa lepp sa yitté nit ko nga jëme ko ci bokk na ci li mo wal xol dal bokk na ci li mo wal xol borom ci mel non nga xamne yittem yep ci aduna dom ñu la jiglu du mas mukk banexu ngëm banexu gëm yalla du mas mukk banexu jaamu yalla wa du dugg ci xolam suuf ma di fural di wax ni julli ñaari rakka dem reete deng ci ñaari yara ko ko bëna yomb la lu ma tax ñene min nas ma yamut misfu wala yamut misfu al akhar amna ci nit ñi ko xamne buñ ko fitna lon baray genn wala gi de gi ci def di dund du tax mu jajju tax mu delu ci mukk ci yaa borom xol bu de ngol ak xer ter vit motax ñu ne wala ko tan nit ñi adama wadiyan min dhahab liqtahalahu ma salisan fala yamul jeuf ak ni adama illa turab yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena dom adama xer bi mu xer buñ ko joxon ñaari xuri wuru ci mu sakku bu ko ñakel mu ne dal dom adama mom biiram bi der la fessi ko lu suuf mu dé rek ni sun ko moy gattal ay mebetam waye lenen deuy amul dara lo xamni fess na betam ci aduna ci ngeriñ ak ci alal ak ci dara bumi ji mel non nak dafa febre ndax ni yam di febre la xol di febre ganna mom bu yaram am febre day dal di seti docteur bi bu seté bu yit ne xolam bi febre na ta moy dara lu jëm ci yalla dara lu ko tardé dara lu ko fonk ben soxlam mu xamné xolam bi febar na mu séti docteur yi koy wara fajj wayé nak buñu démé ba ag ci jamono fi ñu tollu nga xamné docteur yi sino fajj ñom ñoo febar malade bi fu jëm docteur yi wara fajj dañu febar ba sino dé ba nga xamné dé nga bëgg ñu ci ñom kuy fajjé ci febar nu muy def tok dé kon nak moy fa xala fum badim khalfun aba as-salata wa tabu ash-shahawat fa safu yalqawna ghayyan docteur yu bax yi fi nekkon nga xamne aduna bepp hopital la jam yalla yi fi nekk yep ay malade lañu yonenti ñew di pharmacien yi di médecin yi di faj bu joge fi bayyi fi ño xamne jangal nañ leen nañuy faj xamal leen garab yi ñuy faj buñu deme ba ñoo ñu febar moy fa xala fum badim khalfun aba as-salata wa tabu ash-shahawat fa safu yalqawna ghayyan seen gannaaw bañu dañay ñu baax ñoo ñi leen wudu dooti ñu ay khalifa de khalfun lañu khalfun may lan wuti nit ka doomu yoko mat yoko wutu mel won na melon jëfé wala mu jëfé won waxé won na mu waxé won bëgg lo lam bëggoon wuti lo lam wutoon jaar lo ci yoon mo bu jaaroon ku la top ga sank ko moy fa khalaf ñu ba adim khalfun adaa'u salata sank ni julli wa tabu shahawati ñu top banne fi so fa yalqawna ghayyan ñoña day dañu jaay ghayyi moy lan xul la ci safara wo xamne safara ci bopam sax day mu ci pour wowale dañu ñu kat nit ñi top leen defene dañu di jaarale ci yoon bu baax ñu sank leen ñoy dug fofale fa so fa yalqawna ghayyan a la man tabu an nabi wa tax sallallahu alayhi wasallam khuffati jannati bil makarihi wa khuffati nar bi shahawati aljana ay naqara ko pek yon aljana boy ci jare da nga gis tiss mu nek da nga gis kula retan da nga gis kula ñaawal da nga gis kula xef da nga gis kula bañ da nga gis kula tital da nga gis kula gatchel da nga gis nek wa ante bu fekke ne nit deug la nga xam xel ne suuf ndax ko lal lu yag yag lu bax mom du bon nit te lu bon du bax nit yow yaay dem bo beut nak wessu naqari yeb dug aljana waye waxu fati naru bi shahawati yalla nabi sallallahu alaihi wasallam ko wax de safara ay banex ko pek kep ku jaar ci yoon safara yaangi ci banex lula neex def lula neex wax yu bari nga man ko am yalla jappandi la lepp nga jëfëndiko yépp ci sa banex fa bu nekk te ko ci sa kaw banex am xewal ci aduna am ub jey am lepp do fatlikou mukk ëlëk do fatlikou fa nga jëm nekk ci banex yoy rek bëna bu bax ci safara kon khaffatil jannatu bil makarihi wa khaffatil naru bi shahawati aljana ay naqara ko pek kon julit bu ne war nga ganna yo lolou waram mo ñu naqat wa khaffati naru bi shahawati bu ne wéré ne jëm safara ay banex ko pek manam yoonu safara lem la yoonu aljana tali hana julit mom day am way ak deugër li mu nekk gannaaw woor na ko li rek moy deug ta fam ko jëme ci bax la bu mu deng bu mu ci kisaka newe rek kon julit bi liko war mo gor do lu jëk fexé xam diiné ndax xam xam lu mom minal mahdi ila allah di nit ko wessu mukk feg reere ngi bon xam lo ngi bax bu ngey juddé nek bañ la teurele ci berso bi bu dina teud ci jaar bi xam lu bu fi wessu lepp yo xam lu bu den dan masala ci sa diiné dana la jey ëlëk ngeen lo xamné doko reccu mukk te doko xef kon minal mahdi ila allah di la na nga farlu ci jema xam sa diine ak melo woko meuna xamé mo xam da ngay deglu radio bi ni ci waré la nga jëlé ci matala mo xam da ngay dem da nga am lu jaax nga dem ci nit diko laaj mo xam da ngay organiser ay waxtani diine bo xam da ngay wo xalé bu daw féré go idi diko neexal ñu gila bindal gila jangal ba nga fét idi traduction yi bari na melo wu ñu wara ak façon yi ñu wara xamé bari na li jema xam rek amna piyaba ba nopi teyit da na la dundal xam bi rek ci bopum dafa am tiyaba dana lay kete ci dara djiji yobulis genen dara ja rawati nga xam ko djike ko kon xam bu ngey ci mukk bok na ci war war djulit xam lu utlubul ilma walaw bistini xam ngeen sallallahu alayhi wasallam bu mu nekké popo arab fi ñuy wax legi arab sou muy hijar ak sin ak moyen de transport yi ni mu ñaccé won kon mën nañu sin moy fa gëna sori ci fiñ xam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wuti wut yeen xam xam bu doon da ngeen dem ba sin itam kon ko fa ngeen meuna amé di xam xam lu sori sori sori na la ko jaral na nga fa dem ak mo ay wala bu sini ngeen ni xam xam bu ko don wax ak xam lu fi la ne yalla ko nan ci jël nañ ci sina al hasan al basri wal hadith bu xamne mursal la mun yalla nabi sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamne be fek na ko ci mu mut xam xam ñu dundal ci l'islam digëndem digënté daraaje je moy ñek ak daraaje je yonenté ni ñek jenn daraaje rek dox ci digënté bi ci aljana daara mi moko nekk wax ci yëngu bi sallallahu alayhi wasallam kun aaliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wala takul al-famisa taftakhlik nga nekk di aalim di borom xam xam wala nga nekk ko xamni mu ngi sakk xam xam fu mu tollu wala nga nekk ko xamni day deglu ñi xam ñi wax wala nga nekk ku sopp ñi xam yoy ñep lo ci nek baxna waye wala ta ku ñu xam sax bu nek ci ko juromel da ngay alko te moy ki ci amul soxla yoon ci yalla Musa alayhi salatu wasalam bu ñu nek sun borom tabaaraku ta'ala jinni sayyat lo xam bu ci nek xamal nako fi ci ay xam xam lo xam ne kenn sal mu ko xalat ba mu japp ne mo gëna xam ci nit ñi muy laaj sun borom ana ci gëna xam ci nit ñi kan la mu ne ko bo di ne ci piñ wax majma'ul bahrain dañ fekk sama benn jam bo xam ni dana la xamal ci lam xam musay bin khadid day xam ne kon xam xam bi jeex du bay yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci bopam neena bu amé ben bis bo xamné narna ko fekké té golifuma ja xam xam yalla buma fekké bis bobu alayhi salatu wassalam sidina abu hurayra neena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bayyi wu dem yidil ba nga xamé né melal na melo wo xamné picci sax bu na yéno am ci ay xam xam sidina abu hurayra neena jëlel na len ñaari mbuy ci xam xam ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ben bi yidil na len ko ben bi ci def buma tek won won len ci dara rek ngeen dag suma fi abdullahi ibn attaf radhiyallahu anhu neena ay gi sun borom ne allah wi khalaqa as-samawat wa min al-ardi mislahunna yatanazzalu al-amru baynahunna li ta'lamu anna allah ala kulli shay'in qadir ay secret bi ci yo xamne bu ko waxon ulama yit da ngi dajje da ngi ubbe nit ñi neneen ki ray ko la julit ñi wara def ndax day doon ay secret yo xamne bu ñu ko xam te dana ëpp seen xel te dañu def ni bokkuñ ci diine te ci diine la nek kon nak yi am solo moy tikki wo su mbir diine diko laaj diko top mu jaral la dara ndax yalla nabi sallallahu alaihi wasallam neena moy jidul la bi khairat yu faqhu fi diine kep ko xamni ci sun borom nam na ci mom yi ëlëk dana ko deggalo diine dina ko xamal diine wala mu xeyr ko ci mu diko jema xam donte xamni koy te diko jema xam ba ñi nga xamni dañuy philosophe philosophe lu di way reer di ciow ci li ñu xamul dañ nan la ñi day ay prophète de malheur lañu yalla soxorul nit ñe soxar yalla borom yermande la yalla way mëne ëppuna li ñi wax lool nit dañuy jital nit ñi rek reer bu reey leen dikkal dañ wax xiyaf yalla ci nit doom adama xol la am ak beegi ako koyef day fekk ku ñu gañ xolam tiss mu ko supporté mu am naqat yalla du nonu de set leen ko ci xew ci aduna gi rek te kenn di ko kudul yalla set leen lire bo xamni bi dañ ko tek ci balcon mbar ak yap gu bax na ci suuf mu wad ca ku ko def kudul yalla bu leen xiyaf yalla ci nit ñi da na defal li nek li xissa bobu nga xamni nanu ben way rek ak jabaram ñu nekk ci ñu ñuy wax gati way tool yi ci àll bi am benn nag ñu tëdd ba guddi gaynde dal di ñëw rey nag bi waa ji dégg ko génn di seet luy yëngu lan la gaynde gi fàdd ko jigéen gi tëdd déggul dara xamul lu xew mu génn fekk gaynde gi dem na mu gis ne gaynde gi rey na waa ji rey na nag bi mu dal di samp xelam jëm ca dëkk yu mag yi jëm ca dëkk ba yi muy dem ba ci yoon wi dafa nekkoon ku ëmb mu matas bi mu wasine amul ku ko rewli amul ku ko jox ndox amul ku ko dimbali mu dégg mbott yi ngaax ci gannaaw mu ne kooku day ndox a fi nekk mu dem jëm ca ndox ma bi mu demee ca ndox ma fekk amoon na netloo ak xaj bi rek lañ amoon xaj bi la àndal moo ko doon wekkali bi mu demee di ndank ca ndox ma bi mu dellu see fekk xaj bi di lekk doom ji di nga xam ne kooku dajale naa ay musiba yu bari ak ay naqar ci génn guddi ku ko def kudul yàlla sama borom nga dem fii demal yougoslavi bos na ak ersegoyin la fay xew te ay jullit lañ ku ko def kudul yàlla bu ñuy xiyaas yàlla mukk ci nit yii yonente bi wax du daj mukk yàlla du caaxaan yonente bi du caaxaan lépp lu mu wax luy ami la képp koo xam ne jàpp nga ko nee nag da nga am mbett te danga ko réccu ëllëg waaw ñooñu nga xam ne nag ñoom ñoo ngay seen njortloo mu di seen njortal bopp loo xam ne jëlee wuñ ko fenn alquran nee na wa badaluhum min allahi ma lam yakunu yahtasibuna wa badaluhum sayyiati ma amilu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'una ñoo ne day ëllëg daañu am mbett mu rëy ci yàlla yàlla dana leen jëlee fu jëna leen jóge fu mu foogul woon de daañu gis ci yàlla loo xam ne foogul woon ne lii dana am wa badaluhum sayyiati ma amilu bu toogee ba ñaawtee fi seen jëf yi ñu jëf feeñ wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'una yi ñu doon woyofa nag di ko reetaan ak di ko tuutal bu ëllëgee loolee dana wàcc seen kaw bopp yooyu walaalikum gannkum li zanantum bi rabbikum wa ardaakum fa asbahtum min alxaasirina loolu lay njortu ngeen jort ci seen borom moo leen tlag fa asbahtum min alxaas ngeen mujj bokk ci nit gën a tex pert ñi gën a pert mooy gaañoo nga xam ne kon wedd nañu yàlla wedd nañu waxam wedd yonent amuñu diine amuñu ngëm ñu war a xeex kon xir ak mëbët yu gudd salaai salaam nee na yeshibu ma aadama wa yeshibu ma u xiflataani ak xëcc wa tulul amal ba mu aadama dana gund ba mu màggat ba bi jaaw ñaari jikkoo daf koy bejaawaale xir ak mëbët yu gudd bu dañ mukk waaye alquran daf ñu sant ñaax nu nañuy settantal ci kawteef yu ñu gis ci adduna moo nu yee te mën na loo xamal suñu borom ndax kéemaan yu nekk la def ci àdduna allazina yadkuruuna allaha qiyaman wa qu'uudan wa ala junubihim wa yatafakkaruuna fi xalqi samawaati wal ardi rabbana ma xalaqta hada baatilan subhanak fa qina adhaaban nar wañ la suñu borom tagg ñi nga xam ne dañuy bare af tudd yàlla ci seen jëmm bu ñu tëddee bu ñu taxawee bu ñu toogee ñuy xalaat itam ci kawte fi suñu borom yi ci àdduna bi alquran nee na wa kaayin min ayatin fi samawaati wal ardi yamuruuna aleha wa mana muriduna mu ngi xat gaa ñi nga xam ne nee na ak a bari kaw fii fi suñu borom yi ngeen di romb day joor ak càmmoñ te du ngeen ci xalaat du leen yee du ubbi seen xel du ko delloo si ngeen wan ko gannaaw rek loolu te sun borom neena sanurihimu ayatina filafaqu fi aqsim hatta yatabayyana lahum anahu alhaq dana len won suma keman yi ci gox yi goxi sufi dana len ko won ci sen jëm sen bok bu ñu wër yeen moy deug bu ñu xati aduna li ci gëna yéme ak li nga xamne science ak technologie indi mako fi ak art ñu ñu len yëm lepp la ko gëna yéme moy yuur da ko gënne yuur da ko xalaat ba gënne ko te kokku suñu borom ko def kon suñu borom won ne doom adama ci bopam ay kawte yo xamne bu ñu sété ne ciir bu nek ci ciiru doom adama nit mën na ci spécialiser di ci jang ba muy déta du jeex mukk bu sété yuur danaka muy di gëna yéme ci aduna xol rek ko raw ci li ci zahir nga gis ne milliard molecule yi nek ci ñu doom adama ak bu ci nek ak lamu ñu gëy suñu borom rek ko xam doom adama lim ci jëriño rek la ci xam té téd gu ko lepp fexé ñu am ci suuf ci asman ci jëm ji ci jëg ji nak ndundat yi nak la ko xam ñu dugg ci digënt bi ñi xex ñi ñam ñu ci wara am ñi ci fièvre dara ñu wara fajo ñun ñu lañuy baré ci ni place lepp ñu préwar ko ba kérok ñuy taxañ jëmbël bi nga xam lepp kon suñu borom ko programmé tabarak wa taala kon doom adama am dara leen lu ko wara yëg du suñu borom waye nak suñu borom won nako ay ciimanam toll nako fu nek teñ nako fu nek manifesté katanam ak xereñam ak yëmem doom adama dëmb rek motax suñu borom yedd ko wa ka ay minayit fi samawati wal ardi yamuruna alayha hum anha bariduna barina kawte fi ma def ci suuf ci ko suuf ngeen diko romb ndey jor ak jamo kanam ak gannaaw du leen ci xalaat buk hum anha mawriduna kon ñu bu ko yalla takale xel takal ko ciir yo xamne buñu bëgg def mën na ko def boba la layo mom yey ko ah buñu defal nak loolu lepp ñu borom daf ko def mu di chaahan wala mu yo xamne duñu gi fenn wala na day yey yi laaj la tax ñu borom neena inna ma yakhshallahu min ibadihi ulamaa'u ñi nga xamne ñi ñoy ragal yalla deug deug ragal moy borom tam xam yi nga xamne waxu ñu xam xam ñu tondi yi de xam xam yi nga xamne daf lay xamal takal yalla ak ak xereñam ak tan tele mako dina melam xam xam yoy na ñoo ñu rek ñu ragal yalla deug deug ragal ñu dem adam na ragal do ko sun borom waye ab hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turjun deet ak kawti yoy ma def yit bind asman ci bind suuf ci bind ndox me jewu ji ak li ci bir suuf ci lepp bind leen ak nima leen bindé ni muy yéme ak nimu doye war jënd ko dama ko def ngir fo wala ngir neen rek han nak da ngeen tew fi man de dana leen laaj dama leen tamton de muy ayah ci bu insaan ay tarka sudan ma dama dafa defé rek dañ koy bayyi non rek sudan muy dem du soti ma nga len di nege bu ndek ni gëna go xamné bi jëgé nañ ci bammel yuhsharuna kufatan ghurran juradan khashatan abtaruhum tahaqqum billah la tasma'u illa hamtan ala qa'in safsafin قياما 50,000 سنة والشمس على رؤوسهم ظمأ جوع حرارة تغلي البطون وتغلي الأدغمة وتتمزق القلوب وتلتصق الألسنة بالخياشيم وتتكلم الأعضاء يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس السكارى وما هم بالسكارى ولكن عذاب الله شديد بكرة سن برم دنا فنج جامي دجل من تبرب تالي نياني تانكينان لني دف بيدم نيجو جور لن جدوان لني جنة dañuy rappelé dara du len wër seen ñag bëd ni boko gis dañuy xol ci seen wëw tank torox ke len bi mu do dégg lu seen tank ci ñu tégal ci suuf kaw suuf dox bi ñuy dox all bi tali ñay dañuy taxaw juñ ko ci dunni at jant bi ñu xëc ko ba mu dégg seen nguur gi di xet mar wi jankonté ak ñom xiss bi jankonté ak ñom tangaay wi di baxal seen nguur gi di baxal seen biir yi seen xol yi xoti ko ci lam yi wo bakkar ci ba collection bi jëmin gi seen cër yi di wax ci bu nek di wax lam defoon yawma tarahna bis bobal te halu kul murdiyat amna aqtat digen gi dan nampal doon tax dana ko sanni do ko tal ndax ndax ci wa ta law kul murdiyat amna la kun fekkon ni eumbe da nga wati bis bobu ci seen ta mbokk daw ci seen ta doom daw ci seen ta baye daw ci seen ta yaay daw ci seen ta baye daw ci seen ta xarit daw ci seen ta dekkale daw bu kérogé nit ki bu ñu ko won ta nday ta bay ta dom ta soxna ta xari ak aduna bëpp ñu duggal leen ci ngeen nga téw ndam ci mu ne waaw waaw yakamti ko lool ko diko gëna tax bu kérogé bis bu nek jam bi bu nek da nga am lu la do sekk wa kullun dahilun dalilun jazi'un qadi'un mazhurun wajibun wa amamuhu al-husna wal mawazin ku nek borom haqi wër la ñu tek balance yi tek sirat bo xamni ni bi beurep bi nga xamne ci lañuy atté bu ñu xawé sirat jart ko ci digëna jahannama bu gënte sirat ak ci jamm ñu tollu mëndum go xamne foko lande daj ko mëndum bu ñu bu kéro gé ngëm ak jik rek moy doon leer nit bi nga xamne moy leeram kanamam bu kéro gé way wedd yalla yi nga xamne ñi wax libre penser ñi nga xamne amuñu bëggum ben diiné ak dey ci nga xamne yalla rek lañ gëm waye gëm ben yonent bu kéro gé dañu al umu bi ñi wax lu melni baatu gëneen bo xamne day genn ci safara ñew di leen ciok ni ganaar bi di sof ciok ci pepp ni bu won na di gëkk safara nafiqi ak dulin ñi rek def dulin ñi gëm yalla ak nafiqi nga xamne dañuy dulé ko waat te gëm ñu dara ñoy def bu kéro gé nangam gogu bu taxawé seen leer bi nga xamne moy leer ngëm yi tax ci xol yi nafiq yom seen leer day dal di fay bo mom la alquran di wax yaqul munafiqun alladhina amanu dununa naqtabis min nurikum qila arjuu wara'akum faltamisu nuran fadriba bainahum bisurin lahu babu batuhu fi rahmatin wa zahirun min qabli al'adhab yunadunahum
1: banno fm radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa inni a'idhuha bika wa dhurriyyataha minash shaitanir rajim رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما مقدمات الأمداح في مزايا المفتاح صلى وسلم عليه الفتاح بآله وصحبه كما ملأ الأقداح اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد ذي التكريم وعلى آله وصحبه يا من به وبهم عليه السلامان وعليهم الرضوان كنت لي بما أروم واجعل هذه الأمداح من أحب المكتوبات إليك وإليه وإلى أحبائك آمين يا رب العالمين وبشر كليته عليه الصلاة والسلام بكتابتها وقراءتها والنظر إلى حروفها حيث كتبت أو قرئت أو نظر إليها إلى الجنة التي وعد المتقون.

0: laa gis saa bopp loo xam ne neex na ma sant naa ca. alhamdu xeeti cant yépp lillaahi ajey la ñeel yàlla allasi yàlla mi nga xam ne xadd satara sutudaal na maha ibi samay ayub wa kaana te mu nekk li ñeel ma wa nasara te mu dimbali ma. ne maa ngi tàmbali sant yàlla mi nga xam ne moo ma sàngal samay ayub nekkal ma dimbali ma. ñoom ne bu ñu waxee seeni ayub day nekk loo xam ne seen daraja ju màgg day tax loola doon ayub ci ñoom ne bu doon keneen moom man nay màggu daraja waaye nag seenu màgg day tax la ñu tuddi ayub moom bu doon ci keneen rek mu daal doon aw yiw yoo xam naa subhanahu soleel naa ko lépp leelul ci moom rabban bi mu mi buur kariman bu di aji tedd jaada bopp tabee na lii ñel ma bi maa ci loo xam ne xadd xaada wommatee na li sukkuri yi jëm ci cantam. ne maa ngi dudd sellam gi muy bër bu tedd boo xam ne may na maa may ba may ma loo xam ne mënuma ko cee ñàkk sant. waxoo moom yàlla allasi mooy ka nga xam ne jaxan la def na xusnal adabi rafetul teggiin yox fii muy nëbbu jehaalatan réer wa qubha nasabin ak bonuk askan muy ñaawuk askan. ñene yàlla moo def ku am teggin bu baax a baax ñu defe ne moo fépp xam-xam doon ci sax xamut. ñu defe ne itam askan wu baax a baax wu tekkee tekki la bokk doon ci sax bokkul ci askan wu demee noona. wa xasate mu jagleel ahlal xil mi ñu xam-xam wal aadaabi ak ci teggiin bil faw si ci tuufu tuufu mooy am bi sawaabi ci jub wal sawaabi akub yoor. ñene yàlla moo def ñi nga xam ne ñoo boole yaar xam ak ci teggin moom yàlla leen booleel jub akub yoor. maanaam képp koo xam ne boole nga xam ak teggin daal xamal ne yàlla defal na la jub akub yoor mooy am nga jub te danga amub yoor. tum na salaat topp dal teral bi salaamin ànd doli wóolu raaxin guy aji yéeg maanaam guy aji kawe rek xal la si yàlla nekk ci ka nga xam ne irtaqaa yéegoon na albraax ci ko albraax sayidina te mooy sunu sang addaax yi kay aji woote ilal xalaax jëm ci bindaakoon ba bi axsanil aadaa bi ci gën jaa rafet teggin ya fi axlaax si jikko ya mohamad te moo di mohamad wa aali ak ñañam assubbaax ña di way raw wa sax fii ak ay saxaabaam alxaawiin ña di way làq fadlal baax yi ngëneelal yàlla mi aji des. yàlla yàlla dolli teranga ju ànd ak jàmm ju kawe kawe yàlla na ko dolli kii nga xam ne mooy yëgoon ci albraax maanaam moom la yàlla woowoon ci guddi googee da war ci kaw albraax di wuy ju boroomam muy sunu sang boo xam ne dafa daan woote jëmee ci yàlla te ànd ak teggin yi gën a rafet ànd jikko yi gën a tedd. mohamad nag mooy turam yàlla na ko yàlla dolli teranga ak jàmm ju kawe jooju moom mbokkam ya nga xam ne ñoo ko gëmoon ak saxaabaam ya nga xam ne yàlla leen baaxalan ñu am ngëneelal yàlla. fa asbatoo te ñu saxaloon annusa laabiire bi laa chiqaaqin ci lul ñaayoo is ngir mbala koo moomoon nañu annu foo sa bakkan ya bistilxaaqin ci ak jaamuloo maanaam def seeni bakkan ay jaam. yan yàlla li mayal ñoom saxaaba yi ñuy laabiire mboolem doomi aadama yi te amuñu woon genn ŋaayoo seen diggante kuñ gis rek yéeni la jàmm waxal la jàmm defal la jàmm. lu leen may loolu nag mooy moom guñ moom seeni bakkan bakkan mooy li nga xam ne soo ko moomee ba def ko jaam rek moom lépp lu jafewoon dal la yomb lépp lu baaxoon dal la yomb li fekk àggoo foofu nag moom lu baax na lay jafe. fa atlafoo te ñu sànkoon al amwaal àll ya bil infaax ci dundile bilaa ria innaas ci dudul ngistal nit ña wan nifaax akum naafiq. yan loolu moo leen mayan ñu daan sànk seen àll ci def ko ci yoonu yàlla te yàlla dongu tax ngistal taxutoon ak naafiq taxutoon. wa wasixoo te ñu dëgërlu woon bin naafix ci yàlla mi aj jariñe ar rasaax yi mi dib wërsëgalekat tawakkul la ngir wakkil lu xale yi ci moom fil arsaax yi ci wërsëg ya dañoo wéeru woon ci yàlla luñ am rek ci àllal def ko ci yoonu yàlla te xam ne yàlla moom loo def ci aw yoonam rek mu wuutalal la lu ko ëpp. wa ma anfaqtum min cheyin fa huwa yuxlifuhu wa huwa xayrul raasiqin. kon dañoo dëgërloo woon yàlla te dëgërloo wuñu la ñu waroon ci seeni pos kaanoo nekkoon nañu dawin tilaax di waroomuk boy boy mooy départ ak dem ilal oxra jëm al axira id waajoxoo ba ñu jàkkaarlonteeg ak darat wujj wa bi talaax ci pase adduna ak alaax dañu mel ne ñaari wujj te jubóog ñaar ñëpp yombut boo yoree ñaari soxla ñu ne ay wujj li ci ëpp mane ñoom ñaar ñëpp lay jafe lool lool ñoom nañu gis ne kon dangam adduna moom amul solo ñu fase ko pase mu dog dëgmal alaaxira benn yoon rek nag jàpp leen ñaari wujj yoo xam ne mënu si leen a boole rek ñu fa rocc ki nga xam ne mu amul njariñ mbaa njariñam néew na jublu ci ka nga xam ne moo am njariñ. lam yetrukoo mësuñoo bàyyi li duxurin ngir am tiit aw imlaaxin wala ak ñàkk am rek ndigal dinal mu dabirilu bàyyi koo ci aji doxli mbir yi al xalaax yi ko di ab bindaakon. nee na mësuñoo bàyyi ndigalu yàlla mukk ngir dara tiit mbaa ñàkk ba dara du tax ñu bayyi mukk ndigalul yalla bu yalla xasse dig li mom def rek lañ ci xam bal li fi nek sabato saxon nañu ci amri ci ndigal la bil ashwaq and ak joxel ya lam yuri musulene soxlaal and walis ko xinal ashwaq ko mum marché ya te ñu saxon ci ndigal la and ak sop ndigal la te itam lu marché bi neex neex dox ci digante ak ndigal lu marché bi neex neex bu waré jihati dem jihati bu waré dem ci jakka ja te dem ci jakka ja wa kashafati wunni nañu du junnatal azaahi nandumu gox ya bil hilmi ci xam xam wal hamali ak jehe wal yusaah ak doppo ene bo gisee ñu mëna dindi nandum yi fi nekkoon ci gox yi aduna yi du dara lu may xam gu sell gañ xamoon ak jëf yu sell yeen daan jëf ak doppo yi doppo woon doon benn ak rim kawte fu tedd nga bihim ci ñoom min saadat ci ay sang huzaah ñu di way ñaw haaso ñañ laq nañu alxalaawata neex ga minal madaaxi ca mos ga yéena cay ay sang ngo yu tedd tedd yoo xam ne dañoo mos yàlla mu neex mënu du ñoo bàyyeete alayhi mu yàlla nekk ci ñoom ridon ngërëm ulaax yi loolu dinaa taseeg bi ci moom man ka nga xam ne ihtawa làq na siyaadatal atlaax yi cangi tuur ya boo ko defee atlaax wala siyaadat itlaax yi cangu boyal ga boo ko defee itlaax siyaadatal atlaax yi boo ko defee jamhu talaqin lay doon talaq bii firi ak tuur boo ko defee nag siyaadatal itlaax yi muy cangu boyal ga mooy cang goo xam ne moom daj na cang yépp ngeen mënu ko wéete kaw kooku nag muhammadan mooy muhammad koy maas muhammadan sàllaa yan dool tedd nga xalii ci moom albaax yàlla mi aji des wa aali ak ñoom wa sahbi ak ay saabam al atbaax ñi di ay déelay asamaan maanaam ñi kawe kawe bu mel ni asamaan nee na yal na yàlla gërëm leen gërëm loo xam ne man sax damay laafaale baa taseeg saa sang boobee nga xam ne mooy sang bu féete kaw mboolem sang yi luy xeetu cang rek yàlla jox na ko ko ni muhammad moo di muhammad nga xam ne maa ngi ñaan yàlla saxoo ko dolli teraa nga moo mbokkam yi ak saxaabaam yu baax yu kawe ya haza jàppal li wa inni naka man alyowma tey ji du ijaabat boroom wuyu laa baadal muridina lenn ci taalibe yi dawil inaabati ñeti waroomuk tuub yéen gannaaw sant yàlla julli ci yonante bi xamal ne nag daa am ay bokki taalibe yi ñëwoon fi man am taalif mu ñu sàkku ma taalifal leen ko ñoom na ñoom laa bëgg a tontu defal leen la ñu sàkku woon xaddu talaboo sàkku woon nañu nazuman aw way xawaawu làq na te adduban teggiinu lia te addaboo ngir ñu teggiinu wa daakate loolu waja ba war na dañoo sàkku ci man ma taalifal leen way woo xam ne day ëmb ay teggiin ndax ñu mën cee jaare ba amee teggin te loolu lu war la id ngir kullu man képp koo xam ne raama sàkku na ittibaaxan ak topp bi xëyrihi ci lu dul teggin fa innahu naka kookee yuxramu def na ko xañ faw santexe wantifaaxan aku jariñu xanaa nu fàttle rek ne ni ñuy jàngee yenn baat yi ci xaaju way wi wala ci daaneel ba bum tax kii jàng soppik téeréem bu gisee ñu bind ittibaax wala wantifaa tan jàng ittibaaxan ak wantifaaxan wala mu ne zo ijaabatin yi demee noonu bu mu tax mu soppi ab téeréem na bàyyi noonu rek xam ne daa am lu ko waral xëy na bu demee ba ji kanam dana ko xam daa wax ne rek képp kuy sàkku topp sunna topp yàlla ak yonante bi te boole woo ci teggiin da ngay sonn rek waaye doo jariñu doo texe mooy yàlla ya taxal maanaam ku bëgg a topp yàlla ak yonante bi te boole woo ci teggin daal la nga bëggan muy jariñoo ak texe doo ko am dañu la koy xañ waxoo moom teggin xayru kan sin mooy ngën ci am koom fi daari ni ci daari kër yi waxayru maa te moo gën lépp loo xam ne intaza tedd na bii ci moom du xisin borom tedd nga nee na lépp luy koom-koomu adduna ak alaaxira teggi na ko gën te lépp lu ab jaam am ba di ko def teraa nga di ko damoo na xam ne teggi na ko gën li ànd xoo gën na ko moom mu nawirul janaani aji leeral xol la soo ko taaraan ak muy li ànd xoo gën na ko moom al mu nawirul janaani mooy aji leeral xol kama yu xarribu ni muy jegeele ila junaani jëm ci àjjana ya wa yooji bu te muy waral al madaxa tagg wa la dal jiiraani fa dëkkandoo ya kama yu baaxidu ni muy soreele xani niiraani wali sawara ya nee na teggiin day leeral sa xol teggiin dalay tax a jege àjjana ba noppi nag sori sawara teggin day tax say dëkkandoo dina tagg ka ñaanal mi sakko ci man li nak faqum tuti jogna musli an bir bu may aji gaaw ila jawab jëm ci tontu la warta ji te mang yaakar arida ngeerum la ma hasawat andako yor patay ki jang dañ deg bataay buñ defri ak baat ñu tagule ko bir mu may wala bir mu muy wala bir mu ñuy lolu mom buñ day jang nahu da am tektal bu wone ne baat mel nonu nangam la wara nek nahu ma ngi da ko filé nonu nak ndax ñu xamé ci baat bobu kon ki jang lolu bu déggé rek bir mu muy ba bir mu may mu xamni lola bir magna ta da am luñ ci jublu won ci boy jang nahu ak lo ci xamé ndax da am baaju wara jublé nonu ci nahu ba da wax rek mu jog fi sax dal di gaaw tontu len talifal len téré bi ni ko bëggé ta ma ngi yaakar na yalla fayma ci ab yool ak ngeeramam fayma ci ab yoolam ak ngeeramam madmonu ho lamu lambo nafru wali moy yasru wali wa al haji te modi al haji warta ji te ma ngi yaakar bi ci mom qada al haji pajuk ajo ena la al wali al haji ba kilifu bu baax ko tuddu al haji lolé mu wessaron rek lol la jënd way ko te di ci yaakar na yalla defal ma ci pajuk ajo li jëm hi hi ngir bolem ma wax ci sarin andaku gatt jullama lepp ci la nga xamne farraqa ho tasari won nako al musannifuna way talif nya al qudama ñedi way jitu bo gisé néna mata way sara boy way ko da fekk né mom lamuy gatt gatt danaka ëmb na mbolim li nga xamne mom la talif kat yi tasari won ci sen talif mo wenn wo rek xawna ko dajalé danaka xamne kon boko way danaka way nga yépp wa kullu ma talif lo xamne xal neewna bi iktifai andaku doy khayru mogan minal kaseeri ci aji bari din hanay ji borom choona neena lo xamne bari wut waye boko topoto rek mu facc sa aajo mogan ngay lang langé lu bare bari lo xamne deewul nona man nga ca sonu ba nopi te sax do ca jariño nazam to wayna ko nazam al awwal hawaa wala khna al manafih jariñja bi fadli man ci ngeneel yalla mi nga xamne wahda digena an yudafiha mu fegal nu julit ni yana koyna ko way wo xamne rek ambuna jariñ yu bare bare te xamna lolu baxu yalla yalla mi nga xamne mom dig nu julit ni nenu inna allaha yudafihu anil ladina amanu yalla moy fegal way gem ni fal yalla ko dik way gem ni la'allani ndaxle man ahmidana laqibihi ci mom ar-ridwana ngeerum wal amna ak wolu yawmal khawf ci bisu ragal ba wal ghufran ak jegal la ken ma ngi yakar nak yalla mayema ci ngeerumum yalla mayema ci mucc ci bis bobe ci tangi bari yalla defal ma ci jegalam bi rebiti yep mang ko yakar ci teeri bi ma talif alaykum wa denk na len ya ma'shara at-tullabi yen bolem way sakuni yalla subhanahu alaykum wa top denkat na len bitel jawabi ci li tont ene ma ngi len denk te len denkat bu baax ah teeri bi nga xamni mako tonto talibi yoy way teeri bi nahju qada al haj ma ngi len koy denk len ko denkat ngi ko fonk bu baax ndax fi ci nek na ci mom min al akhlaq ci ay jikko wal adab ak tegin ma lo xamne sa yaqudukum khassat na len wa mat ila sawabi jëm ci jubga dim am ci xéeti jikko ki tegin sobe yalla na len wa mat ba tek len ci yoonu jub patay fi ci nek na ci mom min al irshad ci ak jubal wal ifadat ak ngarin ma lo xamne la ya mallu du yokat min bu ci mom du iradat borom ak talibi neena limu am bu ci li tekkal nit ak lu way jubal ak lu koy jariñ bari na bari way bo xamne ku amuk talibi dal do ci doyal ku amuk talibi dal bo gisee teeri bi do ci doyal muko muko wa ya sayyidana ya mom mubtadiul aji do ra tambali wa muntahin ak aji ag fi naf yi jariñal teeri bi wa khayru hu taw yi mom la yantay du jeex ene tere bi ñepp ci mëna jarignu ki doora tambali ci walu teggin ak jangulu ci aju ak ka dem ba defene agna ci yamukaay bu ñepp ño ci mëna jarignu limu am ci yew mom du jeex bu ko tere bi
1: benno fm radio bi nek ci wetu rond point bi nek ci commune bi jakarlok tele bi jëm iliport.

الجليل يوم الأهل إذا جمعنا جل عن الداد في وقلك صنع الأمداد.

الشمع والبدر معا كلا من كتاب وليف من لك لو كتاب إلى دقور

0: sëñ bi di fàttali rek liggéey bi ak taxawaay yi nga xam ne moom lañ ci war a taxawee ci lépp loo xam ne mën naa tax mu gën a yëwéen te gën a yomb ci noonu. loolu nag li koy waral mooy mboolem dëkk bi ñenn ñu ne fañ nekk fañ féete bu dee mbootaay la bu dee président daayri la lu ci mën a doon rek bu dee chef de quartier la wala délégué de quartier war naa soññi mbooloo moom dëkkal ne leen liggéey sëñ tubaa bi mi ngi ñëw muy bis boo xam ne ñun la ko yàlla jagleel ñun ñi nga xam ne kera bañ ko sose ba tey ñun mbooloo mi mépp ni nga ànd ci ginnaaw sëñ Cheikh mi ànd ak moom ci liggéey bi te at mu ñëw mu mel na mu war a mel na mu ko bëggee mawee ko noona te ñun bëgg sëñ tubaa rek moo war a doon suñu bëgg ñun amuñu geneen bëgg amurit moom bëgg-bëggam lu mu lay réew du génn sëñ tubaa kon sëñ baa ngi soññ ñëpp fuñ mën a nekk muy association yeeg regroupement taxi chauffeur yi benn yi garage yi garage yi sereet yi ministre métallique yi bayiwul kenn mécanicien yi mboolem koo xam ne yaa ngi dëkk ci Touba gii di fi yeewoo bis bii ñuy séntu sa wàll gi ci te ana luy sa wàll mooy fasiyéene bu sëñ bi wootee ne nañ def nangam lum la mën a fekkeel lum rëy rëy rëy bu sëriñ bi wootee moo gën a rëy loola nu bàyyi ko fasiyéene ñëw ànd ak sëriñ bi ci liggéey bi kenn bañ ko tuddee barkeelu xanaa buñ nee bisimilaay bis ba ñenn ñu ne fañ nekk buñ tàmbalee liggéey bi duñ bàyyi mukk te liggéey bi jeexul rawatina nag marché yi ak liwër marché yi ginnaaw loolu ñi nga xam ne sëriñ bi dalee na tànnoon ñu yor ay sóon ñooñe itam sëriñ baa ngi leen di gën a soññaat mbooloo ma nga xam ne dañoo ànd ak moom ànd ak ñoom ca liggéey ba ñu gën leen a soññit waaye koñ ya nga xam ne fañ leen yónnee ñu war faa nekk ñu war faa dem soññaat leen fàttali leen liggéey bi ndax liggéey bi kat lu am njariñ la ci noonu ñi koy séq kenn ku ci ne xam nga ne bi nga ci nekkee ba léegi yaa ngi yëg loo xam ne yaa ngi am loo xam ne liggéey sëñ tubaab bii nga nekk rek moo la ko may te damay wax waxtu ne mag ngi de ñoom liggéey bi bu doon ñoom dana yomb ci ñoom lool ndax koo xam ne war nga wu fas wala tànk nga dem gànnaar ta xëy nga benn bis dem jolof fu fi sëñ bi mos a nekk mag ware na fa fas wala mu dox ak tànkam dem fekk sëñ bi kon ñun bu ñëwee fekk sëñ bi fi mu nekk ñu kaay leen liggéeyal ko war naa yomb ci noonu lool ku ko bàyyi xel de te xam ne kenn ku ci ne fa ngay fanaan ni nga bëgg mu setee ni war ngaa xam ne fi ngay mujj moo war a gën a set foofu te ci suuf si doon mu la nii mujj duñ mujj feneen gannaaw ci suuf si la nii mujj nag te suuf si mooy suuf si gën a barkeel ci àdduna ñu dinu ko defarloo war naa yomb ci ndax kenn ku ne soo koy defar da nga ko war a jàpp ci sa xol ne man kat bu ëllëgee fii lay tëdd ni nga xalaatee ne fi ngay tëdd soo ko xalaatee ci liggéey bi dana yomb ci yow dana neex ci yow ndax ngay xam ne li ngay setal yaa ciy tëdd boo liggéey rek ndax mënoo cee ñàkk tëdd kon nag koo xam ne nee bi yaa koy yaaba fara fanaan bu ne lekkaay setal ko war naa yomb ci yow te am murit da fu mën a nekk bis bu ba bis bu noppee am bakkanam Touba dong la bëgg a nekk kon boo bëggee nekk Touba nag ñu ne lekkaay di setal Touba war naa yomb ci yow loolu nag sëñ bi yemalewu ko ci fii ñu toog rek waaye biir réew mi ak bitim réew itam ba ci bàyyi fenn kon daal sëñ baa ngi soññ ñëpp dama leen doon ubbil rek ñu tàmbalee jox kàddu yu jëriñ yi nga xam ne ñoo war a jël kàddu kenn ku ci ne nag fekkee jege na lool waaye lu ci waaye mën a gàttal rek te wax la cay farata rek su ko waxee mu baax noo ngi sant ñëpp di ñaan yàlla ci barkeb sëñ Moustapha liggéey bii nu àgg ci jàmm liggéey ko ci jàmm am ci ngërëmul sëñ Touba buñ ci amee ngërëm lépp nag ñu delloo ko Cheikh Moustapha yàlla yokk aw fanam wéral ko kàttanal ko ba yéeneem ci murit yi mu am ko ni mu ko bëggee waaye yéenee murit ci moom itam ñu am ko di ko bëggee wasalaamualeykum wa rahmatulah wa barakatuh.
1: bismillahi rahmani rahim asalaamualeykum wa rahmatulah wa barakatuh ñu ngi nuyu mbooloom fi teew yëpp ci turu sëriñam di Khady Fall jëwriñu maam Cheikh Ibrahima Fall ñaan yàlla yàggal ak dundam yàlla wéral ay cëram yàlla mottali yéeneem di jottilit ab nuyoo bàyyikoo si moom jaar si jëwriñ ji nga xam ne moom la nu toogal muy sëriñ Cheikh Mbacke jëm si sangam bi Cheikh Modou Moustapha di ko ñaanal yàlla yàlla sunu borom téyel nu fanam bi ak wéram bi ni mu yéenee liggéey bëggeel Serigne Touba yàlla ko suñu borom mottali mu amee ko nu mu ko bëggee barkeb Cheikh Ibrahima ñaanal njabootu Serigne Touba gépp ñaanal mulit yépp ak Serigne Bakhone nag nu ñëw wuy si fii woote bi nga xam ne baatub ndigal la ni ko Serigne Moutalla waxee léegi ndigal la loo xam ne sax miin nanu ko ndax at mu jot nu waajal ko nekk si ànd seeg Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Abdou Latif muy bale dëkk bi ba mu mel na mu war a mel bu ne bale dëkk bi nag Touba moom dëkk la boo xam ne du taq waaye la fi la nga xam ne noonu noo ko fi indi di ko fi def te mu méngoowul ak la nga xam ne moo fi war a ne loolu la Serigne bi bëgg nu dindi ko ngir waajale ko bisu màgg bi nga xam ne moom la nuy waajal muy bisu màggal di fukki fan ak juróom-ñett si weeru safar muy bis bi nga xam ne Serigne Touba wax na ne lépp lu mu am rek ci bis boobu la ko suñu borom defal digle woon nu di ko taxaw di ko màggal li mu si wax lépp di ay taw feex di ay ngëneel kon ndigal loolu yi moo waral Serigne bi yabal nu fi Serigne bi wax ne nu wax Serigne Cheikh Abdou Latif ne ko baat boobu nga xam ne moo bàyyi ko Cheikh Moundoukha ak si fi moom dégg na ko te fas na ko yéene ànd ko mboolem ñi mu yilif di njabootu Cheikh Rafal gi fu nu mën a ne si biir réew mi ak bitim réew mi ngi koy tàmbalee si jëwri ñu boppam yi ñi nga xam ne ay rakkam lañ ay doomam ay taalibe yi ne si biir réew mi ak bitim réew jàll si képp koo xam ne am nga yéene pas-pasub liggéeyal Serigne Touba Serigneam di xarit mi ngi lay soññi si bis boo bi nga xam ne muy ndigal loolu yi nga xam ne tàbbeewuñ si barkeelu danoo fas yéene nekk si ba keroo ba nu Serigne bi wax jaajëf rek nu delluwaat toog di déglu ndigal Serigne baa ngi soññi taalibe yépp fu nu mën a ne biir réew mi ak bitim réew di fàttali it li nga xam ne moom la ab murit baaxoo Serigne bi moom du la liggéeyloo ba noppi ngay nekk mu lay jox jumtuwaay jumtuwaay yi nu war a liggéeyle Serigne bi noo ko war a fàggul sunu bopp ndax loolu mooy noppal Serigne bi mooy lépp lu jëm si wàllu mbale Serigne bi murit yi xam nañ ko tàmm nañ ko miin nañ ko Serigne bi nee na na si ñëpp bàyyi seen xel def si seen yitte lépp luy tax mu gaaw lépp lu tax mu jàppandi mu woyef Serigne bi nee na na ko murit yi lu si waay man na nga ko def muy ay pàggateef yoo xam ne kenn ku ne xam na ko lu jëm si oto yeeg lu jëm si carburant beeg lu jëm si bale yeeg rato yi lépp luy jumtuwaay rek luy tax liggéey bi mën a gaaw mën a jàppandi Serigne baa ngi siy soññi murit yépp biir réew mi ak bitim réew di soññi ñi nga xam ne it yàlla dogal na mënuñoo teew nu xam ne bu nu mënta teew ak seen jëmmit seen jëf mën naa teew ni mu koy waxee saa su ne rek liggéey bi dafa am lu mu laaj lu bari loo xam ne nun taalibe yi rek noo koy def kon mi ngi soññi ñëpp rawatina waa bitim réew ni nga xam ne noonu lañ daa taxawee si liggéey bi ñoom it nu waajal ko xam ne bis bi jagese na fasiyéen na see tab bi ni nga xam ne noonu la ko Serigne bi bëggee mi ngi ñaan yàlla na nu Serigne bi dajale ak ngërëmul Serigne Touba te lu nu si am yàlla na ko sunu borom def muy gudd fan ak wér Cheikh Modou Moundoukha mi nga xam ne mooy Serigne Touba xaadimu rasul di ko ñaanal Serigne Moundoukha di yàlla na fi yàgg si ginnaaw kilifaam googu di ñaanal murit yépp di ñaanal Serigne Cheikh Mbacke mi nga xam ne moom suñu tawfiix la muy tawfiixug njabootug Serigne Touba gi ak njabootug Cheikh Rafal gi ndax waxtu baatum ndigal jibee rek si moom lay jaar ak si fi Serigne bi te Abbaye Fall moom fu mu ne xam nañ ni ndigal moo koy dundal ndigal moo nu fi indi moo nu fi bàyyi bu nu ko noppee dégg rek defatuñ dara seetlu na kon baat boobu nu Serigne bi indil ba noppi di ko ànd ak noonu ñu ngi koy ñaanal suñu borom kàttanal ko te wéral ko ba li Serigne bi bëgg si moom mu am ko moom it li mu bëgg Serigne mu am ko yàlla na liggéey bi jàppandi ñëpp yàlla na si àgg ak jàmm te am si ngërëmul Serigne bi wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.
2: lépp la ma daal di sotti dégg na yëg naa ne bi ñu wootee ci mbootaay ci dëkk bi borom saar yi tuddaale wu ñu woon leen waaye war nañ leen tudd ñoom itam kër i Cheikh yi Serigne Moutalla doon wax léegi Cheikh yi nga xam ne dañoo dëkk Aliou Niang mii ci Daara Khodos te di jàmbaar lool buñ liggéey kenn mënu leen ci buñ ko àndee noo ko buñ tàmbali noo koy ànd tàmbali ba bañ ba bañ kenn ku ne ma dem ci yow ne Serigne bi ne mën nañoo bëgg amee na ko ni mu ko bëgg mën nañoo dellu ñoom itam maa ngi leen di xamal noonee rek ñu defe ko nii am na ndax li ñu daan dox magal daa ko daa ñëw waaye bu magal jàllee ñu ñëpp soññee bi gën a yaatuwaat ndax bu tey ji dee lañu bëgg a dajewaat bu salaat yi tey jii te boobaa dina fekk magal jàll ñu mën a yaatu woote yi mën ko jottali ñëpp xam ko ñëpp xam ne noo ko bokk naan noo ko jàppanoo fonkanoo ko tàmbaleenoo ko àggaleenoo ko ñu ko sëriñ bëggee bun fa jógee sonaaj yëpp faju ci barkeb sëriñ bi. Yàlla nañ ci daje ak toofeexi sëriñ bi nag ndax sëriñ Moumtaha ñaanam gépp day wax ne foofu laa koy mujjalee yàlla daje ak toofeexi sëriñ bi ndax nee na ku daje ak toofeexi sëriñ bi sa lépp day yomb sa lépp day yéen sa lépp day barkeel. Kon yàlla nañ ci daje ak toofeexi sëriñ bi waaye defe ko ni ko sëriñ bëggee na bu ñu fi jógee amin ko am nit bëgg nañ dem asalaamaaleykum wa rahmatulah.
0: Waaw jërëjëf sëriñ Cheikh ni mu ko waxee rek fi mu ko tëjee rek yàlla ci daje ak toofeexi sëriñ bi. Kon nag sëriñ bi nee na mu ngi soññaat maire xam na ne sax la jëloon na kaddu ci turu sëriñ Khadim waaye xam na taxawaay yim ci daan taxaw nee na mi ngi koy gën a soññaat bu baax a baax a baax a baax. Nu mu ca daan taxawee rek na ko gën a yokk nu mu ca daan taxawee rek na ko gën a yokk ndax dëkk bi yaatu na taq na te bari na mbalit te ndox ak mbalit te jaxasoo. Kon nag àll yaag sëriñ Khadim ñi nga xam ne yéen a ngi fi teew sëriñ bi nee na mi ngi waxaat maire jërëjëf ci weesu waaye na mi ngi koy soññaat ci ñu dëgmal. Wasalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatuhu.
3: Banqaasu réew mi ñu dénk xayma ak natt dayab askan bi INSD mooy yëgal ñiy yëngu ci wàllu koom ak askan bi yépp tàmbalik pàcc bu njëkk bu ñuy may ñu mën a ràññee këru liggéeyukaay yi ñu koy duppee cartographie mu aju nag ci ñaareel bi yoon recensement bu yaatu ñeel këru liggéeyukaay mu war a am nag ci biir réew mi yépp. Ñu jàpp ko fukki fan ak benn ci weeru mai atum 2026 ci diirub ñeenti weer. Jubluwaayu mbir moomee mooy fexe ba yeesal xibaar yi bàyyikoo ci këru koom yi ci Sénégal fukki at bu njëkk ginnaaw biñ ko amalee ci atum 2016. Loolee nag dinañu may ñu xam ni barabu koom yi tëddee ci biir réew mi moo xam ñi tënku ci këyit wala bokk ñi tënkuwul ci këyit am tamit ay xibaar yu wér ngir mën a jooyanti politique yi ñuy lal ngir suqali secteur privé bi wàllu xëy mi barabu liggéeyukaay yi ak seen yitte ngir mbir moomee sotti. INSD mi ngi sàkku ci ñiy yëngu ci wàllu koom ñu dalal bu baax ndaw mi def l'enquête bi boole ci jox leen ay xibaar yu wér. Bo leen soxlaa yeneen xibaar mën ngeen a jokkoo ak INSD ci 33 869 21 39 wala boog ci site web bi www.insd.sn.
4: Benno FM rajo bi nekk ci wetu rond point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tali bi jëm iliport.
5: Yow yaa di ki ko am sagul sagul kilee di këru ndam sagul waay sagu nga.
6: Seen animation takku Sanni Bawol di animation bu am solo buy am fii ci rajo Benno FM 106.0 alxemes ak dimanche bu nekk 17h jàpp 18h30 ngeen ci ànd ak Soxna Awa Sarr di seen mbokk di seen xarit fas yéene leen a bégal ci xaside Cheikhul Khadim yi ak Zikarullah ak mbindum mag ñu baax ñi. Ngeen mën a jokkoo ak moom ci numéro de téléphone bi ci 88 628 1902 88 628 1902. Seen animation takku Sanni Bawol di am fii ci rajo Benno FM ñu yéene leen ci bigal seen xol di feex ba dugg peex. Émission takku Sanni Bawol ak Soxna Awa Sarr lépp lu ngeen yittiwoo ci wàllum animation jëm ci xasida Zikarullah mbindum mag ñu baax ñi fii rek ngeen koy amee alxemes bu nekk ak dimanche 17h jàpp 18h30 ci animation takku Sanni Bawol seen xol di feex ba dugg peex.

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa mawlana muhammad ibn abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa khayri khadimihi rabbi israh li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي ارشدا مكتلبي ماغي لن دي نوي بو باخ دين زياره دي سانت يالا بو باخ بيم نمايينو فك سي جتاي بيغا خامني جتايوب ليغيال سيرين بي لا جتايوب ام ييني تي دوخ تي يونو سيرين بي لا lu ci ndokkel jeewri ñi nga xamne ñoo jité liggéey bi té buñ ko jaaré señ Bassirou Cissé mi nga xamne mo doon jël kaddu ak señ Birane mi nga xamne itam mo ñoom ci jeewri ñi la ak señ Massamba mi nga xamne suñu wëdeul lu yagg Massamba gey ak suñu mbokk télébé yi nga xamne nak ci dayéré bi lañ bokk muy ku mëna señ Modou Diouf mi ak soxna Ndey Fall ak mbolém ñi ñu xam ci bërepp bi nu len di siar bu baax di len ndokkel di ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala mu nangul liggey bi ci def ko muy mbegum serigne ba di ci ndokkel itam ki nga xamne moko sos wala ci xalaatam la bayiko muy Cheikh Abdul Aziz mom señ Khadim Hawba te muy daara jo xamne yag na no deg yeengu bi ak liggey bi te lepp rafet lepp itam tege ci yoon señ Bassirou rek ak gañu soñé nañu bax ci tek yek ak ki yoy ndori señ Bassirou baangi dara sa xel gañu wax rek yalla yéné nañ te dañ ñew bu soobé yalla insha Allah ta'ala té xam nga ñew gi ñew ci bërepp bi rek ak bok giñ bok ci dayre bi rek ak di tew ak di nek ci liggéey bi fofu la seeni tek tambulé señ Touba mbolem niñ ci liggéey kenn ku ne ak fa nga mané am na ñoo xamni am nañ alal juñ mëna joxé am ñoo xamni yor nañ xel muñ mëna joxé am ñoo yor katanu juñ mëna joxé lu ci way joxé rek yalla gis nako te do ko reccu la ci am solo moy bokoy def nga def ko ngir yalla te selal sa yene te li ngay jëf yalla tax waye liggéey la bo xamni yu bari da ci dajé ndax dañuy wax ne dañuy sant serigne bi serigne Touba day ko xamni ku ma nun war nañ ko sant bu baakha baakha baax ndax moy kinu jangal diine moy kinu tek ci yoon wi gëna wër ci diine te loolu du lu yomb diine ci kaw suuf bari na lool xéeti diine yi bari na waye ngir nga xam li wir man ca tege loola tawfiq ngay am Seigne Touba nak day jëm jo xamni sun borom da ko wajal def ci mom mbollem xéti ngeenel yi xéti melo yu rafet yi ba ku ko gis rek xamne ki mom moy waja boko topé itam ne stout nga raw say morom ci melo ak ci jikko ak ci doxin wu tagu ci djub lolé nak kiñu ci tété jangal nu diiné samal nu diiné ji itam ci réwma ban jot ci koké ku mata sant la buñu xolé ci Afrique réw yi nga xamné ñom la tubab yi ñëwoon coloniser ko ak Sénégal ni mu wuté dañ xamné Seigne Touba def na liggéey bu réré ci réwma ndax amna ci rew yo xamni ñak nañ seen ciosan ak seen aada ak seenu lak ñak nañ sax seen jëm ak seen diine ak seen pass pass Seigne Touba nak moy kino samal nun sunu pass pass ak sunu diine ak sunu ciosan ak sunu aada ak sunu lepp nu dess di ay sénégalais di ay mouride di ay julit yu wër julit it mbolé ci ciol gi nu amo nak yinnu baxo def ci rewma amunu fenn fun kurusa doxé ak fuñ ko mburu sa toge ak fuñ ko sa nekké lool señ bi liggéey bu am solo la loola kon rek jaroon na ñu sant señ bi ñaarel ba itam moy señ bi daf no indi lo xamni dafa gaaw ci raxas xolub doom adama xam nga doom adama liko sonal moy jangoroy xol yi ak takki takki xol yi ak sikki bakkan yi sëriñ bi nak indil ñu ay jumtukaay yo xamni da gaaw ci raxas sa xol ak dindi ci mbollem sikki tabal ci mbektem xol mo xamni fo nek nekk ko fa nga xane aduna sepp bu doon tukki itam wala muy tasaro itam yow ci mbekté ngay né man nga bañ yor dara waye sa xol day fiix nga and ak mbekté xam nga lool sëriñ bi dar lool manam moy li gëna kaw ci aduna gis nga fi nit ko xamni yor na aduna ak li ci biram ci alal waye xolam du fiix mukk foko fekk manam du bëgg am jafé jafé ñepp nga xamné da naka du bëgg gisé kenn dara du neex ci mom aduna sepp sappé ko lool nak nun mourid yi mucc nañ ci xeyna man nga am sax xéti xaal yoy waye bo ñëw ci deyra bi jang tuta xasida rek waxtana gañu safonta ñom ñu tuddu Seyd Touba mu bax mi rek nga fatali ko sa xol dem ci sa xel dem ci da ngay daldi faté mbolém aduna ak li ci biram lolu tawfiq la jo xamni juko mata sante la moy wir tariqam bu am solo bi nga xamne moy lu melni wirdam wi ak qasayidam yi ak azkar yu am solo yi nga xane mom lañu fi bayil te mu fess del ak leru yalla gaaw lolit ci defar do ma dama ak raxas ko gis ngeen qasida yi nga xane mom lañu ep di jang wa bi qasaidi yahtadil murid manam gindiku ak njub qasida da ci dar da ko ci gëna gënta gaaw bi qasaidi yahtadil murid seigne touba dafa am tawfiq ci jubanti do madam lolou mom tawfiq la ci am xar bax la sax wali qada takhsisan bihi nafsu tahtadi kon yoy yep buñ ko bolé lu mata sante yalla la waye lu mata sante itam jaamu yalla bi munu bolé la ndax anishkur li wali walidayka manam sante serigne bi day tabbi ci sante yalla ndax sunu borom dafa am jagle yum ko jaglel am may yum ko may am xewal yum jaarale ci mom mu aksi ci nun ba taxna dañuy sante yalla waye jaar sante itam jaaru way bi nga xane ci la jaarale xewali man lam yashkurin nasa lam yashkurillah niko rasulullah sallallahu alaihi wasallam waxe kon sante serigne bi lolay tabbi ci bir sante yalla xam nga xewal yep ci yalla lay bayiko waye dafa am ay jaar way yoyé nak ñu mata sant lañ gis nga ci alcorane mu ne mu wax nu ne na ngeen sant yalla waye na ngeen sant de nga seeni wajur ndax wajur dafa bari lu jaar ci mom ñew ci yow anishkur li wali walidayk wajur day sam sa jëm ji xam nga bo juddo di lir mu di la topoto di la sam di la dimbali di la tété de nga lo bëgg ci li ju jagal sa dundu mu nekk ci sa yo wëré di dootu am jamm ila topoto ba nga mag ko xam nga war nga ko sante waye jëm ji limi am solo ruh ge ko upp solo te ruh gi mom serigne bi moko yar mokoy dimbali mokoy tete mokoy xecc mokoy tek ci yoon wa nga xamne ci la muccam ak mbegam ak dundam nek ndax niñ koy niko serigne bi waxe wa'lam bi anna dhikra qutul qalbi manam ruh gi dafa am lu mi dundé limi dundé moy tudd yalla ak lepp lu jégué yalla lolé nak serigne bi ci la bayiko kon kokit ku mata sante da ginaaw bu nu sante yalla sante suñu wajur walisna sante serigne bi kon lol lepp

lañ ci dajale ëpp na juróom benn fukki junni bayit ci li nga xam ne mooy ay way bokkut ak weser yi bokkut ak téere yi xam-xam yeeg yi ci des. ñaareel ba itam mu yeesalaat diine ji yeesal diine delloo ko fokk rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bàyyee woon. xam nga diine dafa bari lu ci xew ginnaaw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, am yuñ dugal am yuñ génne ginnaaw rasulullah neen ko xam ne dafa bari lu mu xew. xam nga diine l'islam dafa wàcc ci xeet woo xam ni dañoo tàng deret, maanaam ay xeex ak jàppanteeg rayanteeg yooyu xam nga dafa bari. gis nga xulafaaw yi jëkk wuutu yonte bi yëpp dañ leen a faat xam nga, loolu mooy indi jaxase bu bari, njaxas bu bari ci mbir diine ji. ay kuréel yu bari sosu ñiy jaar fii ñiy jaar fële, am ñoo xam dañuy génne lii am ñu dugal leneen. sëñ bi nag ak mboolem ñi yeesal diine rek dañuy ñëw, ndax loolu yonte bi moo ne woon téeméeri at yu ne suñu borom dina yebal koo xam ni mooy ñëw yeesalaat diine ji. sëñ bi nag ñëw yeesalaat diine diinun siwa islamihi la yuhmadu inda al ilahi wa bihi nujaddidu. yeesal ko delloo ko fokk rasulullahi bàyyi woon ëppul yeesut, yee ñu génne woon tam bokkoon ci mu dugalaat ko, yee ñu dugaloon te bokk ci mu génne ko. waaye indi tariqa itam tariqa boo xam ni daa dajale mboolem turuq yi, ni muy wax li mu wax ne hadi tariqati wa fiha almau taraiq alqawmi alladina jamaau. mboolem tariqa yépp da ca dajawaat, nga ne boo ci jàppee jàpp nga ci tariqa yépp, mboolem li ne ci tariqa yépp ci ay secret ki jagle itam da ca dajawaat. loolu sëñ bi lu am solo la. dinaa koy misaal ci courant bi, xam nga am na fuñ koy toggee foo xam ne moom fa la ñuy toggee courant bi. am central boo xam ni moom la courant bépp jaar, central boobu jox mboolem central yu ndaw ndawaan yi ci dëkk bi. dëkk bi xam nga ñu doog a nag indi ci kër gu ne pot, bu dee fun fee dañu am ay pot lamp, xaw ma fi am ne pot lamp am des ay pot lamp yi xam nga ñoo jox kër yi. waaye bu amut pot lamp yu fesit war na ko am ci suuf ma, am na foo xam ne moom fa la ñuy joxe kër yi xam nga. mooy kenn ku ne jëluwaayu courant ba la gën a jege, muy sëriñ ba la gën a jege ca ngay jokk, waaye kooku am na kum jokk ba ca central ba. central bi nag mooy Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu anhu, nga xam ne moom ci rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lay jëlee mi nga xam ne fa la ñuy toggee courant bi. loolu sëñ bi lu am solo la ci jonjoog maanaam central bu mag bi nga xam ne mooy jox ñëpp. moo tax mu daa wax ne yéen seen digg ak rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dara duxu fi, man rek maa jëlee ci moom jox leen. lan yatuula bikum sanad, loolu la daa wax ana waxdi. moo tax kon sant yàlla ci xéwlu suñ Touba it lu ko mat a mat la. te suñ Touba day jëmm joo xam ni ju mat a xam la ni mu selleeg, ni mu sete, ni mu dajalee lu bare ni mu mate ci wet yépp. di ko xam ni léegi lañ doon waxtaane bi mu feeñee, ñi mu feeñ ay kàngam lañ, ay guur yàlla lañ, ay awliyaau lañ, waaye ñoom ñëpp dañ ko wormaal wek ko xam li yàlla def ci moom. ku mel ne sëñ Mamour Anta Sali moom xutba la woon, ku mel ne sëñ Alqadi Madjaxate Kala bokk ci guur yàlla yu mag yi, di woon mu xaddam bu mag ca tariqa tijaniya, ku mel ne Cheikh Samba Tukulor Kah mu mag ma, ak ku mel ne tey Cheikh Ibrahim al Baghdadi, ñoom sëñ Boubacar Fall benn yër yi mag ñoo ñi nga xam ne sëñ bi ak sëñ Mbousso bi masalan, mag ñoo ñi nga xam ne sëñ bi daa feeñ rek ñu gis wuute gu mu wuute ñëpp, ñoom it ñu jox ko cër boobee. mag ñi bari nañu daa def yoo xam ni ayut l'islam bañu ko, suñu borom it maanaam sax mën na ko gërëm, waaye sëñ bi da ëppale bëtam ak jëfam da ko ëppale yu bare. loolu mën naa ci joxe misaal lu mel ne mag ñi xam nga dañoo àndoon ak buur bi, nekk ak moom. buur bi buurub julit la, muy latjoor bi mu dél see kajoor, buurub julit la boo xam ni l'islam la doon atte. am ay attekat yoo xam ne l'islam lañ koy atteel, waaye teewul sëriñ bi moom dara lu laal ci buur bi mbaa mu jege ko, musu ko nangoo jege.

kero biñ ko wooyee bëggkoo teg fi wetu buur bi ngir mu ànd ak moom ak la mamadou ënd sa li nekk woon mu nekk ca, dafa wax ne qaalu li yarkan li abwaabi salaatiini taxus jawaa'iza tuni kullama xiini fa qultu xasbiya rabbi waktafaytu bihi walastu raadiya gayra alilmi waddiini. Moom daa jàpp ne lu dul yàlla rek loola amu ca yitte, amu ca soxla, gërëmu ko itam doyloo yàlla suñ borom doy ko itam ci wet yépp. Moo tax muy ku jafe, ku yéeme, koo xam ni tey li daje ci moom ci xam-xam rek, ci mbirum saahir rek, maanaam yombut a gis kum dajewaat ci moom, bukut a may suñ borom yeeg yeneen mbir yu baree bari yoo xam ni xëy na buñ ko doon dim du sotti. Moo tax nag jëmm jooju xamaat ko baax na ci, xam ko baax na te jàpp ko itam. Rawatina suñ borom boole noog moom nu bokk ak moom menn réew muy Sénégal, sëñ bi loolu tawféex la de. Te li ci doy waar nag mooy ab sénégalais képp nag moo koy wax ab safaan, yàlla yàlla muusal ci loolu. Sëñ tubaab de am na réew yoo xam ne bu ca wàccoon danañ ko jël boole ko ci ndonay réew mi. Ndax suñ borom dafa mais fi ne ab tariqa rek, tariqa ci kaw suuf bariwut ñu ko am. Fi ne boo ko doon wàññi sa limi baaraam yi doo ko matal. Fi ne yi ngay dégg yu baree bari ab banqaas lay doon ci biir tariqa. Qadiri ya ngay wax ak saadali ak lu mel ne rafaa ya mel ne tariqa la, ak lu mel ne dégg nga tijaani ya ak sa ak waaye doo bariwut. Mu am tariqa boppam boo xam ne rasulullahi moo ko jox. Xam nga rasulullahi am na ñoo xam ne da leen digal tërbiya. Sëñ Touba tërbiya la ko njëkk a digal ca Mbacke Kadior. Bi mu demee ci géej gi ba ñëw ba dem gànnaar ci la ko jox nag tariqa. Ginnaaw bi nag la ko yeesalloo diine ji ci boobam muy mu jaddit tajdit. Ñett yooyu benn bokk ci sa morom. Góor yàlla yu mag yëpp ñu ci bari yu yonente bi tërbiya la leen di digal. Nga xam ne mën nañu bañ a am seen tariqa bopp. Tariqa du jafe-jafe la, mu am ko. Foofee ci Afrique googu yëpp xamuñu fa xanaa ko am tariqa. Xanaa Maroc ci Cheikh ci Ahmed Tidiane ci diggante Maroc ak Algérie foofa la ak Cheikh Abdoul Hassane Sadani. Kon loolu lu mat a xam la, lu mat a jàpp la. Jàpp gi mooy dinaa ko wax léegi, waaye jëmmi sëñ bi ci moom nga gën ñu gën ko xam, gën koo dund itam ni ko sëñ Moustapha bu baax mi di waxee. Gën a jariñoo itam xéewal yi ne ci moom, te bañ ko toppee suñu bakkan ak suñu bànneex. Ndax sëriñ bi itam ak murid moom du loo xam des ci jëfandikoo sam xel. Da ngay seet li sëñ bi bind bëgg ko nga jaar noonee, loolu mooy ak murid. Waaye boo bëggee yor sam xel lu ne nga doxalal ko sa bopp, maanaam mur gi da lay réer bu yàgg te doo ko yëg. Wax ak murid moom amatul lu ci kenn di jàngalee, te xam nga sëñ Touba ci moom moo jàngalee lépp. Lépp loo ci jëf rek mën nga ne fii la ko sëñ bi bind, nii la ko sëñ bi waxe. Kon loolu amut lu ci kenn di doxal ci sa xelu mbopp. Boo gisee yu bari judd ci biir murid gi mooy noonu dana yor suñu xel di ci doxal ak murid. Kenn ku ne ak nan la juboo rek ak nan ko gisee. Am ñoo xam ni dañuy am ab sëriñ boobee am num jaare ci yoon wi, ñun ñu ne yoon wi nag mooy murid gi. Nga xam ne tey ñëpp dañuy bëgg natt ci doxinu sëñ bopp. Fekk sëriñ ci dañoo wuute xam nga bokkuñuy melaw. Kenn ku nekk saw doxe nag say jëf, maanaam aw yoon la woo xam ne kenn kun da koy jéem a jëfee, da koy jéem a jëfandikoo, da ci jéem a nekk. Nam ko doxee nag loolu moom melow boppam la. Nit ñi dañoo wuute xam nga kenn ku ne ak sa doxinu bopp ak sa ni ngay jëfandikoo mbir mi. Kon li mat a sàmm mooy jëmmi yoon woowee nga xam ne nag moom la fi Sëñ Touba bàyyi. Sëñ Touba nag ngir nu fàttaliku gaaw rek xam naa mën a jàll mën a joxe kàddu gi, mooy Sëñ Touba moom yàlla da ko defoon muy jëmm joo xam ni ku ko mas a gis rek di nga ko bëgg. Maanaam koo gis ñu naan la bëggul Sëñ Touba kii ko da ko xamul. Sëñ Touba moom mosumaa gis ku ko xam nii te bëggoo ko te wërmaaloo ko itam. Mboolem ñi mag ñi ko ñoo mag ñi rawatina ñii fi mujj buñ mësaa di nettali ba fàttaliku jëmmam ja, maanaam danga koy xamaat ci seen jataay ak seen toogaay. Ndax jëmm ji dafa am jeexit ju rëy. Cheikh Sidi Ahmed Wulde Sow ci al maqulat fi al xaadisaat
téré bi ci yeneen la doon wax mbiri scientifique yu demee noonu, waaye da cee wax ba ci biir nag mu am lum ci leeral ci mbirum Serigne Touba. Wax sax ne téere bi awuma sikk ne leerug téere bi mooy li may wax ci Serigne Touba mooy doon leerug téere bi. Te loolu la mu ko waxee noonu demee, ndax man téere ba léegi mosuma koo lire ba mu àgg, waaye lam ci wax Serigne Touba mu lire naa ko ay yoon. Waaye lam ci wax lama ci li nga xam ne moom dama koo jàpp bu baax ci li mu wax mooy dafa wax ne jëmm la joo xam ni fekk na moom ku yàgg gi Serigne Touba la, Cheikh Sidy Ahmadou Dismo, nekk na Serigne Touba fanweeri at. Ku jeexoon Serigne Touba la, maanaam moom turu Serigne Touba wi mënu ko woon a dégg. Fuñ ko waxee rek da ko yóbbu leen ci xaal boo xam ne bu ki man lay doon dawu tudd tur wi daanaka deesu ko tudd itam lu bari fi moom. waaye bi mu wax ci téere bi ba mu yàgg dafa wax ne dafa wax ba tudd njëreem fàttaliku nag Serigne bi ne li ma njëkk fàttaliku ci moom mooy xarkanam boobee nga xam ne lépp lu dib taar dafa mel ne suñu borom da ko dajale ci xarkanam boobee. mu nekkoon jëmm ju sell, ju taaru, ju set yoo xam ni maanaam lépp ma taaru jëmm ji dafa taaru ku ko gis sopp ko, waaye ay meloo mi ki jikkoom itam nee na noonu lañ meloon. xarkanam bi nee na lu ko gën a taaru amul ci kaw suuf. xam nga suñu borom jëmm ne bind ne sàkk ne jëmm yoo xam ni xam nga Seydina Yousuf gis ngeen ko alayhi salaam suñu borom yonente bi nee na satrul xusni lañ ko jox, xaajub taar lañ ko jox, lépp taar ci rasulillahi la daje. te Serigne Touba moo doonu rasulillahi salaa alayhi wa sallam zahiran wa batinan. te gis nga Yousuf alayhi salaam keroog bi mu génnee soxna yor seen i paaka di dagg seen i kii maanaam falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna xaasha lillahi ma hada basharan. keroog buñ ko gisee dañ maanaam dañuy dagg seen loxo te yëguñu ne ñu ngi koy dagg de, ndax ab taar lañ jarloo. xam nga taar Serigne bi lu yéemu la, te taar yi yépp nag bokku ñoo ngi nag taaru rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. waaye rasulillahi dañ koo jaxase taaram bi dañ koo jaxase ak ko wegeel, moo tax dawut fitnal nit ñi. Serigne Touba nag taar boobu yi la amoon. Cheikh Ibrahima Diouf Machari mu waxoon ne wa wajhuka badrun ida majtalaytuhu tabarrada akbadi allati tatalahabu. ne ko yow sa xarkanam bi moom moo ko weer, xam naa sóoreewuñ. saa yow ma ko gisee rek sama xol day sedd. xadiisuka lii ka sun minal xamri mutribun. foofu la tàmbalee. moo tax kàddoom itam kàddu gu neex la woon. mag ñi jataayu Serigne Touba dawuñu ci doyal, ay waxam it dawuñ ci doyal. Serigne bi léeg-léeg xam nga bis bi faw daana soññee, waaye buy soññee kenn du bëgg mu jeex. léeg-léeg it mu soññee bu gudd démb rek la ñuy nettali Serigne Mbaye Sarr mu baax ma nga xam ne moom daa seeyoon moom. te Serigne Mbaye Sarr mooy ki ëpp xam-xam wi ne ab Selma Siita la woon, dañuy wax Selma Siita. nga xam ne wax ne lim jàng rek ci xam-xam xaw naa jege juróom-benn fukkaat yoo xam da ko doon jàng. ay bi mu ñëwee ci Serigne bi moom daa far seey moom fàtte mboolem lu mu jàngoon. ndax Serigne Touba Serigne bi Serigne Touba beneen affaire la Serigne bi. Serigne Touba ni maanaam loolu jeexit yi mu am moom Serigne bi moom lu yéemu la. boo xam ne nee na Serigne bi daa xëy di waxtaan ni bu jul daa julli fajar ba noppi. suba ginnaaw ba muy dénkaane di waxtaan nee na ba Serigne Cheikh Sarr yaakaar naa moo ko nettali ba ba mu sori ba mu naaj te Serigne bi jeexalut. waaye kàddoom googu buy wax ñëpp dañ naa tekk. te boobu la ci gën a yéemu maa ngi dañuy wax ne Serigne Touba moom waaye waxtaanam foo nekk da ngay dégg li muy wax. xam nga daana woote ci pénc mi waaye ma sax woote fi ne kenn du ne kenn noppil gone yi nga xam ne ñoom la ñooy gone yi ndaw yi sax doo dégg ku yuux. te li muy sore itam kàddu gi ndànk lay wax waaye nag ñëppay dégg. boobu ay rajo amut waaye ñëppay dégg li muy wax lu xol lu yéemu. te loolu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam xam amoon na ci. rasulillahi soxna yi daanañu wax dañu nekk ci biir kër ga te bu nekkee ci mimbar bi wax ñëpp dégg. kooku boo doon Serigne Touba danoon jëmm joo xam ne ju sell la, amoon jëmm ju tuuti. maanaam mënu su ko misaal ci ab guddaay njoolaay, mënu su ko misaal ci ab ngàttaay itam. da doon jëmm joo xam ni waaye ku mu toogal it moo lay sut radiallahu anhu wa ardahu. nekkoon jëmm joo xam ni itam foo ko jegee xeetu misk moo la koy wax,
dañ ko fonk gëtt moy parfum rawatina misk wax na ne sax dara def bala mo julli bu julli gune fene dana touro bitelu misk dogo julli nekkon ko xamni musula tok te jublu wut penku man seigne touba bokk na ci yeme moy amna fanwer mbir ak ñett yo xam da ko jaayante won te yep yu dagan la moy ñu wax laj kax la ñeekono doon mu yok ko ba mi laj muy fanwer ak ñett yo xamni yep yu dagan la moy tok te jublu wo penku musta tok te jublu wut penku ci kaw zo musta tud ci blal musta tud rasulullah sallallahu alaihi wasallam te julli wut ci mom musta gestu itam dox gestu ni da ko def wokutu sax musuko def dara du ko matit bam faxas ko xam nga jaayante yoy lolou señ bi rek lu yemu la señ tuba señ bi ku yemu la ci nim don dundé ak limu togo limu liko yalla jaral mom señ bi lu yemu la ciol gu wex la da sol li ci ëpp da na sol yenen sol way li ëpp ci ak ciolam lu wex lay don ciol gi nak li ci ëpp da ko da ëpp rawtina loxim bu bi da ko da ëpp fa la mouride jël sen yi xamna loxo bay la di waye fine ak lekam amul solo fine dana tok lu xawa jégué wèr té dara du dugg ci gemiñam fimné itam xéewal gi buñ ko mësa yënd itam bu ci xéewlo ba nopi Seigne Bassirou dim ko mësal day melni goné mo doon focc ci ndabli amna Cheikh Mohamed Musk net na ci karama Cheikh Bamba bo xamni ki ñu wax Cheikh Mohamed Ali Cheikh Mohamed Ali ñom Seigne Modou ñi jankat dañ xam ab seutum bo xamni ko am xam xam la ko ñu wax Cheikh Mohamed Hassan wul da daw ke moy mamum Mohamed Ali momi nak dafa am ñeneen ñaar ñew siyaré señ bi yi ñew nak boba mo bi señ bi nekké ndiarém neena nak bi ñew ñu ne kenn ku ne na mbébet lim bëgg réré tay bo jappone ne mom señ bi lañu ag ndiarém dana fekk mu gudd lool waye ñu dal nañ mbébet kenn ku dal na sét lam bëgg am ko ne man day señ bi ciéré lay dal jo xamni day and ak manam ñu def ko ciéré yap ju and ak lay and kewal lool non la bëgg réré tay ji am ko ne man mewum gilem te gilem amut bobu xam nga ci lool sax du won ciéré waye dafa am lu ñu tuddé xétu soup la bu ñu défar ci ganar dama xam nuñ ko tuddé xétu soup la bo xamni mo nañ ko défar fofu ci ganar mu ne mom la bëgg xam nga bo amut fofu ci Sénégal xam nga mu ne mom la bëgg réré yene ki wax ne mewum gilem dal manan ci ba sama xol sedd mom la bëgg am ko ne man day li señ bi réré ci bom ci da bëgg réré nak yalla dogal biñ data ak ci ñeerem fekk mu guddii fekk na jul lañu gey ba ñepp fatu biñ aksé nga xane mënu ñu dugg ci biir kër gi waye dañu dem ci penc ma dal fa biñ fa dalé fay seeni julli nes tout am ko dawé ci kër ga yanu ndap ñew ne ana diw sangam mu ne ko mangi ni mu ne ko Seigne Touba neena li sa brera yow kep mu ubbi ko muy de nga manam soupu bobu waaw soupu nar bobu neena ban ci tegaate ab dir am ko daw ci keur ga ñew ne ana diw sangam mu ne ko mangi ni mu ne ko yow Seigne bi mo la jox de nga leget gi ñu def ubbi ko mu def soom gilem mo xamni mom da ca nana ba xolum sedd neena nak ka ci dess mom di xaar neena ñu dem ba xaju guddii ba nga xamne ñepp nelaw nañ ba nga ba fajar waji jot ndaw dogo ñew ni ana diw sang mu ne kay mu ne ko mangi ni mu ne ko kay wuyu serigne bi neena ñu and dugg ci biir kees yi ba ag ci kees go xamne fa lañ fekk serigne bi neena mi ngi tok ci suuf bim nuyonté ak mom nak ci baba neena am ndab lu tuti lo xamne mi ngon ci wettu señ bi neena bi nuyonté ba nopi señ bi jañax ko ndab li ne ko bismillah neena bim tambalé ubi sax señ bi dañ ko da ngay dem ba fa sa gaaya nga ubbi ko fofé mu yindi ko ci penc bi bima ko ubbé dal ndi fekk ko muy laxu xonju bo xamni manam amul sugar amul cefay li amul solo paré neena melé dal goné mo don rëdd ay rëdd ci kéb bi lool la bëggone indi ci misal man señ tuba non la mel ndaw an xewulum bari wut mom ya xol bimu nekké ci geej gi rek nga xamné danaka kenn xamul lu mu fa doon dundé am nga koor go xamné wax na né koor mayam bago nga xamné wor nako ba wèr wi jeex té benn xaal la ubbi di ci dok burul lolu ci xobi garab yi ci all bi
ci la doon dogee. Waaye ànd ak loolu ñaari gànnaar yi dañ koy misaal ne jàkk ji bu masa wax Allahu akbar ñëpp koy dégg. Dañuy wax ne idaa kabbara kabbara an quwwa, da ngay xam ne borom kattan moo wax Allahu akbar. Mu doon jëmm joo xam ni ku sawar la itam, ni sëñ Moussa ka waxe sawar tëlewut te du waxaat réewut. Maanaam bu ma saa ànd ak yow di dox ni day dox bu gaaw lay dox, waaye dox bi nag day ànd ak worma du ak wegu. Waaye itam dawut wax ay larax, waxam jëpp wax ju am njariñ lay doon. Li ci ëpp ci ay waxam it da ko daa baamu ñetti yoon. Ab la léeg-léeg bu ma saa toog di waxtaan ak mag ñi, li ci ëpp da leen di laaj ndax xam ngeen luy bitim réew. Ci misaal am na mu laaj ndax xam ngeen luy bitim réew, mag ñi ne ko mu ne bitim réew de mooy fii nu nekk, muy àdduna sii nu nekk. Réew mu mooy fan jóge woon fa suñu borom tabaraka wa taala. Masa leen laaj xam ngeen luy dëkkandoo, ne leen dëkkandoo mooy raqib ak atit, mooy ñaari malayka yi. Ndax keneen koo dëkkal man ngaa def lu mu yëgul xam nga, te ñaar ñii moom foo dugg nañ fa te loo def ñu xam ko. Ne leen mën ngeen xam luy man gan. Gan mooy guddeeg bëccëg, yooyu mooy gan ñi. Kon kooku moo doon Seigne Touba nga xam ne dafa feeñ rek jeex takk ci yàlla. Maanaam mosula xam lu may yàlla, mosula bëgg lu may yàlla, mosula dox jëmit ci lenn lu may yàlla. Nekkoon koo xam ni fuñ mas a wàcc ànd ak njaboot gi la muy njëkk a lijjanti mooy bërëb bu mu wéetale yàlla subhanahu wa taala. Dafa feeñ rek seey ci jëf ngir yàlla ak jaamu yàlla te di ko sellal. Nga xam ne ak njub ak ragal yàlla ak sàmm ak maandu ak dëddu, yooyu moom mooy misaal mi ci gën a kawe moom. Nekk ku sax ci tudd yàlla itam waxtu wu ne Seigne Touba lim toggoon ci ay jaamu yàlla, da nga jàpp ne sax doomu aadama wër ko man. Fi mu ne wirdu yii nii, wirdu saasali ak qaadiri ak tijaani, ñett yépp la daa defandoo ci genn suba. Te bi mu amee wirdam wi itam da koy def moom it wirdu murid wi. Ndax nee na suñu borom ko digal mu di ko def, digal ko itam boolem ko aju ci moom. Te bokkut ak li muy jàng ci alxuraan. Fi ne alxuraan léeg-léeg ñu wax la tey bi mu nekkee jolof wax ne jàng na fa junni kaamil. Kaamilu mag moom bi fi sëñ Mamour antasali, ba fi sëñ Mamour jaar jugee, dégg nga, ñu jox ko ko diir bu néew la ko yor jox ko borom Darul Mu'ti. Waaye booba nee na jàng na ko fi junni yoon. Xam nga junni kaamil sëñ. Maanaam waxtu wu ne maanaam alquran moom ni mu ci meloon moom ki man la. Maanaam jëmm joo xam ne tey mosula am lalu tëdd, maanaam mosula nelaw guddi moom. Nelaw bokkutoon ci mbiram. Cheikh Abdoulaye Mbax ma daana wax ne maanaam waxtu nelaw ak tëdd loolu ginnaawam lañ ko xam. Tëdd guddi boog di nelaw ne loolu ginnaawam lañ ko xam. Ndax jamono moom nit mos la ñemee ndax waxtu wu ne mën naa woote. Fi ne guddi gi waxtu wu ne mën naa woote. Te du la woo mukk nga ñëw di biin ak a kii xalaatoo ko. Daa nettali lu xorom loo xam ne sëñ Moustapha Habsa mi ndeysaan moo koy nettali jële ci wayjuram sëñ Mouda Aw Balla. Boobu dafa ànd ak borom Darul Mu'ti dem fa at moomee sëñ bi wax ko ne ko da ngay ñëw ci biir kër gi. Kër Seigne Touba kenn dawu fa fanaan, waaye at moom da ko wutal ab dal ci kër gi. Nim dal bi nag ni mu def Kër Seigne Touba xam nga ay kees la woon. Kees gi bu ci ne benn néeg la ñuy def mbaar ci kanamam. Boobu nag borom Darul Mu'ti ñam àndal da leen a bàyyi ca Kër Seigne Balla Cioro fa la daa dal. Ànd ak moom nag moo ko Seigne Moudaw Balla ñëw ci kër gi. Bi ñëwee nag borom daru nekk ci néeg bi, Seigne Moudaw Balla nekk ci buntu néeg bi. Seigne Moudou booba tout tank la. Nee na moom guddi gi day seen borom daru mu toog ci def ay lawraatam ak ay julleem ak yëf ba nim nelawee. Bu yeewoo ci fajar gi da koy seenaat mu xamut daal waxtu muy nelaw. Da am bis boo xam nag sëñ ba dafa ñëw di leen di ko defal di defal ataaya ci kees gi. Boobu guddi na lool nee na. Sëñ bi da koo jéggi ay yoon moom Seigne Moudou. di indi kaase, indi dégg nga baraade, indi ataaya, indi kii bagages yi. Doog koo yee nag wooloo ko ñenn ci mag ñi. Yaakaar naa Seigne Massamba moo juumul wala Seigne Massamba Diop Sam. Am na ñeneen ñu ñett ci mag ñi daal ñu ngi ko wooloo. Waaye Seigne Moudou dama wax ne sëñ bi bi mu koyee mi ngi yéemu ci nelaw yi mu doon nelaw. Naan la man de ba ma gëjee gis kuy nelaw kenn xamul kañ la. Nee na di def nee na mag ñi ku ci ñëw dana la nettali nee la Moudou de laa fekk fi muy nelaw. Man de ba ma gëjee gis kuy nelaw kenn xamul kañ la.
neena mag ñi tam bi ñëwé mu tégal leen ataaya tambali laaj leen yeen ñoom ne kenn ku ne na ngay nelawé ñi na ko nun dina ju liggé def ki nangam ak nangam bu dé bu guddi mamas tuuti dogu ki mom ci wom nak mu dog leen xamal ni man day nelaw duma ko xar fen ne leen fima tégué barade bi ak fimi baxé dal digën soos man na né ko gam mom waye bu mo noppé noppi na ci ata Seigne Touba manam Seigne Touba kuko xamul ay kuko xam mom mu yëm la da nga xol jëm jo xamni tay Sénégal ni mu metté won ci jamono jojé ndox ni mu jafé ci gox yoy yi noni lool sun dëkk bé xam nañ fa jëm jo xamni teud na ci wétt ndayam di jambatu mar ba sédd guuy té amul lum naan té and ak lool Seigne Touba mësta tim fi ne ci dundam bénn yoon la mësta tim ci dundam té bo moy biñuy jox autour Seigne Massamba té kim joxon satala gi da ko raw kéro la mujj dénkané satalam fum jëm mo yoral bo mo satala gi té du mësta julli itam ñaari waxtu farata ci mel ñap mom dara wax né man duma jëfëndiko ay sel du seli diiné du seli aada né seli diiné moy mel ñap nga bëgg ci julli ñaari farata Seigne bi ñun yi nga xamné manam suba ba timigé andak lolou seigne bi manam deuke koor bolé ci ak li ci gëna yémit moy fi né mom mësta julli sax ci digg waxtu fi né manam jël ben waxtu la da julli té fi né nafilé yi ñi def yépp ginaaw fara tay da ko la def seigne bi bu ma sa julli timis ñaar raka yim ci tek seigne basirou néna baqara la ci téré ak ali imran xol gogu nafilé té lolou bokut ak limi nafilé ci guddi seigne bi bokut ak seigne bi li mu bind lepp bokut ak mag ñi mu tërbiyé défar leen ñu nek ci ñoboxtal ñub ak jégué yalla xam ko bokut ak dëkk yim sañ ci docteur Khadim Sil gisna mu def ci bind mu am solo tésam bo xamne wax na né wañi na ñenti téméri dëkk yo xamne mourid ya ko sañ ci ndigalu Seigne Touba motax Seigne Touba mom seigne bi bu mata sante yalla la ana xewal gi gëna reuy nun Sénégal mom ak nun ñi dëkk ak mom ak ñi ko xam ak ñi japp ci mom japp mëne suñu borom defal nañu xewal gu gëna reuy jëmmi Seigne Touba ji waye and ak lool nak mu doon ko xamni tay moy ki gëna deppok sunna yoonte bi sallallahu alayhi wasallam manam bo bëgge xam luy sunna yoonte bi xolal li Seigne Touba da jëf amu sunna dafa bari ngay gis ko xamni yam lay wax bukut ak dara sunna yoonte bi sunna ben way la won bo xamni mom moko sos waye Seigne Touba mom yitte mo doon xam la wër ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ngir mu diko jëf laysat li al yawma hajatun uammiluha si waqtifaika qahwa al qalbi wal badani nga xamne mom yemut ci roy yoonte bi ci sayiram waye batin xolam xam nga lolou dafa bok ci roy yoonte bi xol bi moy melay xol bi jikko yu rafet yi war na ci yow lolou lepp da jakeen man Seigne Touba ni mu jeex ci yoonte bi sallallahu alaihi wasallam bo ci don ñew da ngay japp ne mom lolou rek mo don dundam xol lim ko tag lepp ak lim ko waye ak lim ko jëfël and ak lolou lepp fi ne ak njabotam mbollem ñim jëk am ñepp mané ne rasulullah lañ tuddé seigne bi lolou yépp yamu la mourid yi gëna daano manam buñ tuddé kenn Seigne Touba tuddé ka ci res nak seeni baye ak seen way Seigne Touba xol njabotam gep rasulullah lañ tuddé muhammadul mustafa muhammadul fadil muhammadul amin muhammadul jamil muhammadul bashir muhammadul mukhtar muhammadul yadali muhammadul ahmad amna ci ñaar muhammadul mukhtar amna ci ñaar muhammadul murtada mu Seigne Murtada mu bax mi nga xamni mo tassal tam ji fep mom mo mujj ñew muhammad kep la ko tudde won wax nañ ne Seigne Dawud Rahman lo mo ci yok murtada ji la ci yeme moy bisub gam la feñ te loxo bi dañ ci bind murtada ju leer nañ yo xamni ñu bari gis nañ ko lolu Seigne bi lu yeme la manam nga xamni Seigne manam rasulullah la mo jëmmi rasulullah nga manam la jëmmalat mom Seigne Murtada ci Seigne sun borom fayé ko ko loolu la ci xawa japp ba ci abdou yi fi ne man nañ leen delo ci yoonte bi xam nga bo jang xidma bi ni ngay gis abdul qadir abdul samad abdul quddus yeb turu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam abdul ahad mom la ci gisut al ahad nak amna abdul ahad la gisut ci xidma xet xidma yi waye turu yi abdi ci res yeb melane de nga budé ci soxna yi tam nono
ñepp fi ne ñim am ci ay soxna am na ñetti fatima xam nga am ñetti aisha am ñaari khadija am ñaari maymuna am ummu kalsum am na ci kenn nga ne njabotam gep dafa delu wat ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam bo gisee mag ñaanu nak momit fi ne xam nga ku melne mam sharafal ñu don tuddu fi mi don tuddu fi nga xane xamut keneen mom seigne touba rek kep la xam bu don mom mo don tuddal bom ay ak njabotam ñepp seigne touba len tudde waye xam nga ku ci am goné da ngay yeglu seigne bi jox la tour motax bo gisee mag ñi seen njabot yep muhammad lañ tudde ñepp muhammadul mustafa fal nga yo xam nga bo demon darul moti muhammad hawa ball muhammadul habib muhammad bo demon mam cheikh anta de nga seigne muhammad seigne muhammadul ma'mun wa seigne modou ma'mun muhammad ñom ñep rek muhammad lañ tudde seen njabot yep manam murid yu mag yep seen njabot muhammad lañ tudde sallallahu alaihi wasallam motax lolu lu yeme yeme la motax seigne touba dal mom noni la demone nek ko xamni nima ko waxe amna yu dajje ci ak dundam yo xamni manay ne xar bax la yo xamni yombut jëm jo xamni musta tok te juglut penko nga musula julli te jappul musula itam julli tim danaka lumay ben yon ak julli musuko raw ci kaw suuf xamé seluko itam lalu teud yomb yomb l'islam yit musuko jefandiko ci dundam musula liñ wax lek ba sour musuko def ci dundam musula waxtan ba talli musula wax lu ñaaw musuko jëf itam musula sax jambat kenn kuma yalla musula bëgg mbamu dox jëm ci lenn lu may lu yalla gërem nga walam azal munzu aqaltu taliba ma'rifatin billahi jalla taiba fajultu bayna al-ulama wal-awliya bi niyyati wa 'amali wa qawliya kay la yadi'a 'umri at'aba bi husni dhannin qada al-ihtisaba summa ilayka la ila siwaka qad sirtu lamma lam ajid sharwak kon koku ku mata sant la waye ku mata sant yalla ci mom lay tam fofu lay danele waye lima taxon sama indi wax ji moy manam nun senegal dañu wara fonk seigne touba dal manam ap senegalais wuta taxaw di wax seigne touba lu ñaaw lolou manam rafetul jekul jaadul du wor ma itam du sante yalla ci xewal gi nu sun borom defal manam seigne touba waxuma la wa senegal de manam bolem borom xom yim jamonontel ñoko tezkiya ño wax ci mom baad yo xamni manam kenn ku ne rew mu ne bëggu nako am wa demé ci gannar babul hamdi kuñu xam la moy cheikhou sadaliya fofé tariqa sadaliya moy seen kilifa gëna mag doon waliyu mag bokkon ca mag ñamak waye dara wax ne seigne touba de manama séré ci mom ñetti mbir moy alimun wa adibun wa wali moy borom xam xam la ndax dama ko nat ci mbollem beureup yi nga xamne borom xam xam yi ci lañuy daano te daano wu ci adib li itam moy ko ami teggin la te ko am xam xam la itam ci wet yep waye ko ami teggin la yo xamni ci jamono ji amul ku melne mom ci sammu teggin waye waliyu li itam wo xamni ak wilayam dama leer nañ al qadima jaxate kala bok ci tariikha tijar gis nga momit sere yim def ci mom ak lim ko wax ne ko yow mom no don sa wayjur ndax nok sa wayjur no don and waye fi ne ni mom yaay sunu kilifa nun yep ak beedi wax ne minni li ahmad bamba tarikin nasi ghayra al ilahi fa amsa sayyid an nasi ku men señ ngi fal mu bax ma nga xamne tay ñu bari fi ne sidil haji malik jange na ci daram ak ku melne alhaji majur cisse ak ku melne señ mbacke buso ak ku melne alhaji jaxasu cisse nga xamne jange nañ fa way and ak lool lepp mom kero bofu señ ba jaare señ mag bi cheikh ahmad bamba rezan wax ne jebal nako sax doom bañ koy laaj ne ko lo xam ci mbiram da ne man day bu de mbirum wilaya mom lola da am ñuko yalla jagle ak ñu ci xam dara waye lima xam moy mom ku ko upp xam xam di musuma ko gis ndax mbollem yi leuntone ay leunt ak ay masala yo xamni yu jafé la laaj na ko ci te lu ci ne lam ma cey wax amul lu ko ci gëna leer te ñi manam ci walu ay at ni ñoko fete mak sidu khuyakunta masalan waxna ko legi
boo xam ni siyaare yi mu def ci moom Sëñ Tayba Mohamed Ndoumbé Mar Sall mu mag ma nga xam ne moom Sëñ Touba ci moom wax na ne fu ma masaa gis day wax ne day tegtaloo ci bëy di wax ne wa kam abin qad ala bibnin dura sharafin kama alat bi rasulillahi adnanu mooy am na njaboot yoo xam ni dañuy am jenn doom joo xam ne seen teranga jëpp ci doom jooje lay bàyyi ko yow nag yaay sun doom jooji ndax Mahane Babou mu mag ma ak ku mel ne Ahmad Wuldu Bëddi ak ñeneen ak ñeneen ak Baboul Cheikh Sidé Baboul Cheikh Sidé moom fi ne bàkku réewu Mauritanie mooy ki ko tëgg ci ba ma koy xam xuma soppi ko nam déet dañu wax Nashidul Watani mooy ki ko tëgg ay ci ay waxam ci lañ ko jëlee maanaam kilifa la gu ñu xam foofee di mu xaddis bu mag di usuli bu mag bind ay téere yi ñu xam di ku ñu respecté ci réew ma moom du ku jugit muy ndongul la danaa wax ne a cheikhu fi hada zamani alxaadiri laysa kama tasmaau fi ibni alasiri maanaam sëriñi jamono yi bukkut ak ba ibnu asir doon wax naan tasxabu saykhan aarifal wala yasxabu saykhan aarifal masaliki yaqihi fi tariqihi almahalik sëriñ boo xam ni dëgg-dëgg sëriñ nee na ba ibnu asir doon wax nee na ba bukkut ak sëriñ jamono ji wax na lu bare bare moom sëriñ du njëw ku jug mu nongul la waaye Sëñ Touba moom bi mu gisee Sëñ Touba fi mu ne moo doon wax ne a cheikhu ahmadu niamatun awlaha hadi alxalaiqa kullaha mawlaha xéewal la gu sun borom baaxe jaam ñëpp moom Sëñ Touba xéewalug yàlla gu yàlla baaxe jaam ñi la moom moom Baboul Cheikh Sidé moo tax kon Sëñ Touba moom noonu la ko yàlla baaxee waaye war nañ koo fonk tubaab yii mu àndaloon sax dégg nga maanaam seere nañ ko seere nañ ko ay seere yu am solo wax ne moom xol bu set boo xam ni dara jàppalu ci kenn dara xol bu set dëgg nim ko amee lim ci am ak lim ci yor ci yéene ñëpp aw yiw loolu mosuñoo gis ku mel ne moom loolu ku mel ne Antoine Lasselle bi nekkoon Njaareem ak ku mel ne Merle sax Merle ak li muy doy war wax na ne moom pas-pasam dëgër gim ci dëgër mosuma gis ku mel noonu ci pas-pasam waaw moo tax Sëñ Touba mooy ki taxawal diine fa réew ma hadamtu batilan bi xaqin fa zahaq wa li ilahi kaasa saqiyihi dahaq moo tax nag ñu war a sant yàlla ci moom ni ñuy sant yàlla nag la ca jiitu mooy wormaal ko man day wax dëgg yàlla réew yi nga xam ne dañ koo jox ay bis lu mel ne Italie yaakaar na def nañ ko ak Amérique réew yu jàmbaar ngi noonu yàlla sàmm leen réew yooyu ak sàmm yëpp sàmm réew yëpp waaye yooyu yàlla leen gën yàlla gën a sàmm ndax sëñ bi loolu lu am solo la mooy xam nañ ne jëmm ji kat mate na ko xam nga ci àdduna réew mu ne am na kuñ fonk koo xam ne tey day fi ne boo demoon Turquie gi fi ne am na ku taxawal li ñuy wax état ci ñoom mu ñuy wax Mustapha Kemal Atatürk ba ne dañoo wut dañoo defar sa ay loi yoo xam ne ku ci wax dara ci réew mu dañ lay tëj ci jëmm jooju boo demoon tey Afrique du Sud Nelson Mandela boo demoon lu mel ne Inde da ngay fekk lu ñuy wax Mahatma Gandhi boo demee Chine am na seen maanaam héros yi ak waaw mi ngoog ak seen ñi dee ci seen xare yooyu maanaam réew mu ne am na ñoo xam ni dañ leen a boole ci ndonal réew mi nga xam ne ku leen wax dara réew mépp nga ko wax waaw fii seen réew mi it am na fi waaw am na jëmm yoo xam ni boo tuddee bala ki gars yi delloo la seen delloo la ci réew loolu nag noonu Sénégal war nañ ko am wala war nañ ko am moo tax li jiitu ci xam xéewalu yàlla googu ak sant ko mooy nag maanaam wormaal sëriñ bi jox ko cër maanaam boo bokkul ci moom doo muritam nga wormaal ko rek xam ne kii moom yéen a bokk yéen a bokk kii leen nag dinaa koy wax mooy nun murit dañ ko def suñu yëfi bopp maanaam réew ma waruñu ko bàyyi waruñu ko bàyyi waa réew mi ndax ñëpp ko bokk Sëñ Touba moom mësta askanu sax ci ab gox mbaa ci aw nit gis nga mbakke yi fuñ mas a dëkk bi dañ ko askan ci seen bopp xam nga mbakke lañu mbakkeeg bawal la ñuy wax ak mbakkeeg kajoor ak mbakkeeg nangam waaye moom dëkkam yépp yàlla ca la ko askan daarul alim al xabir daarul salaam daarul karim daarul rahman daarul mannaan daarul quddus daarul muti daarul karim daarul gafour yooyu mooy ay dëkkam nam mësta askanu yoon wi itam gis nga tariixa yépp qaadiriya la ñuy wax xam nga mu dellu ci Cheikh Abdul Qadir al Jeylani loolu dara neeku ci
ñu wax saadali mu del ci abul hasan saadali ñu wax tijani mu del ci abul abbas ci ahmad tijani waye mom murid yi askanu len ci bopam murid la wax murid moy ki nga xamne yalla rek mako ñor iradatu wajhillahi wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhahu moy muriduna wajhillahi manam motax rew ma ñepp ko bok wa rew ma waru ñu ko baye dañ ko wara def yefi rew mepp waye nak xeyna leleg dañ wax ne manam murid yi dañ ko def seen yefi bop xeyna boolu wuñ ci ñi ci dess lool ma nay ni jafé jafé leleg bo ñewé ba kadior ak bawlit ñu bëkk ko momat bo ñewé ba ci biir mbacké mbacké ñu bëkk ko def seen yefi bop mu waxan day melni mom ci ñoko mom yag señ tuba mom du ko kenn mom mom li babul cheikh sédi wax rek ash-sheikh ahmad ni'matun awla hadhi al-khalaiq khalaiq moy min def yépp ñoko bok deng bu ko defé nak nun murid yi mom bu ko kenn jëppati nu diko japp nak ku koy yoxmal ne len ko no ngi di japp ko no señ Moussa kay kanam waxon ku koy yoxmal ne len ko nun no ngi japp ko insha Allah ta'ala amna ñaan gum waxon ne kep ku ko bëgg ñaanal de ko ñaanal loolu bok na ci sant ko sant yalla itam ci mom moy limu wax ni allahumma bihaqqi wajhi llahi ta'ala al-karim salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana muhammadin wa alihi wa sahbihi واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وهب لعبدك وخليلك وحبيبك وخديم رسولك صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبارك وخليله وحبيبه عليه الصلاة والسلام بآله وصحبه ما أحببته واخترته ورضيته له في الحال والمآل بلا آفة ولا كدر قبل الهبة وعند حصولها وبعد حصولها أبدا آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

maanaam boo noppee jafe-jafe day ñëw xam nga mooy kenn ku ne am na lu tolloog sa jëmm quantité boo xam ni boo ko weesoo rek du baax loolu da ci mat a sàmm. Xeeti lekk it bëgguñu, am na ñoo xam ni maanaam ceeb bëgg nañ ko, am ñoo xam ne ceeb dañ leen ko aaye xam nga moo tax xasit yi duggoo jël rek jàng ko fi ne. Am na yoo xam ni gars yu doy waar yoo xam ne lépp lañ jàng, waaye day ngis jëkk gis maanaam ñu xam nga maa ngi net li sëñ bi koo xam ni yàlla def na mas naa koo gis, waaye dañu wax ne dafa nekkoon Dakaru doon fa nekk, waaye day jàng xasida nag. Waaye daa mujj gaa ñi jënd si bu ñëwee di jënd si bëgg a jënd du leen faale du leen jaay, xam nga kooku jafe-jafe ngi tàmbali am. Maanaam yow da ngaa toog ngir jaay, waaye ku ñëw jënd si doo ko faale. mujj mu bàyyi liggéey ba yépp dem Touba toog fa di jànq si rek.

عادل يلو جعل الأضماء والذي ويجعل من دع الزمان عدم وجد ابن

ganu bisbi ganu bisbi di emission bu am fi ci sen radio benno fm 106.0 bis bune liko dalé altiné ba aljuma jurom ñaari waxtu ci suba ginaaw communiqué yi ak publicité yi ñu leen koy andilatel ci bisbi buñu démé ba 19h ganu bisbi ñu ci dalal ay boromi xam xam ay kilifa kenn ku nek ci fann ba nga yengutu waye di ci waxtane jafé jafé askan wi ngir ñu man ci am safara mbok yi andilene ak sen radio benno fm 106.0 bis bu set liko dalé altiné ba aljuma 7h ci suba ginnaw communiqué yi ak publicité yi ci sen émission ganu bis bi ñu leen koy andilatal buñu démé ba 19h ganu bis bi di jotaay bu am fi ci sen radio benno fm 106.0 bu ko kenn wuté

Mbokki assalamu alaykum mbokki lu bes tak ci dekk bu sel bi di Touba ngir dolel li fi nek mbokki Darussalam tournage di entreprise bo xamne dik na ci dekk bu sel bi di Touba nek ci digante Auchan bu Mbacké ak Garage Dakar bu bes bi ci côté bi fété Mbacké Jakarlo ak Talibi ngeen meuna joko ak ñom ci 78 596 1513 mbokki entreprise tournage Darussalam di entreprise bo xamne da fay yëngatu lepp lu jëm ci walu auto bayiwul dara cardan bu deung dañ koy jubanti ba mu jub coach waye nak bu guddu wala bu gatt lepp lo ci yitté wo ñu guddal ko wala ñu gën ko gattal dañ koy def ci anam yu muccu ayib waye itam ñuy raboté li di culage xam ngeen ni mbokk yi culage yeen say mu nekk ci auto diko tangal ci bu nekké ci anam yo xamné nekul anam ya gën la ci gëna neex nak moy xam ngeen ni mbokk yi auto nak moteur moko yor lepp lo xamné dafa jëm ci walu moteur bo démé Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib manam alessage moteur wala de ci message bu jaré ñu yok ko ñu yok ko bu jaré ñu jubanti bu jaré itam ñu défa ci ay yenen ay mbir ba moteur bi gëna neex ñu def ko ba mu neex mbokk yi auto bu ndaw ak bu mag yépp nak lañuy défar yom nga xamne da nga yor sa auto auto bi vilbrequin bi am jafé jafé bo ñëwé ci Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib yom nga xamni tam da nga am sa vilbrequin bo xamne da nga xamul code bi bo ñëwé ci sen machine yu muccu ayib yoyu dinañ ko ci tek won la code bi dal di lokoy montel ci anam yo xamne fo dem doto am jafé jafé vilbrequin yeen ñi nga xamne da ngeen yor sen auto bu ngeen freiner auto bi di def ay mouvement wala itam yeen ñi nga xamne sen tambour frein da fay am ay jafé jafé lepp lu jëm ci walu frein Darussalam tournage moma ci doy dañu koy entretien defar ko ba mu muccu ayib xam ngeen ni frein mbok yi dafa bax lol ci auto ndax moy tax ngay moytandiku yeen danger yi ñi amal ay filetage filet bu mag wala filet bu ndaw manam bu fourager dañu koy defal ci anam yu muccu ayib mbokk yi li lepp neex na waye la ca gëna neex moy bepp ligéyu métallique ñom dañu koy def ci walu buntu giri fenêtre ak yenen yo xamne dafa jëm ci walu escalier Darussalam tournage bayiwul dara lepp lu jëm ci wéñ moma ci doy ndax lepp lo xamne dal dina ci jot bu ko défaré ba bayyi sa xol dina feex ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 di ngeen joko ak gérant ba di Seigne Sow di ko xamne ku yalla baxal la ko xamne bo démé dina la tertu taxawula ci sa bepp jafé jafé rawati na nak walum auto ak li jëm ci walu ligéyu métallique lepp lo xamne yitté wo nga ko bo démé ci entreprise Darussalam tournage di nga ko fa am ligéy bu am qualité té muccu ayib lool té woor té ñu and ci ak yermandé lool wa entreprise Darussalam tournage ño ñaanal Serigne Moustapha Bassirou Mbacké khalif général des Mourides mu yagg fi lool té and ak wër

0: ganu bisbi ganu bisbi di emission bu am fi ci sen radio benno fm 106.0 bisbune liko dalé altiné ba aljuma jurom ñaari waxtu ci suba ginaaw communiqué yi ak publicité yi ñu leen koy andilatal ci bisbi buñu démé ba 19h ganu bisbi ñu ci dalal ay boromi xam xam ay kilifa kenn ku nek ci fann ba nga yengutu waye di ci waxtane jafé jafé askan wi ngir ñu man ci am safara mbok yi and len ak sen radio benno fm 106.0 bis bu set liko dalé altiné ba aljuma 7h ci suba ginaaw communiqué yi ak publicité yi ci sen émission ganu bisbi ñu len koy andilatal bu ñu démé ba 19h ganu bisbi di jotaay bu am fi ci sen radio benno fm 106.0 bu ko kenn wuté
1: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoy bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport
2: amina sayyidana nabiyyi rabbi a'udhu bika min mazalil shayatin wa a'udhu bika rabbi yaskurun bismillahir rahmanir rahim allahumma ya rabbi hab li bi qadri 'azmi li zahab allah subhanahu wa ta'ala tahruma ma'a rabbi wa

0: aljanna ma daldi dem ci cheikh mamadou lewe waxtaan ak mom neewal seigne fall nekkal seigne touba wala waxtaan ak mom ci daara yi mo no woyele ko comme nga la ko seigne chali waxe ma am ak seigne bara nak diko woyele daara yoy ba seigne bashirou mbake mo aladji fallou mbake daldi may jox fele ci bayla ab al nama ñewal out ay dongo nga ñew fa liggeel fa seigne touba wa jëlat ay dongo yobbaat fofé manam dal ci gatal dal yalla dogal ñeenti daara yi ni la rewé te ñeenti daara yëpp nga dox waaw xamna lo ci bëgg xam ci daara yoy bama ko laaj dina la ko léralal waye walu ñaan gi may wax ni dukké ci man dal mom xamna né fu ma léral ko ci radio dara xawé yéwé waye nak xamna né buñu paré dina la ko wax ndank ci suuf dina la ko wax ci suuf waye dina la wax dal ñaan ki mom ni may ñaané waye ni mu dukké mom ma dess ko wax ci radio waye ni may ñaané nak moy damay xey tok ni sébané ku dëkk ak noo dëkkee rek ma xool su ma la xoolee rek insha allah dinaa xam fu ma jaar yow lu samañ xel ñu njëkk a daj ci aay alquran yi su ma ko defee rek nga wér bu dee ku yitteel ak lu ma la doon ndax man awma tarjumaan man sama ñaan maa ngi ci fan weer ak ñeent waaye awma tarjumaan maanaam ubbil ka ubbil téere bee bind nangam jox ko déedéet du ma ko def waaw wala mel ne tombal lee wala nga indil lee wala ay tomb ak i pettaaw déedéet waaw soo ma joxee loxo rek dafay mel ne yokk gi yax yi bo waxase jox la ko ba téye ko rek day mel ne xam naa li say biir yépp damay toog di la ko wax noonu ba mu yegg noonu la yaangi dikkee si man.
1: Ci wàllu liggéey nit ki am jafe-jafe soxla ci ñaan ndax da ngay ngu ci li ni mel.
0: Waaw boo amee jafe-jafe nga ñëw ci man li ma njëkk xool mooy damay xool ndax waajal nañ la am jot waajal nañ la waajal moom lu may wax nag sa waajuru jigéen waaye tax may wax su ma la xoolee ba xam ne waajal nañ la rek mu wóor ma ne waajal nañ la suñ borom may na ma ne dara dootu jafe ci man ci yow moom. Mais incha allah dinaa saafara mbir ma waaye su ma demee ba xool xam ne kii waajaa yoo des na dama ne maslaa yow ba gàntal la waaye duma la ko wax nag waaw.
1: Muy lu am solo di seetlu boo xam ne si seetlu bu am solo la kenn ku nekk xam ne ne tamit wàllu rab lu sonal nit ñi la ci anam boo xam ne si kenn ku nekk ak nam lay feeñoo di la gàllankoor di la tëj di tëj sa wërsëg waaye tamit sa loxo di bënn ak yu ni demee ci wàllu woowu naka nga ci yëngoo ci wàllu ñaan.
0: Waaw boo ñëwee man su ma la xoolee danaa xam ban rawaan moo la yor bu dem benn ba daan ak rawaan bu mën a doon rek danaa xam rawaan yi la yor bu ca am xar xajoo si deret dama koy dama la koy wulloo nga indi ko su sa ganaar xajoo dama la koy wulloo nga indi ko ci sa dugub ak li ci aju yooyu si ay sarax daal dana la ko wulloo nga indi ko waaye wàllu fay ma nangam moom ñëwuma ko ndax li tax ñëwuma ko dama xam ne suñu borom moom mooy faj waaye man damay ñaan dong kuy ñaan nag ñëwu engagé ne leen fay ma nangam ma fajal la ba kii faj moom kenn la muy suñu borom subhanahu wa taala toujours dama koy wax sama mbokki ñaan kay dama naan leen ne leen damay ñaan waaye damay faj nangam moytu leen ko ndax faj moom yàlla rek kay faj ñun dañuy ñaan dong dañuy ñaan yàlla kee xam ne yaakaar na la ci ñaan ñëw ci yow am aw fukki doroo aw juróomi fukk wala aw téeméer nga tas yaakaaram ci ñaari junni wala ñetti junni bu boobaa yow la nga xam ne moo taxoon ngay def kon wàcc nga ko muy jëmi ñaan ja ñaan moom booy ñaan da ngay ñaan rek lay sarax sa moom boo ñëwee daa la ko teg moom ak lu ma la doon waaye nag wàllu weexal ga moom moom du ñu boole maa yow loo dikkee rek boo dikkee incha allah dinaa jéem a seet say mbir su ma ko mën a saafara rek dinaa ñaan yàlla mu saafara.
1: Ñu ngi fii ci Touba Sam Sam ak Serigne Bara Khouradia arek kàddu gi ci kër Serigne Babacar lay ngeen mën a jokkoog moom ci wàllu ñaan bi nga xam ne si ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokkoog moom ci wàllu ni mel dana leen ci jàppale bu baax a baax. Serigne Babacar lay mbirum kayit kenn ku nekk xam na ni jafe na di déposé léeg-léeg ñu la koy delloo wala nga bëgg kayit di ci lijjanti ngir bëgg a tukki muy am jafe-jafe wàllu ni mel naka nga ciy jàppale askan wi.
0: Waaw mbokk mi loolu ki nga xam ne moom la loolu dal wala moo bëgg loolu su ñëwee ma xool ko wàllu kayit ak yooyu su ma ko waxee ma xool mu wax ma li mu bëgg ma xool li may def man moom bu boobaa dama koy defal ba aw kayitam ñëw mu door indi la may jox adiya ja ne ma lii la amut bu amee sarax na dinaa la ko nañ sarax nanga waaye weexal ga daam du ma ko laaj mukk te jurut kayitoo incha allah waaw il faut que mu jot kayitoo ba pare ma doon ne seetaloy jox ma ko.
1: Kon daal nit ki boo ko ñaanalee bala muy joxe dara day dem ba jot la nga xam ne si moom lay lijji mu jëm ci wàllu kayit.
0: Waaw mu dee wàllu kayit mu dee wàllu yaram yu metti mu dee wàllu rab lu mën a doon ñu bëri xam nañ ko si man ñu may dégg kenn ku si ñëw dama naan la nañ def sarax sàngam ñu def sarax ba nga ne ma weexal gi nu muy demee ma ne la demal ba gis tan demal ba gis wér ba gis wér rek nga ñëw nga jox nit sax da koy def ñëw ne ma nuwa lay jox ma di alhamdulilah rabbil alamin lan laa lay jox ma ne ko seetaloo man rek nga jox ma ko day mu xool la mu man rek mu jox ma ko ndax ñun ñëpp dañoo war di laabirante ndax la mu yaakaar ci man ba tax mu ñëw ci man loolu yàlla ma ko jox te yàlla mën na ko toxal ci man bu ëllëgee jox ko keneen kooku mu di ko jox it man mu ko jox mais yërëm ci doomu aadama yi laabirante ak ñoom daf may gën a ndax damay wax ne ñaan.

0: yaay xol posa waji wala calpin bi wala compte bankam fe ya nga xol rek ñaan di dess na ñaan mom da nga ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala mané dundé la yalla la ko jox bu ci hajjo bu ci gatch len gatch ci ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw nit ku tire ala nga jaxlé dal bo ñëwé mom dañ la wara ñaanal dundalé la ba taaju faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñëw ma yokk la problème man duma ko def yokk la problème moy lan yow yaay dem ñu am ay yitté ay problème yu bari té wallahi ab 5000 francs nga am sa poste ñu tuddu baba kër lay nga né ko do fa dem ko do so nga déwé 100000 francs lay la wala 50000 ko man am na dig na ma na ñaan waye ab jinn dong la am tuddu ma dem ok nga ñëw nga andi jinn bobé wala jëwé té ñëw wala lu mëna man ñaané më ni ci yëkëti sama gatt réel ko ndaysan waaw mu ñëw dig réel ko sama gatt demal ko sarax mu dem waaw min ñew na am million tok sama taw na ñaata la lay fay war nga ñu wëna ko tuddu lo def baxna mu da rocc la ma doon jox wëcc ko joxat jox ma la gëna neew ma santé ko yalla taxal ne yalla suñu borom suma ko jox ma taw mu jox ma ko kon la ca tégué ca lolé du nekk sama mur wala li sa wërs ak mom la ma jox kon man dal sama ñaan dal tegguma ci xaaliss tegguma ci yalla dal wax deug yalla tegguma ci yalla de jaaw suñu borom rek la ci dox
1: kenn ku nekk xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañu ko deggmal lool ko dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayre njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne ci timit dañuy jënd ak jaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci walu jënd ak jaay ya laaj na ñu def ci lo xam ne ci da fay jëm ci walu bayre njaay
0: waaw fofu li ma la fi tontu moy ñi dañuy tuddu baat bo xam ne gëmatuñ ko moy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci man rek bay neex na ma lool nit ñi dañ koy tuddu waye bari ñu ko gëmatu dañuy gis ko xane day ñew daal di neele man damay jaay bam yagg mënatuma jaay dama yaakaar da am luñ ma def xalal ma baxam su ko defee duggal na ci kàmm goo xam ne xama foofa jóge waaw maanaam fi mu ni lu bare li tax sax ay bayre yooyu yere ñaan yi ma di ko xaw a bàyyi maanaam nit ñi ci boppam jëlatuñ pour yàllaay def dañ ne jaam yi ñooy def waaw ñu bari fi la dañ jaam yàlla ñuy def waaye gëmatuñ sax ne yàlla mooy dogal waaw looloo tax waaye wàllu bayre moom am na ci yoonu yu gaaw ta neex sax yu baax a baax a baax yoo xam ne nii su fekkee ne ku ragal yàlla nga ñëw ci man ma jox la ma lay jox nga jël ko ngir yàlla wallahi boo demee da nga gis ubbeeku te lii may wax de yàgg naa si dëkk bi am naa fanweeri at waaye bala mu woon a neex tey ñu émission boo xam ne dañuy mën a téléphone ñu di ma dégg insha allah da nga dégg am noo xam ne dañuy wax loo xam ne sa waxuma la ko waaw wàllu bayre ak wàllu faj ci yaram ñaan ci yaram pour mu wër ak lu yaram yu metti su ma la xoolee su ma ne la incha allah da nga wér rek sun borom daan def lool barki dem rek si mujj xam naa du ma tudd turam waaye mu may dégg fu nekk dem na fa waaye bi mu dikkee fi ah wax dëgg yàlla la mu njëkk a wax mooy la ma ko laaj fookutoo ne sax maanaam dana wér ndax la ma ko laaj dafa tuuti si moom daa ndaw si moom ba ma ko laajee ba noppi ba mu wéree dafa tiyaan lim bu takku ñëw njukkal ma ne ma am maa la ko jox ngir yàlla waaye wàllu bayra moom am na fi bu baax baax wàllu ubbeeku am na fi xam nga tëju du nit da lay liggéey rek nga tëju rabbay tëj nit waaw ñàkk sat ci yaram da ngay tëj nit dana am tëju boo xam ne nag moom soo xasee tëju boobee man mënuma laa ñaaral waaw muy tëju boo xam ne ca tilim bu njëkk ya la tilim yu njëkk ya bu ma ko waxee mel na ni laata nga ba xasee gas gane jamono wala ngay waxee gane jamono sa ñaar ña la yoroon waaw tilim boobee foo nga lay jugee booba ne mënuma ca dara moom waaye lu rab def wala lu loxo def boo dikkee incha allah dinaa la si jàppale bu baax a baax ba yàlla fajal la
1: ko. Bokkoon na ci li ma naroon a laaj daanaka indi nga ko ci wàllu leeral muy ñi nga xam ne si dañ leen a jugal wàllu liggéey yëg ba seen yaram xaw a diis ñu am leneen luñ ci yëg loo xam ne si lu def lay doon suñu dikkee fii danañu ci am li nga xam ne si moom mooy saafara. Ku bëgg a dikki fii ban oto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mën a egsi fii ci li nga xam ne si moom mooy saamuk Serigne Bara Khouradia.
0: Non bu dee marché Okaas ak la ko wër na moom dañuy dem bund kër El Hadj Baram Mbacke moo lay fallu waaw numéro 9 moom moo fa nekk. Numéro 9 boobu boo ci dugg na saamu Serigne Bara laa jëm ca Kaadaga rek insha allah boo oto bi lay tuuti rek soo ne kër Baba kër lay daara alxuraan ji fa lay wàcc rek sëmër ba maanaam apprenti yooyu ñëpp xam nañu dañ la daal di wàcc foofu insha allah ci tabla bu son bi dene daara ji insha allah.
1: Muy lu am solo mënuñoo jeexal te waxuñu ci wàllu néew doole ci wàllu néew say lu ñu mel da nga ciy yëngu.
0: Waaw néew doole am na yoo xam ne ni dama ci ñaan yàlla bu baax a baax muy ba nga xam ne rab moo la ko def ak bi nga xam ne doomu aadama moo ko fi jéem a def ay pexe ba yàlla nangu li pexem ci yow waaw doomu aadama moom léegi muy def ay pexe ba yàlla nangu ko waaw loolu moom dañ ko dañ boo ñëwee dañ lay si ñaanaan ci kàttanu yàlla mu dañ waaw wàllu néew sëy boobu day mën nañ koo tamit ci carte yalla buñ ko ñaané yalla yalla dañ ko jox ak na amna benen bo xamné li ñu wax 1147 wala 1180 nangam nga wara am ci mandiw mo nga xawa am problème so ñëw ci kilo gerté la la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama la ci savara ci may jaw nga diggo yeey bala kilo gerté ba jeex mandiw mo la ci wara remplacer dal remplacer inshallah ci carte yalla
1: leg leg ñu gis kër go xamné si day am ay ciow danaka duñ nek ci jamm wala mu am walu rap ak yuni demé di indi galankol ci kër gi lu ni mel ndax dañ ci def ay ñaan
0: da lay toxal rawat wa raana ci bopam ngay toxal da wax no ku le la mel na ko ray wala ma gënal ko dé dang koy toxal soko toxalé ba pare dem jubalé ci kër ga jubalé bo yoy ngay def nak nga jey xamné yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo xoss ci defere yalla nga naw rawat mom dañ koy toxal bu deug mom dañ koy toxal deug mom wa yalla may nañ ci won dañ koy toxal kër gu nek du wala mbaaji mom bo ñëw mom insha allah ci na joxal la joxe def ko té yoy yaay xiyaat ñoo la gisatu mako waaw insha allah
1: muy lu am solo yaakaar naani deg nañu ko fi ci sam samuk serigne bara khouradja bu fekke dang fi ñew bo jele numéro 9 bi tata numéro 9 bo ñewé ba fi nga xamné si mom moy rombu cornice bi rombu hôpital so ne ko serigne babakar lay jangal katu alcorane so ko waxe inshallah rabbi dana la wacce fi nga xamne si mom moy buntu keur bi bo jele sarede timit kasalika naka non waye mi ngi fi ci arecade gi ku beug jokko ak mom man nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
0: may siari ñep na mom la waro la ñeuke waye teye koy buntu yi day am solo may siari mbolam ko xamne ni yaangi touba dalé ko nak ci sunu khalifa général mourid di ko ñaanal mu yagg to lol te wër serigne muntaha mbacké di ñaanal li serigne abou barak ci wéru tedd wi ak mo wa kër serigne fallu mbacké gi yépp sunu borom guddal sen fan te yagal len ci sen taxaway bu leer reuy bi nga xam ñu ko taxaw ci walu magal ko soro yob gi di ñaanal nak mbolem kilifa yi ci dëkk bi bayiwuñ kenn waye nak di jël sama sang bu tedd ba serigne bachirou mbacké momu alhaji fallu mu yagg fi lol te and ak wër ndax wax deug yalla moy sama buntu ci keur serigne touba kon ñaanal ko mu yagg fi te and ak wër rek lañu def di ziaré khalifa mam cheikh rahima fall ci mam cheikh mom man yalla dafa dogal dama am numa mel ci mom ba kuma gis ni la bay fall nga rek dafa am ciofé bu re ci yow kon ma ngi ñaan ak mbolem khalifa bay fall yépp ma ngi leen ñaan guddu fan ak wër muccale ak liggéey bu yegg ci serigne touba yalla ñu ko yalla defal ko julit yépp bu barka alcorane
1: adresse baangi fi ci touba samuk serigne bara khouradja are kaddu gi ngeen mëna jokko ak mom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 so jëlé tata numéro 9 bi foné ko keur serigne babakar lay jangal katu alcorane dinañ la fa wacce jëre ngeen jëf
2: benno fm radio bi nek ci wétu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo ak télé bi jëm iliport
3: آمين السيدان الذين ربي أعوذ بك من مزاج الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا الله الذي بالقدر العظيم لذهب الله سبحانه وتعالى تهرب ما جعل ربي عز وجل

Bitte für mein Vater,

Thank you.

حيث

وكفى من انكر بحق العالمين

بل يكون الغيوب من نصيب السجاره

ما يجب أن نقوم بذلك.

Thank you.

وجعلني في الأرض.

ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಕಮ್ಮಿ

ولا أمراض أكرم من

وجعل الباقي صلاة وليلة المصر إلى أسرار

ولقد عرفنا

على وكيل يكفي وشهادة.

وجهك للوجه كل خير من لم يكن وجهك كل

الليل فات لا مكتاني ليل البيت

ಹೈರಿಮಾ ಮಾಂಗಿಲ ಸುಹಾರಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಲ

ولا تنام عن ولا تنام

قدم توجه إليك فانتفى حكم من الشهيد وهو الحكم.

ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮುಂಬಲಿಗೆ ಪಟ್ಟ

Hadi.

لمن يقول لا وللخالق الذي ما لا يرى

حتى يأتي منك

انت تسير حضرة ما تشعر يا مسجدي انا تشعر يقول ربه الكريم رحمه

I'll be the first to fall.

0: فيما أنفق، فالمال النافع ما كان كسبه من حلال وصرفه في طاعة، وهو عام يشمل الممتلكات المادية جميعها. والرابعة أن الإنسان سيسأل عن علمه، هل تعلم الواجب منه؟ وهل عمل بمقتضى علمه امتثالا واجتنابا، أم خالف وضيع للعلم حقا؟ عباد الله، أعلموا أن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. بكي بغي ني اند تاخاو سي كادو بو خامني سان مو بيني في عليه الصلاه والسلام موكو ديني وون سي خيب دي لين سي خوب دي لين سي مويتو لو وقت يو خامني كو نتي نون وارغا كو تك سي كانم سا سو نغي ديكو باي خي دا فا ما سا واخني بو يوم القيامه داي كين بو جال كين بو جال سي راك غني جيغي بن تانك بين بو كو جيغي تي لاج بو نينتي لاج يو خامني تخاي بان بان لا سي امون laaj bi ñëk bi mooy nit ku ne yàlla moo la indi ci àdduna am lu tax mooy la fi dund gi nga fi dund mu gudd ak gàtt suñu borom moo la ko jox am lu mu la ci def lool nee na bu yobal xamee dañ la ko laaj dund boobu ci loo ko jeexal bi nga ñëwee àdduna ndiwaale bakkan màgg dund boobu ci loo ko jeexal yaa ngi woon ci yàlla bëgg wala yàlla ngi woon ci bakkan bëgg wala topp seytaan jaam ko ne danañ ko laaj dundam ci lu mu ko jeexal waaye danañ ko laaj ak ndawam bi ngay toll ci digg doole te ci lépp nangu sawar loolu fu ne nga mën faa dem ci loolu nekkoon waxi màggat ndax doole yooyu da nga ko doon foye da ci ay caaxan wala dangaa nekkoon ci topp yàlla di yëngu ci li nga man du la jëriñ te eggoo la gée doole ji nit ci am toll ci digg doole ndax mu ne mumu ko dénkaanu yàlla bu yàggee rek ñàkk lépp gis bu neex dégg bu neex cër yu sawar loolu lépp doole la di jàmb yàmb dalay salaam neen bu yemal xamne borom bi dan laaj ci loo ko màggatal yow ci loo nekkoon bi sa cir laaj ci loo nekkoon ba sa gis neexatu ci loo nekkoon ba say nopp neexatu ci loo nekkoon ba sa yëngu sa waratoo ci sa waratoo bu njëkk loolu ñu ngi ko bàyyi xel ku ne ci noonu war ko bàyyi xel waaye nee na it jaam bi danañ ko laaj alal ak ñaari laaj foo ko jëlee ak foo ko jëme ku ne ci noonu alal di ñëwut foo ko jëlee jaagee ne soo amee amee baax na dee islam day bëgg amin wu tegu ci yoon jaam bi li ñuy fàggu yàlla da koo rëddal aw yoon dafa jaaral ci waaye booyoo lu ñu ne fa la ñax jaar kon loo mën a fàggu ci alal ngir mu jariñ la na fekk muy fàggu wuy mu tegu ci yoon bu dul loolu bëggal la jublu ma xeet loo ca def ci lu baax yàlla du ko nangu ndax moomoo ko loolu moo tamoo ji waaye boo ko fàggoo ci anam gu jaar yoon ba moom koy yaa ko moom yaa ko fàggu léew na la waaye nag du ne lu la neex la ci daaw fa la ko yàlla dugal la mën nga cee tedd mën nga cee terle mën nga cee jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi waaye nag bu ko foyee du ko caaxal donte yaa ko liggéey moom ko soo ñëw wax ne sama alal loo mu neex la koy def déedéet fu neex sa borom foofu lañ la ko def loolu sëñ bi alayhi salaam nee na bu yomal xamee dañ laaj nit ci loolu fu mu jëlee alalam ak fu mu ko dugal ni mu ko amee ba noppi waaye danañ ko laajee xam-xamam lu ci def kon nit ki daa war a xam rawatina yi nga xam ne kenn ku ne yaa ko war a defal sa bopp kenn mënu la jàngu loolu ñu ko yéen a ko war a xam te wet bëriwul waaye boo ko xam rafet nag ndax da nga yaa ngi doon jëfe li nga xam wala da ngaa teg fee la nga xamoon di fetal jaam bi it na bàyyi xel la ko saa boo xamee ne lii mooy dëkk nga teg ko fa yeneen tax nga bàyyi ko fa topp leena bu yomal xamee da nga ko lekk sa borom mbokk yi xadis bii day ku ne ci nu war na ko teg canam ndax alal yi ñuy wax nii jaamal njëriñ jaam bi mooy alal yoo xam ne ko fàggoo lew na fa nga ko dugal lew alal nag buñ ko waxee lépp ci la bokk que ni nga dëkkee yéen yi ngay solo lépp loo moom rek bu moo sol sax dañ la soo ko jël ndax xéewal la te borom moo wax ne su yomal xamee mbooleem xéewal gu ma xéewal sama jaam dinaa ko laaj xéwul boobu noo ko doon noo ko jariñe ndax ci lu baax la wala ci safaan mbokk yi suñu borom li ñu dig lépp dana am digg yàlla yëpp dëgg la mbokk yi bu kenn ci nu war bu la ne war bu la seetaane war ba tax nga jàpp ne yii ay waxee la bis dana ñëw kenn ku ne ci nu jàmmat la kon loolu nañ ko bàyyi xel kenn ku ne jël wax jii teg ko ci kanamam xam ne sa dund moomoo ko bi nga tolloo ci sawarte da nga màgga ci waaye da am lu ne samp ci dina ñu toll si digg doole boo ci nekkee na nga ci war a nekkee soo màggatee loolu tëlee ci yàlla dëggal la ci toll ci digg ndawam fa nga ko jàkk di julli bi su mën a tëlee jàkk saa bu julli am tuyaaba dama jàkk ndax ba mu ko mën a mën ko doon def bi nga amee alal ci def la ci war a def ginnaaw boo ko wuti na nga ko war a wute boo demee bu ñàkkatoo ko lu baax lu ñëw suñu borom bind la ci tuyaaba ndax xam ne am nga yéene def si boo amoon def kon yooyu yëpp dama di bàyyi xel xamit kenn ku ne war a xam ni war a xam te jëfe li mu xam xam ne indi wuñ ñu fi ñu ñuy fétal yàlla li mu gën a bañ mooy ko fétal léeg-léeg di sonn ci loolu lu mur lu baax waaye foofu jaar kenn jarloo luñ ca sonn sonn du ci jarul loolu bokk yi nañ ko xam duñ ko teg suñu karam yàlla na yàlla boole dimbale. Alhamdulilah rabil alamin wal aaqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin wa salatu wa salamu ala sayyidi al mursalin mawlana muhammadin wa alihi ajma'in wa ba'du fa inna alayna ayuha al ikhwatu mu'minun an naj'ala hadhihi al kalima نصب أعيننا ونتفاعل مع الحياة بمقتضاها حتى نهيئ الأجوبة المناسبة لهذا الموعد العظيم لنخرج منه سالمين معافين ومحفوفين بالرحمة والمرضاة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزين في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اهد جميعنا الصراط المستقيم وبصحيحين كلنا بلا سقيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المؤمنين فاستغفروه من كل ذنب وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.
1: بنو اف ام 106.0.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بوكي ني بوك سانت بروم سبحانه وتعالى شيرنا مو بن بو مورا جام بو موم نوغي بارو اق نيب تا دي لين بارو اق tey ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu bokk ñi jéggal ñu ñëpp. Bokk yi sunu xutba tey mi ngi jëm ci jukkay lenn ci jukkay patron bi ak surga bi, maanaam emploi bi nga xam ne dañ koo jël ci barab muy liggéey digganteem ak ki ko jël jukka yi ñu war a làmboo. Loolu mooy sunu xutba tey muy akhlaqiyatu wasifa wa wajibatul muwassif aw muwassif, mooy jukko yi nga xam ne ki nga xam ne ab surga la ñu jël ko ci barab mu defa daan dooleem, ak ki nga xam ne moom moo ko jël ca barab ba weer wu dee mu jox ko la mu am. Ñoom ñëpp kenn ko ci nekk am na ay jukko yoo war a làmboo yoo xam ne jukka yi l'islam la war a doon. Bi jiitu ci jukka yi nag bokk yi mooy bàyyi xel yàlla si li ngay def ak li lay defloo. Képp koo xam ne da ngaa ne ci barab dafa daan sa doole wala ñu jël la ci barab di la fay weeru dee ngir nga daan sa doole, bàyyil xel yàlla, yàlla nga njëkk a bàyyi xel yàlla mi nga xam ne lépp loo mën a def ci barab biñ la dénk sun borom subhanahu wa taala mi ngi jàkkoro ak yow. Kon li ci jiitu mooy fuglu yàlla ci li ngay jëf, ba noppi nag feeñal dëgg ju feeñ ak dunam, maanaam teg sa tànk ci dëgg moo xam ci li feeñ la wala ci lu nëbb la. Kon patron bi war naa bàyyi xel yàlla, waaye kiñ jëlit muy liggéey war naa bàyyi xel yàlla. Moo tax sun borom wax ci alquran yi yéen julit yépp, yéen ñëpp yu wala wala yéen doomu aadama yëpp sax, man yàlla maa ngi ànd ak yéen fi ngeen mën a nekk, te li ngeen di jëf yëpp maa ngi jàkkaar ak moom. Huwa maakum ayna ma kuntum wallahu bima taamaluuna bashir. Lu waay di jëf jàpp na yàlla gisul rek yaa ngay nax sa bopp, lu waay di jëf jàpp na yàlla gisul rek yaa ngay nax sa bopp. Kon bokk na ci jukka bu jiitu ci emploi bi ak kim emploi nan bàyyi xel yàlla borom bi subhanahu wa taala ci lépp loo xam ne ña ngi koy jëf ci liggéey boobu. Waaye bokk na ci jukka yooyu mooy dëggu ci ñi nga xam ne da ngeen la fekk ci barab bi ngeen bokk di liggéey, dëggu ci mit ci diggante kilifa gi nga xam ne moo la jël ngir nga di ko liggéeyal. Waaye tamit dëggu tamit ak ci liggéeykat yi nga xam ne ñoom nga seqal liggéey bi. Loolu képp koo xam ne yaa ngi ci barab di liggéey rek loolu cëq googu war naa nekk ci yow. Loolu tax loolu mooy dem ba waral li ngay sàkk wala li nga bëgg nga di ko am. Su fekkee ne nag su fekkee ne nit ki bëgg naa doon koo xam ne ku dëggu lay doon ci ay moromam, mooy ay zumadaam ay moromam wala ay njiitam yu ko féete kaw wala yenn ci client yi nga xam ne sax dañuy ñëw ci moom di sàkk ci ñoom dara ngir di ko jëfandikoo, bum jàppandil yombal fenn ci jëmmam. Képp koo xam ne da ngaa ne ci barab dafa liggéey war nga dëggu dëggu goo xam ne ku juk mëna jëmele ci yow ngir sëgg na waye barna ci emploi yo xamne lañuy wax dara bu ci rek dañ leen jëc ci bar di leen fay par wër waye lañuy jëflanté ak doom adamay dara bu ci rek lool nak nit da koy mëjëndiku day mëjëndiku ñak wax dëgg ci lepp lo xamne mang cey dox ndax ñak wax dëgg dafa bok ci jukay nafiq yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam neena ayatul munafiq as-salata man dar gay nafiq ñet la bi ci jitu moy idha hadatha kadhab ko xamne lu mu wax ñoy day waxul dëgg koku am nafiq la wa isha utmina khane kep ko xamne bu la wolo ba denk la mbir wala nga genn sa kaddu ba ñepp doylo kaddu ga nga mujjë yalla wor nit ñe koku ci nafiq yi nga bok moy sa utmina khane wa idha wa'ada akhlaf moy kep ko xamne da ngay fess randi randi bo joxam do ko respecté ñet ñoy ñet mandar ga yoy ñet yoy bokku na ci jukay nafiq ñet yoy nak bokki ab liggey kat da koy moccandi rawati nak kep ko xam da nga ne ci barap bu wër bu deñu lay fay sun borom wax ne yeen ñi nga xamne da ngeen gëm da ngeen ragal yalla ca bokku ci way waqtu deug yi wa kunu ma'a shadiqin ab julli dafa wara bokku ca julli gi nga xamne bu ñu taxane ñi ci waqtu deug yi ñu bokku ñu ne ki ci la bokk lolu ñen ci bayyi xel bokku na ci jukay employé bob ak patron moy li tax ñu jël ko ci barab bi ngir mu diko liggéey ne doon lo xamna lu mokal la lu man la bo den ministre na nga fexé ba mokal ministre gi ministre gu ma chek xamel bu way xamel ponti xamel yi bax yi xamel na ngi def istiqad bo den ministre matalé kazali bo den ab tayir kazali bo den ba ci kuy tok ci bureau sax kazali kon lepp lo xamna nit ki mi ngi koy liggéey wéru dañ ñu diko ci jox salaire nako itxaan na man lolé ba tax bu ngi ko joxé salaire mu diko lek du lek ak du lek ak lolit bokk yi lu mata bayyi xel la mu bayyi xel na tamit responsabilité biñ ko denk lepp lu mu ci wara jël ci ay matukaay nako jël lepp lu mu ci wara jëte ci matukaay nako jël lepp tamit lu mu chartentel ki nga xamné mom lay liggéeyal nako matal ben sek ci fonku kaddom ci fonku kaddom ci lepp lum digge ak mom budé patron bi lum digge ak surgu bi na fexé def lolo budé surgu bi ak lim digge ak patron bi na fexé def lolo moy tax problème du am mo tax sumbara wax né yeen ñi nga xamné da ngeen gëm sey def lu baax man yalla kat duma sank mukk jëfi aji baax bokku na ci jukka yoy moy waxtu wi nga xamné yaang koy liggéey nang ko respecté 8h nga wara dugg 8h gog dana tek ci barab liggéey kay ba 1h nga wara wacc su 1h e waccal waye bar na ci ño xamne bokk yi dañ leen di jox ab xaalif ba ci ni nek ci ngor gi ba ci ni ne ci ngor gi mo xam ci ay sosel la nek wala ci ay bureau la nek wala nangam ak nangam waxtu wi wara xey sax leg leg du ngi xey ka bu wer de ñu lek sen salaire na ngay lek ak leg leg da ngay dem hôpital yow fay jitu waxtu wi docteur bi wala xey ci dotna ñu nan docteur bi ñewagut ñu nan docteur bi ñewagut wala nga dem ci benen bërepp bo xamne soxla nga fa am waxtu wi nga ki nga soxla wara xey ci dotna bu yagg waye moom dinañ xey ségut ca bu wér dé ñu jox leen seen salaire ñu lek ñoo ñi ngay lek am nit dafa wara fonk waxtu li tax ñu lay fay salaire bi da nga ko wara fonk muy waxtu kon bokku na ci jukkay manam employé bi nga xamne day liggéey ñu diko fay moy nay samanté waxtu bi nga xamne moy waxtu liggéey ci lepp lo xamne manam lu ñu wara samanté la lim wara liggéey nako tarté waxtu ci nek amna lu wara def na toftalé jëf yoyu ba waxtu ci nek mu jëf lool waye leg leg da nga dem ci bureau wala nga dem ci mo xam ci maire ba nga dem bëgg kayitu juddu wala nga dem ci manam hôpital ba wala nga dem ci société ba wala nangam ak nangam deng wala nga dem ci jaaykatu pneu bak wala defarkatu lal bak wala ministre bak yu mel non waxtu wiñ la jox jot nga dik di len xaar ñom tawé ko ñu respecté waxtu wi waye da nga gis ñi jabanté ke dik gel ko bayyi sa way yaangi tok wa maangi ñew maangi ñu ta dak lool nak ñak fonk sa kaduna kon jukkay yu ci bari yoy ci liggey kat yi nani bayyi wala xel lool ca lepp kep ko xamne da nga joxe rendu ci ab liggey bu ngone jël ci lal bi wala jël ci bunt bi wala teyere bi ñal bu suba jël ci ñaw bi deng wala ki liggey ci maire bi neena waxtu sangam bo dikke ma jox lo kay duwal nangam nangam dik bob waxtu wow suko respecté wu day dugg ci dukay nangam ab liggey kat ak la kum meuna don da nga wara respecté waxtu bi nga xamne mom nga joxe randi ca ñu bare bare nak ci suñu liggey kat jamono ji lin lay wax duñ ko def buñ la lé tay nga ñew tay ñu la bal ba suba nga ñew ñu nak gëna suba yoy yep nak bokki bokku ci jukki yi nga xamne moy jukki ab liggey kat yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñaari xewal yi nga xamne yalla jox nako jamm waye ñu ci bari bi len ko yalla joxe dañ ko sagane muy len muy ak wër ak ak jot nit yalla dana ko jox ak wër mu jël mo warona jël wër gogé lepp luy lu bax mu def ko ci mu sagane wër ga ba ak wër di ñew nit yalla dana ko jox ak jot mu sagane ak jot gogou ba jota dem ñew kon yoy yep lu mata bayyi xel la ci jamono ji ñu toll su fekkene nak ñi nga xamne dañuy liggéey ci lu ñepp bok alal gi tay ruusa nga xamne ñun ñepp ñoko bok war na ñi respecté nim koy jëfëndiko ak nim koy doxalé moy fonku li nga xamne moy alali population lool nak ngor gi ñoko mom wala kuy liggéey ci ngor gi ndax lepp ñi ci nek ñu ci seen bureau yi di mo xam am ministre nga wala député nga deng wala kum mëna doon ci ngay liggéey ci lo xamne état mo lay fay alal deng jën lay fayé min jugé wat ci population bi muy ay lempo yu ni fay wala ay djouti wala ay dangam ak dangam kon barab yeen ñi def alal jojju wala ñi ñi jëfëli ko alal yeen nan xam na war na ñoo bayyi xel ci cër bi nga xamne population bi am na ko ci alal jojju way ñu bari bokk yi suñ leen joxé ñu séré dara ci suñ état bi wala nagam ak dangam dan nan baye ak mam dik na lu leen ci neex lañ def ci alal lu leen ci neex lañ def ci alal passer passeré jox say bok jox nangam ak nangam xëc ñala neex na jël fal leen ak adja leen ñu démé non ma waral lu war la ci sun loi yi ñu tegg ñu boole ci alal ci manam askan képp ku ko lek ñu attel ak traay ko xamne da nga traay do ma damay jimla atté sun ko def ba ci président bi ba ci ñu jité yeen yi nga xamne ay barap la yo xamne alal da fay ballo ndax ñi ci bari li leen di koy ci salaire bokk yi sa yuñ baye nguur gi ay milliards dañ yor ay milliards té sen salaire mu su fekké ne salaire gën ko jaar lak ci yor wala nañ ko doon doxale loolu du am ci mom kon luñu def akul malul aam rek la ci nek li nga xamne ñepp ko bok ñeen fété woko kon yoy ñu nek ci barab liggéey kay war na ni moy tëndiku loolu mo xam li nga xamne suñu momel la mom talikat ak société yi ak charité yi ak gën ñu dem yi mon bañ ko jëfëndiko ci lo xamne intrapersonnel la waye du intra escan ci li ëpp recette yi nga xamne ñu ngi koy am ci suñu réew mi ak yeneen réew yenn ci personne yi ñoko jëfëndiko ñen ci duñu mëna jot lool nak bokku ci akki manam digënté liggéey kat ak ko liggéey lu té ñu ci bari tok ci biiru ñun wa population bi ñoo leen di fay loolit bokk yi lu ma ta bayyi xel yoonte bi sallallahu alayhi wasallam neena wallahi la yaqsu ahad minkum shay'an bi ghayri haqqi illa laqiya Allah yahmiluhu yawm al-qiyam képp ko xamné dañ la tek ci barap wéru dé ñu jox la salaire lan lay fay doyetu la nga jël ci alal jojé nga xamné yow dañ ko xéré di ci jëfëndiko lu neex yonenti bi ne bu ëllëgé lañ ca daan jël ca momoko daan la ko yam ba daan la ko yam ba ci ñi nga xamné ay jaay katu téré la nga xamné lëjël na dëkk bëpp ci suuf ñi jël suuf yi jaamur di ko jaay ñu leen di jox xaalif yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ne ba ëllëgé bëpp shibra suuf bu jaay ci momuñu ko daan leen yam lolé daan ko daan li ko yëkëti tek ko seen kaw kon kum ci mëna doon rek bayil ak sun borom subhanahu wa ta'ala lu way mamoul rek bayiko seigne touba neena won sayul ghayr la taqrabu yif jamur ba falatu seigne touba neena yif jamur ba falatu kon lolu du mata bayi xel la bokku na ci jitt yoy moy ci jël ci barap mu fay liggey ni diko jox salaire nay neub secret patron bar na ci patron yo xamne sen secret seeni surga ñoo ko génne ba ñëpp xam. Kon bokk na ci di nëpp sa secret patron ak ay signatuream ak li ngeen séq ak yu mën a doon yéen ñi nga ñaar ñi nga xam ne yéen a koy xam ngeen koy xam te bañ koo def te bañ koo génn ci ci mbedd mi. Suñ borom nee na walladina hum li amanatihi waadihim raauna, ñi nga xam ne dañuy fonku amaana mooy kóolute. Nit bu la wóolee ba dénk la dara wala mu jox la dara da ngaa war a fonk kóolute googu ak dénkaan doom. Nit su génnee ci kàddoom dara ba ñëpp gëm kàddoom googee lu mu yàgg-yàgg kàddoom googu doo ko war a respecté, da ko war a maanaam fonk ca li ëpp ci doomu aadama yi li ñuy wax ak li ñuy jëf daanaka danoo sore lépp ci doomu aadama yi. Bari na ci ñoo ci wóolu, ki nga gën a wóolu bu ëllëgee moo lay wor, ki nga gën a am ci am yaakaar bu ëllëgee déception ba ngay am moom moo la koy jeg. Loolu nag bokkul ci jukkay doomu aadama wala jukkay ku baax. Bokkul ci jukkay yooyu mooy surga bi ngay liggéey la bokk yi dagal ko saraal di ko fay, mooy tax bu la yàqalee nga man ko fay. Waaye ki nga xam ne da nga koo jël ci place rek muy liggéey ak coonam bu waccee nga mandaa ko boo liggéey bu sa alal yàqoo mënoo ko ci topp. Waaye ki nga xam ne da nga koo jël weeru dee nga yëkkati alal fay ko ngeen waxtaan salaire ba doo d' accord boo liggéey bu yàqee sa alal da nga ko mën a fay. Kon yéen ñi nga xam ne da ngeen am ay place wala ay barab moo xam kii sab jarbaat la moo xam kii sarakk la moo xam kii nu mën a doon soo ko jëlee ci barab muy liggéey daggal ko salaire am weeru dee nga mën ko fay. Waaye bu wàccee nga mandaa ko 1000 francs wala nangam nangam ca loola mësul ay soxlaam mooy tax léegi-léegi mu jaay leen lu jëfandikoo. Su dee boutique la sax même bu dee boutique léegi-léegi da ngay gis ñoo xam ne naan 6 mois ñu réglé nga jël nga jël loolu baax na. Waaye am li gën a baax mooy weer wu jee danaa la fay nangam bu boobu ëllëgee bu yàqale bu la yàqale sa boutique nga mën ko fay. Kon bokk na ci jukka yooyu ñu mën a bàyyi waale xel loolu. Waaye bokk na ci bokk yi mooy di bañ a gëj di bañ a gëj te barab ba ngay liggéeyee ci lu dul ngànt ci lu dul ngànt ngànt loo xam ne nag luwaa lay doon yéen a ko signé woon ak yu mel noonu. Moo tax nit kuy liggéey ku ne rek na nga sàmmante sàtt yi nga séqal ka nga xam ne moom nga séqal liggéey bi. Ca tamit su fekkee ne da ngay liggéey ci biirum liggéey bi comme ñu ne 8 heures ngay dugg 1 heure ngay wàcc diggante boobu li feeg waxtu woowu jotul lañen loo fi def lu dul ngànt yaa ngay lekk ak jàmm lu dul ngànt. Kon la war mooy nga respecté waxtu bi. Loolu nag ñu ne ci Europe war nañ cee bàyyi xel seen ne ci hôtel yi di liggéey wala ñu ne ci usine yi di liggéey wala nangam ak nangam nga xam ne dañ leen di daggal sa weer dañ ko jox weeru dee waxtu wi ñuy dugg ak wi ñuy génn war nañ ko respecté. Léegi-léegi sax dañ ci gis ku la laaj masala na leen na ñoom gars yi léegi-léeg ci waa bi dañuy bañ ñu jullee ci seen barab yi ma ne leen day jar ba ngeen di wut contrat bi ngeen waxtaan ak ñoom na leen kat waxtu sàngam ba waxtu sàngam lay liggéey. Waaye waxtu sàngam bu jotee 5 minutes wala 10 minutes yooyu dagg ko ci sama salaire ma dem jooxal sama waxtu jaamu yàlla comme que ab julin nga. Waaw yi ci bari dañuy golomal jaamu yàlla gi dañ koy golomal. Kon loolu li war mooy bi ngay signé contrat bi nga boole waale ko ci contrat bi buñ la ko nangulee nga mën koy doxale. Waaye la ne lu dul loolu soo ci defee ci waxtu yi lu jaadu yaa ngay lekk ak jàmb te loolu lu ma ta bàyyi xel la ca biir société ba mooy hôtel ba ngay liggéey wala usine ba wala lu mu mën a doon nga di ca liggéeyi weeru dee ñu la fay lu la ca ña nga xam ne maanaam ñoo la seef mayut wala ña moom yëf yëf soo ko fa jëlee jël lekk nga loo xam ne sama riba la waroo faa jëlee dara di ko jëfandikoo lu dul ñoom ñoo la ko jox gannaaw bi nga xamee ne ñu ngi lay jox salaire. Loolu it lu am solo la. Waaye bokk na ci jukka yooyu bokk yi mooy bul gëstu léegi-léegi nit ci barab nekk faak ay moromam kenn ku nekk yu jël la ba ngay gis nga leen di gëstu ngir di dem di leen rambaaje ngir ñu mën leen faa dàq di gëstu seen i rëcc ak seen i juumte léegi-léegi nga dem ci fa droit sawaay mii moom nangam moom nag yooyu bokk yi maanaam nit da koy moytandiku.

0: bayan kat bi wax nako legi ñi ngi lay retane bu ak beccëk ca pa ko balay ray ñokay dal bu sañon legga fa amna ci ño xamne gudde ak beccëk yeenay bok nek ca bu la jekk won def la musiba yoy du jeex ci barabu liggeeyu kay du jeex ci société yi du jeex kon ñi nga xamne da ngay xamne ci ñi ay couleur la ñu yaq diine wala ñi rambaaj wala ñuy taf dang kay ma ci ko bo nek ci barab de liggey yoy patron bi del ma ci ko li nga xamne da ngay ñew ci yonal na diw nangam bala nga jël sa dogal na nga saytu ba xamne ki lim wax deugul wala du deug sun borom neena in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu buñ len indi le ab xibar bala ngeen eski te xibar bobu na ngeen leerlu ba xam xibar bi deug na wala du deug xibar bi deug wala du deug na ngeen ko saytu lool na yemul ci xibar dik neew na ba ci sun rojo yek tele yi nga gis ni guddek beccek wal ge guddek beccek li ci upp li ni wax dara ba ci rek mom buñ la contré wax nan la ci ci lu ñaaw ci lu dekk ci yow buñ la farale mom bis mu nek ya baax waye buñ la bëggul mom bis mu nek baax lool nak du jukke julit du jukke employé bu liggé ci barap du jukke patron du jukke ku jitem rew du jukke ku am ndombay tank du jukke du jukke ku am daraja du jukke serigne ko du jukke talibé kon nani moy tandiku de toxal ay wax biko démarra ci nenn ngir yaq ak jaxase ci lolu mom am sun jamono ji ci lolu bu dekk bokk limi jëre moy ak nono ak xeyolo ci lolu fum nek la wax barap bu nek mo xam ci penc la mo xam ci barap liggey kala mo xam tojantay bop waxante lu ñaaw rek mo fay nek wa dara du sot yanu yalla dafa deg ak tot rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan rabbana taqabbal minna innaka antal wahhab wa qina adhaban nar innaka antal wahhab wa kun ma'ishana min sharri shaytani ma sharifa wa shar'ani ya allah wa sharri shirri wa sharri qalqi in jama'a jinni wa sawadi subhi allah allahumma arina al-haqa haqqan wa arzuqna ittiba'a wa arina al-batila warzuqna ijtinab wa ma dhalika illa bi aziz yaghfiru allah lana wa lakum wa li sha'ir muslimina amin
1: benno fm 106.0
2: alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المتين وعلى آله وأصحابه أجمعين غناولو بوكتي دي بو دينك سون بوب نوب نو لين دي دينك تاكو اك رغال يالا في واخ دي اك تي جيف دي تكو نيب ني فخه با لاغي ديف ديف داغي ديف نغي ديكو سالال تا يالا دومو تخ داخ ديف اك لو مانتي سول اك لو ري ري فكانت لا سالال لالوكو day melni bënd buy naaw du way mën naa bañ a bari njëriñ lool te nag jëf du mënti doon nit ñi yaakaar ni manis na koo nangu mënta ñàkk lu mu néew ñaari charte dañ la cëdde ba ci jëkk mooy jëf di nañ ko def te yàlla doomu tax waaye buñ koy defit nañ ko dëppaleeg nañ ko war a defe bu dee loo xam lislaam moo ko santaane nañ ko dëppaleeg na lislaam santaane ñu defe ko noonu su ñaari charte yi dajee ci jëf ni tem soob sunu borom mën na koo nangu waaye su fekkee benn charte manqué na ci sell wala dëppwutuk yoon wañ ko war a defe mën nañu bañ am yaakaar ci na sunu borom dana ko nangu moo tax jëf ji sellee sax soo ko sellalee waaye nag nanga ko defee lislaam yoon nanguwu ko boobaa jëf ji day yàqu su fekkee da nga koo defee ni ko yoon santaane waaye nag ba nga ko defee añte ko sellal day mel ne jëf joo xam dangaa jokkati la ca biir dara dootu fa des ca biir moo tax ma ñëw ci xadis yonente bi jàngale ne képp koo xam ne yaa ngi def te la ngay def dëppalewoo ko ak nañ ko santaane loolu boo noppee dañ la koy delloo am ci gars yu baax yi koo xam ne ba muy firi wax ji sunu borom tax alxuraanu karim ne moom moo bind dee ak dund waaye nag ngir mu natt mi kan ci ñoom mooy gën a rafet ay jëf mu ne gën a rafet ay jëf jooju mooy jëf ja si gën a sell te gën koo tegu ci dintaa tegu ci aw yoon ñu ne ko lan mooy jëf ti gën a sell gën a tegu ci yoon mu ne jëf di su fekkee sell na su fekkente ne sellut sunu borom du ko nangu su fekkente ne daa tegu ko ci yoonit sunu borom du ko nangu kon balaa ko yàlla nangu day fekk nga sellal ko te defe ko ci nañ ko war a defe daal di jàng waxe sunu borom jox xaw ñu karim ne képp koo xam ne ci yenn jaakaar nga ne ëllëg da nga dajeeg sa borom da ngay jëf ju baax te di ko sellal mooy bu ci dugal keneen ku dul sunu borom suba taxala ñu nett lañu ne bu yomal xiyaame am na nit ñoo xam dañuy ñëw yomal xiyaam àndaale ay jëf yoo xam buñ ko doon jël day mën a toll ne ay montagne ci weyaay waaye jëf ji du leen jëriñ dara ndax charte ba taxoon mën leen a jëriñ daf koo ëmut te mooy sellal ga moo tax boo wax ci waxaanu karim ne dañ bis dana ñëw bu yomal xiyaami am ñoo xam dañuy ñëw ñu jalal leen seen jëf seen kanam mu réew lool waaye bu noppee day mel ni pënd doon jëriñ mu ànd ak jaloon di dem.

لم يكن مثل المصطفى محمد جزاك وجلالك فهذا الصمد لم يكن مثل

0: Benno FM 106.0
1: mbokki juliti mbokki talibi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh serigne omar bousse khalifa alhaji mbake bousse ginaaw bu mu len nuyo ziar len ñaanal ñep jamm ak xewal moy yeketu kaddu tiant ak ngeureum jëmele ko ci kep ko xamene ci jappon nga ci bisub serigne alhaji mbake bousse bi nga xamene mom la doon wote ca touba gede and ko ak mbollem njabotuk serigne mbake bousse gep tiant gi ak ngeureum gi nak ma ngi ci jital serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kul mourid mi nga xamene ci sinjal ben gi bassi ni mu jexé lepp ay ñaanam mo ci jitu ay ñaanam mo ci muju mu and ko ak ñom mang koy sante diko geureum diko ziaré diko ñaanal fan wu gudd lool wu hand ak wirgu yaram ba lepp lu mu bëgg liggéeyal serigne touba mu liggéey ko di sante nak mbollem buntu kër njabotok serigne mbacke bousse gi nga xamé ni ñom ñep and nañu ak mom bis bi kenn ku nekk dundal ko ci ni nga xamé ci serigne mbacke bousse nonu lako bëggé ñom ñep serigne omar bousse ma ngi leen di sante di leen geureum di xamle ni lepp lu mu sa dugg rek wala mu nek ci ñom ñep di njabotok serigne mbake bousse and nañ ko ak mom ba mu jeex tak diko doxal diko waxal ba lepp jak ba tax na ñep ma ngi leen di sante di leen gëreum di leen ñaanal ci barkep serigne mbake bousse lepp lu ñuy sentu adina ak alakhirah yalla nañ ci jot di sante nak mbollem buntu kër njabotu serigne touba yi ndax ñom itam kenn ku nek ci ñom ñu nga wala nga yonne ak mbollem buntu kër cheikh serigne touba yépp mbollem daire yi nga xamni ci ño aju ci gédé ak mbollem talibé yi nga xamni ño aju ci gédé ñi nek ci bir réew mi ak bitim réew bayiwul kenn ñom ñep japp nañu ci bis bi di sante nak population bu gédé ndax ñom ñep génn nañu seeni kër génn seeni nek téru gagne teral len ba bis bi mat yalla mi am senuk pay yalla len yalla pay di santatem mbollem daray kamili ak jankati alquran yi ndax bisub serigne mbake bousse alquran mo ci jitu alquran mo ci muju ba tax na ñom ñep ma ngi len di sante ak jankati khasside yi di sant nan wa sulamul wusul gi nga xamni japp nañu ci bis bi bu baax ci dundal ko ci walu xam xam muy mbollem seti serigne mbake bousse yi seen taxaway rafet na lol ma ngi len di sante di len gërem ndax ku wax bisub serigne mbake bousse faaw nga wax xam xam te lepp luñ ci doon sentu taxaw nañ ci ba mat seuk ba taxna ma ngi leen di sante bu baax di leen geureum di sante tem mbollem autorité yep seen taxaway rafetna ci waccay bis bi ba nimu jexé waye di sante maire bu Touba ak mbollem ñi nga xamé ni ci ñokoy jappalé ci seen taxaway bayiwul kenn mbollem notable yi kilifa yi ak parti politique yi kenn ku ci nekk tew nga wala nga yeblé ma ngi sante ñep di geureum ñep di sante ñi yor walu santé ak ñi yor walu sécurité organe de presse yi ñom ñep ma ngi leen di sante di leen gëreum serigne obor bu sa dal neena ma ngi sante ñep di gëreum ñep di ndokel ñep te balu ak ñep seen taxaway rafet na lool te mat na lool ki tax ngeen jëf nak muy jëmi serigne mbake bu sa yal na leen serigne mbake bu sa fay adina ak alakhirah ci taxaway bu rafet bi nga xamene ci mom ngeen ande ak mom bis bi ba mu jeex tak ginaaw loolu nak ma ngi and ak mbollem njabotuk serigne mbake bu sa gep di yok ko ñaanal serigne touba serigne muntaka mbake yalla may ko fan wu gudd lool wu hand ak wirgeeram bam yagal liggeel serigne touba waye di yok ko ñaanal nak serigne alhaji mbake bousse yalla yok ay leeram sa barsaxal muhammadiya mom mbollem njabot gam fa fekk ak gam fa fekk di ñaan yalla tem bis bi niñ ko masé and ko rek ñun ñepp yalla bayyi ñu fi ñun ñepp ñu and ak wirgeeram ba deewene jamm ñu andat ko te am ci ngeeremul serigne mbake bousse ma ngi sante ñepp di geeram ñepp wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: salatul lasi fi kul بزار وفي سفر
3: ديكو ko dalé fukki fan ak juroom ñett ba ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru juillet 2026 ci diwan gu tedd gi di Touba Mbacké ci Héliport Association des commerçants et industriels du Sénégal assis dina fa amal première édition forum wajël magal du forum économique 18 safar muy don ci au patronage bu son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye président de la République monsieur Serigne Diop Gueye ministre biñu denk walu jënd ak ndjay ak industrie ci ndigeelal khalifa bu tedd bi Serigne Mountakha Bassirou Mbacké kon yeen mbokk commerçants yi industriels yi entrepreneurs yi prestataires de services promoteurs de produits acteurs économiques ak secteur bu ngeen mëna né gawlin gaw bindu ji ngir bok ci forum bi jot ci stand yi am solo yi fessel sen liguey ak sen jambarté forum bi ren liñu ci waxtane di thème bi moy le magal de Touba un levier stratégique pour une économie locale dynamique et endogène manam magaluk Touba gek namu doné jeun wu am solo ci yokuté kom kom diwan gu tedd gi kom kom bu am deuguer lay bu feñ ba ci ñepp dinañ fa amali exposition ay échange B2B ay table ronde nako nonu ay rencontre d'affaires yu am solo ngir jappulu ci stand yi wote len gaw ci 77 395 95 wala 77 708 81 81 forum wajal magal 2026 assist di len ci jox ndaje fukki fan ak juroom ñett ba ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru juillet 2026 ci Héliport ci Touba Mbacké assist di len ñaanal magaluk jamm di ñaan khalifa bu tedd bi Serigne Mountakha Bassirou Mbacké yag fi lol te and ak wi

0: 0809 66 54. Su ngeen jokkoo ak moom ci wàllu ni mel dana leen ci jàppale bu baax a baax. Sëñ Babacar lay mbirum kayit kenn ku nekk xam na ni jafe na di déposé, léeg-léeg ñu la koy delloo wala nga bëgg kayit di ci lijjanti ngir bëgg a tukki muy am jafe-jafe wàllu ni mel, naka nga ciy jàppale askan wi?
1: Waaw mbokk mi, loolu ki nga xam ne moom la loolu dal wala moo bëgg loolu. Su ñëwee ma xool ko wàllu kayit ak yooyu, su ma ko waxee ma xool mu wax ma li mu bëgg, ma xool li may def man moom, bu boobaa dama koy defal ba aw kayitam ñëw mu door indi la may jox adiya ja ne ma lii la. Amut bu amee sarax na dinaa la ko nañ sarax na nga, waaye yeexal ga daam du ma ko laaj mukk te jotut kayiroo insha allah. Waaw il faut que mu jot kayiroo ba pare ma doon ne ko seetalooy jox ma ko.
0: Kon daal nit ki boo ko ñaanalee bala muy joxe dara day dem ba jot la nga xam ne si moom lay lijji mu jëm ci wàllu kayit.
1: Waaw mu dee wàllu kayit, mu dee wàllu yaram yu metti, mu dee wàllu rab lu mën a doon, ñu bari xam nañ ko si man ñu may dégg. Kenn ku si ñëw dama naan la nañ def sarax sàngam. Ñu def sarax ba nga ne ma weexal gi nu muy demee ma la demal ba gis tan, demal ba gis wér, ba gis wér nga ñëw loo nga jox. Nit sax dafay def ñëw ne ma noo lay jox, man di alhamdulilah rabbil alamin lan laa lay jox, ma ne ko seetaloo man rek nga jox ma ko. Day mu xool la mu man rek mu jox ma ko. Ndax ñun ñëpp dañoo war di laabirante. Ndax la mu yaakaar ci man ba tax mu ñëw ci man loolu yàlla ma ko jox. Te yàlla mënoo ko toxal ci man bu ëllëgee jox ko keneen. Kooku mu di ko jox it man mu ngi ko jox. Mais yërëm ci doomu aadama yi laabirante ak ñoom daf may gën a ndax damay wax ne ñaan feeg yaa ngi xool poosa waa ji wala calpin bi wala compte banque am feeg yaa ngi ko xool rek ñaan gi des na. Ñaan moom da ngay ñaan ngir yàlla suñu borom subhanahu wa ta'ala. La ngay dundee na yàlla la koy jox. Bu caaxajoon bu ca gàcc lenn gàcc si ngir yàlla ak jàmm sa borom subhanahu wa ta'ala. Waaw nit ku tiir la ngay jaaxle daal boo ñëwee moom dañ laa war a ñaanal dimbale la ba caaju faj. waaye nga toll ci problème boo xam ne am problème nga ñëw ma yokk la problème man du ma ko def. yokk la problème mooy lan? Yow yaa ngi dem ñëw am ay yitte yu ay problème yu bëri te wallaahi ab 5000F nga am sa poche ñu tudd Babacar lay nga ne yee kóode du ma fa dem kóode soo ko demee 100000F lay la wala 50000. ko man man ab dégg naa mën naa ñaan waaye man ab junni dong laa am te du ma dem. ok nga ñëw nga indi junni boobee wala junni téeméer yooyu wala lu ma naan man ñaa ne ma ni sa yëkkati sama gàtt reyal ko ndeysaan. waaw mu ngi dégg reyal ko sama gàtt demal ko sarax mu dem. waaw nit ñëw na amul million toog sama kaw ne ma ñaata laa lay fay ma ne ko ñu ngi la ko tudd loo def baax na. mu daal rocc la ma doon jox wecc ko joxaat jox ma la gën a néew ma santee ko yàlla te xam ne yàlla sunu borom su ma nekkoon jox ma temps mu jox ma ko kon la ca tege ca loolee du nekk sama muur. maanaam lii sama wërsëg moom la ma jox. kon man daal sama ñaan daal tegguma ci xaalis tegguma ci àllal daal wax dëgg yàlla tegguma ci àllal de jàmm sunu borom rek laa ci def.
0: kenn ku nekk xam na ni wàllu jënd ak njaay nit ñi dañu koo dëgmal lool. te ku jublu ci wàllu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci wàllu Bayre Ndiaye. wàllu Bayre Ndiaye commerçant yi moo xam ñi nga xam ne si tamit dañuy jënd ak jaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci wàllu jënd ak jaay ya laaj na ñu def ci loo xam ne si dafay jëm ci wàllu Bayre Ndiaye.
1: waaw foofu li ma la fi tontu mooy ni ñi dañuy tudd baat boo xam ne gëmatuñ ko muy alhamdulilahi ala kulli hal. maanaam lu suñ borom wàcc ci man rek day neex na ma loolu nit ñi dañ koy tudd waaye bëri nañu ko gëmut. dañuy gis koo xam ne day ñëw daal di ne la man damay jaay ba mu yàgg mënatuma jaay damaa yaakaar daa am luñ ma def xolal ma ba xam su ko defee dugal nañ si kàmm goo xam ne xamoo foofu jógee. waaw maanaam fi mu ni lu bare li tax sax ay Bayre yooyu ay yere ñaan yi ma di ko xaw a bàyyi maanaam nit ñi si boppam jëlatuñ pour yàlla ay def dañ ne jaam yi ñooy def. waaw ñu bëri fi la dañ jaam yàlla ñuy def waaye gëmatuñ sax ne yàlla mooy dogal. waaw looloo tax waaye wàllu Bayre moom am naa ci yoonu yu gaaw tam yax sax yu baax a baax a baax yoo xam ne nii su fekkee ne ku ragal yàlla nga ñëw ci man ma jox la ma lay jox nga jël ko ngir yàlla wallahi boo demee da nga gis ubbeeku. te lii may wax de yàgg naa si dëkk bi am naa fanweeri at waaye bala mu woon a neex tey ñu émission boo xam ne dañuy mën a téléphone ñu di ma dégg incha allah da nga dégg am noo xam ne dañuy wax loo xam ne sa waxuma la ko. waaw wàllu Bayre ak wàllu faj ci yaram ñaan ci yaram pour mu wér ak lu yaram yu metti su ma la xoolee su ma ne la incha allah da nga wér rek suñu borom daan def loolu barki dem rek si mujj xam naa du ma tudd turam waaye mu may dégg fu nekk dem na fa waaye bi mu dikkee fi ah wax dëgg yàlla la mu njëkk a wax mooy la ma ko laaj foo ko tourné sax maanaam dana wér ndax la ma ko laaj dafa tuuti si moom daa ndaw si moom ba ma ko laajee ba noppi ba mu wéree dafa tiyaan lim bu takku ñëw njukkal ma ne ma am maa la ko jox ngir yàlla. waaye wàllu Bayre moom am na fi bu baax a baax wàllu ubbeeku am na fi xam nga tëju du nit da lay liggéey rek nga tëju rab day tëj nit. waaw ñàkk sat ci yaram da ngay tëj nit dana am tëju boo xam ne nag moom soo xasee tëju boobee man mënuma laa ñaaral. waaw muy tëju boo xam ne ca tilim bu njëkk ya la tilim yu njëkk ya bu ma ko waxee mel na ni

Japan.

نبتك يا إلهي مدرما وقلنا ما سرى مدد الكريم

توجهت إليك صدقها حكم من الحكيم وهو الحكم.

عليه وسلم مضلل في الخطاب.

والبارد معها مخلتي لي فقد ومحرمي